0: BBN 聖書放送がお送りする聖書メッセージの時間です。今日はアメリカカリフォルニア州サンタクララバレー日系キリスト教会の中尾佳之介牧師のメッセージです。引きずらないと題してガラテヤ人への手紙2章17節から21節よりお届けします。
1: ガラテヤの手紙を続けていますけれども、毎回言いますが、教理的な箇所でですね、ちょっと難しいんです。福音書ほど感動しないんです。教会に来た人は、教会に来てまだ初心者だっていう人たちにとってはですね、いやー難しいだろうなぁとこう思いながらドキドキしてるんですね。もう来週から教会来たくないやってこう思っちゃうんじゃないかっていうぐらい、ちょっと難しいわけなんです。こう言い訳がましく始まっているわけなんですが、少しでもちょっと肩の力を抜いていただきながら、まあ聞いていただきたいって思うのと、ガラテヤ人の手紙、こう理解していくためには、やっぱり祈りが必要だなと思います。祈りつつ、いや私のためにですね、わかりにくいのは全部私の責任ということで、そういうふうに思ってくださったらいいんですね。皆さん方がなんだこれわかんないなーというふうにして努力する必要はありません。思いながらこの教理のところを見てください。ガラテヤ、突然ですね、論理展開が進むんですね。だから論理的であるように見えるんですが、いきなりどうしてこうなったのっていうのがわかりにくいところがあるのが、このガラテヤの聖書の箇所だと言われていますので、わかりにくいなと思うところは少し気にせずですね、前に進んでいきながら読んでいくのが、ガラテヤ人の手紙読み方としてはヒントなのかもしれません。今日の題は引きずる、引きずらないってことにしたんですが、この引きずるって言葉、どういう意味がある言葉かというと、まあ日本語ではこのダラダラと長引かせていくっていう意味もあると思いますが、もう一つの意味としては、引きずってるっていうのは、しようとは思っていないのについそうさせられてしまう、自分の意志とは逆に引っ張られていく、無理やりにそうさせられている状況を引きずっているんだというふうに、まあ、辞書を引いてみましたら書いてありました。私たちは毎日少なからずいろんなことにこう引きずられてしまって、こう生きているのが今の現状かもしれません。今までの過去の何かをこう引きずりっぱなしになっているかもしれません。このガラテヤの人の手紙では何に引きずられてたかっていうと、まあ律法なんですよね。で、律法を盾にしている割礼派の影響っていうのが、このガラテヤの教会にはたくさんこうあったわけなんです。律法とは違う次元で、人が許されてしまったら大変なことになるんじゃないかっていうのが割礼派ですね、人たちの意見だったんです。道徳っていうものがなくなるじゃないか、律法が無になっていくとするならば、それはデタラメじゃないかってですね、人が律法と信じて律法を守っていくこととは関係なく、信仰によって救われるっていうことはおかしいじゃないかっていうのが、それはダメでしょっていうことを言っているのが、この割礼派の人たちだったんですよね。で、パウロはそれに対して、今日、絶対にそういうことはありません、絶対にそんなことはないっていう言葉で反論したのが、今日の聖書の箇所なわけなんですね。実はそのガラテヤ人の手紙は、先ほども言いましたが、ガラテヤだけを読んでいたら非常にわかりにくいんです。ローマ人の手紙と照らし合わせながらこう読んでいくと、そのパウロの言っていることがよくわかっていく。なぜかっていうと、パウロがここで論的としている、その割礼の派の人たちのことがあまり触れられていないので、読んでる私たちはピンとこないんではないかというふうに、まあ言われています。今日の17節、それが一番このガラテヤでは難解なとこだろうというふうに思うんですが、17の最後に、絶対にありえないことですっていう言葉がありました。メゲノイト、ギリシャ語なんですが、そのメゲノイト、 ローマ人の手紙でも同じように絶対にありえないんだとパウロがその強い言葉を使って表したことがあります。それは同じように信仰義人に対する反論なんですよね。信仰だけで救われるっていうことでいいのかっていうことに対する反論に対しては、その信仰だけで救われたからといって堕落していくっていうことは絶対にありえないんだ、パウロは反論をしたわけなんです。それがローマ人の6章の1から2。それではどういうことになりますか。恵みが増し加えるために私たちは罪の中に留まるべきでしょうか。絶対にそんなことはありませんですね。もう一つあるんですね。それではどうなるでしょう。私たちは律法の下でなく恵みの下にあるのだから罪を犯そうということになるのでしょうか。絶対にそんなことはありませんっていうふうに言うんですよね。17節で取り上げられていく信仰義人、それと同じところなんですが、ここではキリストは罪の女性者ですかってガラテヤの人の手紙では言いました。罪を犯すことを促している、助けていることになってしまうんではないか。キリストを信じることによって義と認められていながら律法に照らしていったときに、未だ現実には罪人であるというんですよね。どうでしょうか、私たち。ここで罪人であることがわかるならって書いてあるんですよね。キリストの恵みっていうのは、実は罪を容認することだけだったんじゃないかっていうんですね。自分たちの生活が一向に変わってないとするならば、ちょっとドキッとしません？なんで？自分に照らし合わせていくとき、教会に来た、信じてるって言ってるけど、あなたは変わっているの？律法と照らし合わせたら、未だにまだ律法を破り続けているんではないですか。というならば、大丈夫よ大丈夫よって言ったイエス様は、キリストは罪の女性者になってしまっているんじゃないか。わがままを許して悪いことを公認しているんじゃないかっていうんですね。キリストの存在はそういう存在ではない、パウロがここで強く言っているわけなんです。じゃあ何が問題だったのか、パウロはこういうふうに言っています。8節ですね。けれども、もし私が前に打ち壊したものをもう一度立てるなら、私は自分自身を違反者にしてしまうのですですね。平たく言うならば、信仰によって私たちは許されたんですね。信じるってことで許されたって恵みをもらったわけなんですが、でも自分が罪の中に留まっているということは、信仰義人が悪いんではなくて、キリストが罪の女性者になっているんではなくて、簡単なことですが、責任はあくまで私にあるわけですよね。罪に対して死ぬべきものが、せっかく許してもらったんだけど、打ち壊されたんだけど、また立て上げてしまっている、違反者になってしまっているのは、キリストが悪いんじゃなくて私に問題があるんですよね。よくよその家の子供のことですね、あの人はね、甘いからね子供にっていう言葉を聞いたりすることが私たちはあるかもしれないんです。放蕩息子が戻ってきた時ですね、いつの間にかまた喜んだけれども、放蕩息子がまた放蕩息子になるならば、言いますよね、許した親が悪いって、陰口が出るわけなんですけれども、でも許した親が悪いんじゃない、立ち直らない子供が問題があるわけなんですよね。ルカの放蕩息子の帰還は有名です。大放蕩をした後、大歓迎をされて迎え入れられた放蕩息子、パーティーの後、次の日の朝、どのような気持ちで彼は目覚めたんだろうかって、どう思います？いや、申し訳なかったなっていうことと、喜びと、何かお父さんのためにできるんじゃないかっていうふうに思うと考えませんか？生かされているならば、喜んで迎えられているならば、ある人はこう考えます。そう簡単じゃないよ。放蕩した放蕩息子が 次の日朝早く起きてお手伝いをするようないい息子、そう簡単には変わらないでしょうと思うかもしれません。私たちはどうでしょうか。信仰によって許された、迎え入れられた。神様は私たちのことを喜んでおられるわけなんですよね。どう私たちは生きているでしょうか。ここで大切なのがパウロが示した19節の生き方なんですね。しかし私は神に生きるために律法によって律法に死にましたって言うんですよね。これは大切なキーワードなんです。私たちがまた放蕩息子のままでいるのか、罪にとどまっている続けていきながら、どうせ許されるんだったら悪いことし続ければいいじゃないっていうような生き方にとどまっていくのか、19節の神に生きるということを向いていくのか、救われたのに古い自分のままそれを抱えている、救われているのにその喜びに生きていないで、以前と全く同じ状態で私たちはいる。教会に来ているというのは日曜日忙しくなっただけで何も自分の生活の中で変わっていないっていう人がいるかもしれません。ここでパウロはあえて律法に死んでというふうに付け加えています。ユダヤ教の考えでは神の前に生きるっていうことはどういうことだと思いますか。律法を守っていくことなんですよね。神様の御心の現れであるその律法に従って律法に忠実に生きていく、それが神の前に生きる、神のために生きていくっていうことでした。ですからそういうふうになっていくこと、あなたが救われたんだったら、あなたが信じたんだったらっていうことに論理展開がなるかもしれません。でもクリスチャンに対してこの質問、神の前に生きるとはどういうことですかって問うたとすると、皆さんはどう答えていきますか。実は多くのクリスチャンが多分ユダヤ教の回答と同じように答えてしまうかもしれません。聖書の教えに規範に従って忠実に生きていくこと、それが神の前に生きることではないかというふうに思うのかもしれません。でもよく考えてみると、イエス様は規則を守っていたという、聖書の教えに従っていたというパリサイ人や律法学者に何て言ったか。外側を白く塗った墓です、言ったんですよ。わかります？上からどんどんペンキを塗って漆喰を塗り直して、外側だけは綺麗なんだけど中はボロボロ。律法を守るということ、神様の前に生きるっていうことの本当の意味は何でしょうか。心の中にあるエゴや嫉妬を抱えて律法を守っていて、それは律法を守っている、神に対して生きているということ、そういうわけではないんだということをイエス様は明確に律法を守る人たちに向かって言っていたわけなんです。パウロが律法に死ぬと言ったのは、律法を守りきれないこの愚かさを踏まえてのことなんですよね。律法を守っていると言っているけども、それは白く塗った墓に過ぎなかったではないですか。でもあなたはその律法に引きずられて生きてしまっていて、神の恵みによって生きてはいませんとする。問題のある、これが律法主義の問題でした。行動にパウロは言及しているわけなんですよね。偽善的な生き方、律法の体裁ばかりを作る生き方に私たちはこう支配されている。その生き方をやめていくこと、難しいです。じゃあどうすればいいのかっていうことが今日の20節の言葉になるわけです。今私がこの世にあって生きるのは、私を愛し私のためにご自身を

変わらず私たちは許されていく。これが愛なんですよね。要求を満たしていない不合格なんだけども、私たちは許されていこうとしていく。そのギャップのところに愛が現れている。そして義とされていくっていうんですね。あなた方はそのギャップによって責められることはない。律法によって、この律法からあなたはこんなに離れているっていうことを責められていくことはない。ローマの8章の9節にこうまた言いました。もし神の御霊があなた方のうちに住んでおられるなら、あなた方は肉の中にではなく御霊の中にいるのです。キリストの御霊を持たない人はキリストではありませんってあるんですね。これが私たちがイエス様を信じていくときに起こってきている、私たちが持っているっていうものなわけなんですよね。今日はこう赤いネクタイしてきたんですけど、こうローブ着ちゃったから全然目立たなくなっちゃったんですが、まあですね、赤いネクタイ、まあこれね、ホテルの従業員みたいだなと思いながら朝こう閉めてたんですけども、まあそういうことが言いたいわけじゃなくて、赤は聖霊の日なんですよね。聖霊の日の色が赤なんです。聖霊は火のようだというふうに聖書では表現されていきました。ペンテコステの日ですね。聖霊がこの教会に降りてきた。弟子たちは十字架の後、復活の主に出会い、40日の間、いろいろと教えられていきながら、イエス様が天に昇天されて、50日目、この聖霊が下って教会が誕生したっていう日。この教会には、この聖霊があるんだっていうふうに聖書は言っています。いや、私たちのうちには、この聖霊があるんだって言ってるんですよね。聖霊は火のようだって言った。火はどういう性質を持っていますか。物を焼く、変えていくことができる。火は、その炎は物の内側へと焼き進んでいくわけなんですよね。そして物を焼き尽くしていく。聖霊は私たちの過去、私たちの内側をどんどんとどんどんと焼き尽くして変えていくことができる神様の力を表しているんです。聖霊は火のようだって。神様が私たちを手に取っていくならば、いや、聖霊を私たちは受けているとするならば、そのような聖霊の恵みを私たちは受けていくんだっていうんですね。そういう聖霊の恵みを受けていきながら、教会は初めて立っていくことができるんですよね。神の家族、兄弟として、兄弟姉妹を愛し合っていきながら、私たちは歩んでいくことができるのも、この聖霊によって、一人一人の心の中にあるわだかまりや、いろんな思いを変えられて、許されていくから、聖霊は、教会は成り立っていく。教会の誕生日と言われる日が、このペンテコステなんです。でも私たちは自分のクリスチャンとして歩んでいく中にあって、この聖霊というものの存在、御霊っていう存在をすっかり忘れてしまっていることがあるかもしれません。律法は記された文字の基準に達してないものを裁く、責め立てていくんですね。でもこの聖霊っていうのは違います。ローマの8章の16節。私たちが神の子供であることをちょっと飛ばします。証ししてくださいますって書いてあるんです。取りなしていく。奴隷のような様々に私たちを律法は、あなたはここをやれ、ここが足りないっていうふうにしていくのが律法かもしれない。でも私たちは御霊を受けている、聖霊を受けているというならば、私たちは神様の子供のように取り扱われていくようになっていくんだ。そして神様に対して、アバ父よ、天のお父様と心から祈ることができるようにも整えてくれるのが、この聖霊だっていうんですよね。神の愛に生かされていくことができるようになっていくわけなんです。この前、
JOD

中でベビーシャワーをしたんですけれども、ふとこう思い出したんですね。その時に私が17年ぐらい前にですね、ベビーシャワーをしていただいた時にですね、ある先輩のですね、お父さんがですね、私のところに来て忠告をしてくれたわけなんですよね。子供はね、本当に汚いんだよって言って、なんでっていうような汚いことをするんだよって、だから子供が何をしても驚くなって、一生懸命に彼はそれを私に教えてくれたことをふと思い出すんですよね。何が言いたいかっていうとですね、土でも何でも食べるし、どこにでも入っていくし、何でもするんだってことが自分の常識とは考えられないことは子供をするんだよ、それを受け止めるのが父親の仕事なんだって、まあ彼は私に忠告をしてくださったと思うんですよね。通常、まあ親は子供がどんなに汚いことをしても捨てません。まあ、親に傷があって問題があって子供を捨てる事件はありますけれども、通常親は子供を捨てないわけですよね。どんなに汚かったとして、汚ければ洗う、そして居心地のいいようにしていく関係が父と子の関係、母と子の関係、親子の関係ということになっていくんじゃないでしょうか。私が心からその愛を受けていいんだな、あ、この人を自分の親っていうふうに言っていいんだなっていうふうに理解させていくのが、この聖霊の働きであって、それによって私たちはこの恵みを受けていくことができる。どうして私が天のお父様って祈れるのか、この聖霊が私たちをそれでいいんだと取りなし続けていてくださるからなんですよね。ローマ書の8章の26節にこうあります。御霊も同じようにして弱い私を助けてくださいます。私たちはどう祈ったらよいかわからないのですが、御霊ご自身が言いようもない深いうめきによって私たちのために取りなしてくださっているからです。御霊は、聖霊は絶えず私たちを取りなしていてくださる存在だって言うんです。この存在があるっていうことを忘れていたら、私たちは前には進んでは実はいけないと思うんです。神に対して生きるっていうことのまとめのような言葉がローマには一つありました。ローマ8章の28節にこうあります。神は愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っていますという有名な言葉がここにはあります。私たちがあらゆる困難をも喜びに変えていただいて、生きていくことですね。私たちの状況はそれぞれ一人一人が違います。でも取りなしておってくださる方がいるんだと、あらゆる困難も喜びに変えてくださっている方がいるんだと、神様に対して生きようとしていくときに、私たちは律法のしがらみがなくなっていくんですよね。簡単に言うと、私を愛してくださっている神様、天の父なる神様が全てを良きにしておってくださるので、現状の愚かさは問題ではなくなっていく、あなたは律法から外れていくよという裁きもなくなっていくって言うんですね。そのことがまさしく律法に死ぬということなんです。要するに律法が無になっていく、無駄になっていく。あなたは天の父なる神様を持っているのに、あなたを取りなしている聖霊をいただいているというのに、それを無にしてそれはいらないと言って、どこまでも放蕩息子を続けているんですかということ。私たちは未だに律法の中に生きていて、信仰によって救われたはずなのに、また律法を作って愚かなことをしているのが私たちの現状かもしれません。ガラティアの2章20節に
こうあります。私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのでなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。ですね。私たちの過去のしがらみから自由になっていくキリストの恵みを私たちは持っているでしょうか。律法を引きずって律法に支配されているでしょうか。新しい人生をスタートしたい、引きずらない、きっぱりと一つ一つのことにチャプターを打っていくように私たちは生きていけたらなと思いませんか。私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。キリストが万事を益としてくださるのですということに対して、アーメン、同意のチャプターを打っていくんですよね。そうなんだ、この恵みを受け取ります、感謝します、アーメンで生きていくとき、私たちはきっぱりとこの律法の支配を受け取っていくことができるんじゃないですか。私の愛する子って言われる聖書のメッセージをアーメンと受け取っていくとき、信じているということですが、一つ一つに区切りが打たれていきながら、新しい私として歩んでいくことができるんです。でもですね、このガラテヤの2章20節っていうのは、私たちのこのホーリネス系の教会は大好きな聖書の箇所なんですよね。とてもよくここは引用されるんですが、この事実を生きているかというと、それは本当に難しいものです。アーメンとチャプターを打っていきなさいと言いましたが、なかなかアーメンってこう言えません。古い自分はキリストと共に十字架につけられて、だと、みなして生きていきなさいって言うんだけども、なかなかこれがうまくできないわけなんですよね。それで失望してしまっては終わりになってしまいます。少し結婚ということで考えてみたいんですが、結婚する二人の人が全く別の生き方をした男女が結婚していくんですよね。まあうちもそうなんですよね。つくづく思うんです。結婚すれば結婚する。全く性格が反対だなっていうことをだんだん分かっていきながら、あ、でもだんだん、あ、同じようなことを言っているな、同じになっていくところが見えてきているんですね。結婚していくってことは、そういうことなんですよね。二人の人が結婚をする。結婚は事実ですね。いや、バプテスマでも同じなんですね。みんなの前で証を立てて、クリスチャンになった。いや、二人の人がみんなの前で結婚すると言って、まあ、夫婦と、なったんです。この事実っていうのは結婚生活を通してどんどんと育まれていくんです。二人が一つになるという努力を重ねて初めてこの結婚が具体的になっていくわけなんですよね。諦めたら終わりなわけなんです。でも二人が一つになろうとしていきながら夫婦というものを保っていくところにあって、結婚というものが具体化していく夫婦になっていくんですよね。そうじゃなければ、その結婚式でみんなの前に誓ったとしてもですね、まあ偽装結婚、ペーパーカンパニーのような感じで、何もそこにはないということになっていくんです。二人が一つになろうとして歩んでいくことによって、夫婦というのは成り立っていくんですよね。書類上は夫婦だけどっていうのは、私たちは結婚とは呼んではいないわけなんですよね。私たちとイエス様との関係も、こう実は、こう、同じなんです。どうでしょうか、夫婦がですね、確かに夫を許していくっていうことは、甘やかしているんですか？違う。愛していくわけですよね。信仰によって私たちが許されていくっていうことは、私たちは甘やかされているんですか？私たちは愛されているわけなんですよね。そういうことの中から夫婦は夫婦としてどんどん具体的になっていくわけなんです。夫婦喧嘩した後に次の日の朝、ニコッとして朝ごはんを出しなさいっていうのは違うわけですよね。許されない問題は許されない問題としてあるのかもしれない。それは神様が許しておってくださるので、夫婦がですね、努力をすることを私は今こう安易に進めているわけではなくて、そ
そういうふうな関係の中に私たちは絆を深めていくことを私たちはもう知っていると思うんです。洗礼を受けた、マジでキリストを十字架に、キリストの十字架のその恵みを私たちがしっかりと受け取ってきながら、自分の古い考えや価値観、そういうものから離れていこうとしていくことですよね。その基準で生きていこうとしていくっていうような動き、それがキリストと共に葬られていくっていう動きになっていくんですよね。このことを徹底的に自覚していかないといけない。夫婦は夫婦として歩むってことを自覚していくことに、夫婦の関係が具体化していく。私たちは、キリストは私たちの古き人を十字架につけたんだ。キリストはによって私たちは許されていて、子供として喜んでいけるように神様は整えておってくださるんだっていうことを、徹底的に私たちは自覚していかなければぐらついていくというか、引きずられてしまうわけですよね。第二コリントの5章17節にこうあります。誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。復活のキリストの力によって、私たちはキリストの命につなぎ合わせられていくようにして、新しい生き方をすることができるんだ。私たちの心の内にしっかりとこれを持っていくことですね。そこで今日の後半の20節。今私が肉にあって生きるのは、私を愛し、私のためにご自身をお捨てになった神の御子を信じる信仰によるのです。というふうに結論が出てくるわけなんです。神様の愛を信じて生きる信仰は、決して人をダメにしていくわけではない。私たちを今を生きる人になっていかせるわけなんです。今私が肉にあって生きるのは、これ肉の思いがあって生きるってことじゃなくて、現実の生身の人間として生きていく、いろいろな現実の中に生きていくことができるのは、神の御子を信じる信仰によって生きるんですよ。放蕩息子帰ってきても依然として放蕩息子でしょう。悪い習慣は治らないし、いろんな今までの癖は取れないというふうに思う。肉なんですよね。今私が肉にあって生きていくっていうことは、私を愛し、私のためにご自身を捨てになった神の御子を信じる信仰によって生きるのです。私を愛しておってください。私を捨てることなく、肉であるにもかかわらず受け止めておってくださる方。今の現状の問題や不安やいろいろな惑わしにもかかわらず、私たちがしっかり立っていくことができるのは、この難しい現代の中で生きていくことができるのは、神の御子を信じる信仰によってしかないでしょ、パウルは私たちに教えています。その私たちは、じゃあどう生きるべきなのか。私たちは、この恵みに甘んじなさいとパウルはくくってはいません。ローマ6章の13節にこうあります。また、あなた方の手足を不義の器として罪に捧げてはいけません。むしろ死者の中から生かされたものとして、あなた方自身とその手足を義の器として神に捧げなさいって言ってるんですよね。私たちは信仰に甘んじていく、恵みに甘んじていくというところにとどまっていくんではないんですね。信仰義人、信仰によって許された者たちはそこにとどまってはいないんだって言ってるんですよね。これ私たちはちょうどホーリネスの群れと言います。ホーリー、清め派なんですよね。この清めっていうものに向かって行くように生きていくんですよということと、つながっていく論理の展開になっていくわけなんですが、清めへと向かっていく。愛された子供は、その愛を誰かに差し出していくことができるようになっていくんですよ。肉にあって生きるっていうのは、パウロがこの身近な問題、
それを指しているかもしれません。私たちの周りにある一つ一つの問題に対して、私たちは愛の手を差し出していく義の器として神様に用いられていくことができるんですよね。愛へと動き出していく信仰が本物の信仰です。私たちの手と足、神様の手と足として神様が用いようとしておってくださる義の器として神に捧げていきなさいと思いますね。今私たちの周りに私たちのこの手と足を必要としている方がいるかもしれません。許された神のことになったということに甘んじるところから、この愛への行動へと動き出させてくださるのは自分ではなく、私たちを愛しておってくださった神様の愛です。

ただいまサンタクララバレー日系キリスト教会の中尾吉之助牧師のメッセージをお届けしました。 BBN 聖書放送ホームページには天国への道というページがあります。そこにはイエス・キリストが私たちのために何をしてくださったのか書かれています。どうぞお読みください。またあなたのお祈り課題もお待ちしています。 BBN ホームページのお祈りのリクエストフォームからお待ちしています。家族の祈りの番組でお祈りさせていただきます。引き続き BBN をお聞きください。

BBN 聖書放送です。毎日24時間1年365日主イエス・キリストの福音をあなたにお伝えしています。

私たちはスーパーに行けば野菜や魚、お肉、お米やパン、生きるために必要な食べ物を買うことができます。私たちが必要な食べ物を食べられる、それはお店で働き、その食べ物を育ててくださっている方がいるからですよね。そして何よりも神様が食に対して豊かな恵みを注いでくださっているからです。改めて生きる糧を与えてくださっている神様に感謝を捧げましょう。

0: 毎日の生活に力を与えてくれるのが聖書の御言葉です。BBN 聖書放送の番組聖書日課では、1年間で聖書全巻を通読できるように聖書朗読を毎日放送しています。日本時間の朝5時、午後2時、午後5時の1日3回です。オンデマンドもご利用いただけます。あなたの日々の信仰生活のためにぜひご利用ください。BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週は新約聖書エペソ人への手紙2章8節と9節です。この恵みのゆえにあなた方は信仰によって救われたのです。それはあなた方から出たことではなく神の賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。BBM 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、新約聖書エペソ人への手紙2章8節と9節です。

0: CN 聖書放送がお届けする勝利の人生の時間です。今日も共に聖書を学び、あなたの心の中に聖書の真理を蓄えてください。この番組はドナルド・ハバード博士の聖書講義よりお届けしています。今日も元シアトル市フェイスバイブル教会の篠田仁志牧師が語ってくださいます。
1: お元気ですか？今日もご一緒に新約聖書を学んでいきましょう。今日はマルコの福音書の成り立ちと著者について学びます。マルコの福音書は新約聖書の中でヤコブの手紙を除いて一番古い資料だと言えるでしょう。マルコの福音書がいつ頃書かれたかについてははっきりと分かっていませんが、一番早い時期として挙げられるのが紀元46年頃で、一番遅い時期として挙げられているのが紀元68年頃です。ですから新約聖書を研究されている保守派の A.T. ロバートソン博士によると、使徒マルコがマルコの福音書を書いたのはおそらく紀元50年頃としています。前回のマルコの福音書の学びで、それぞれの福音書がそれぞれ違った目的で書かれたのだと学びましたね。例えばマタイの福音書はヘブル人対象に書かれたもので、主イエスキリストをイスラエルの王でありユダヤ人の王であることを強調していますね。確かにマタイの福音書では主イエスが王であり主権者であるとはっきりと表しています。ルカの福音書はギリシャ人を対象に書かれました。ですからルカの福音書では人としての主イエスキリストが記されているのがよくわかりますね。マルコの福音書では特にローマ人、一般的には異邦人を対象に書かれていることがわかります。マルコの福音書はしもべとしての主イエスに強調点を置いています。マルコの福音書の初めにはイエス様の家系について書かれてありませんし、イエス様の長い説教についてそれほど触れていません。イエス様の例え話についてもそうです。ですからこの福音書はイエス様の説教よりもイエス様の御業を強調しているのがお分かりだと思います。つまりイエス様がおっしゃったことよりも何をなさったかについて書かれているんです。それではマルコの福音書一章一節から八節までを見ていきましょう。ここでは三つの声がありますね。ではその中の一つの声について触れていきましょう。これは筆記者の声なんです。つまりこの福音書を書いた著者の声であり、ヨハネ・マルコ自身が深い確信を持って書いた言葉なんです。マルコの福音書一章一節を読んでみましょう。神の子イエス・キリストの福音の始めとあります。主にこのマルコの福音書一章一節ではこの福音書全体の主題が書かれているものと考えます。確かにこの聖句は福音書の中心テーマであって、イエス・キリストは神の御子であると主張していて、疑いもなくマルコ自身がイエス・キリストに対する自分自身の確信を記したものです。この福音書はマルコが書いたのでマルコの福音書というわけですが、初めから最後まで読んでいくとマルコが書いたすべてが初めの一章一節を指し示しているんだとわかります。ヨハネ・マルコはイエス・キリストにより心を満たされて、イエス・キリストについて語ろうとしたすべてのことを書き記そうとしました。 ヨハネ・マルコは神の恵みによって救われ、イエス様のご愛に満たされて福音書を記そうという思いで満たされたんです。今日の私たちも彼と同じでしょうか。マルコの場合と同じように、私たちはイエス様のご愛に満たされてイエス様のすべてを語ろうと願うでしょうか。イエス様に私たちの心をあふれんばかりに満たしていただきたいと願っているでしょうか。私たちの心はイエス様が占めているでしょうか。一日中主イエスを思っているでしょうか。祈るでしょうか。御言葉を読むでしょうか。昼も夜もイエス様と語り合っているでしょうか。夜寝る前に最後に考えることはイエス様のことでしょうか。愛なるイエス様がすべてです。イエス・キリストはあなたの個人的な救い主であると心底知ると、あなたの人生に大きな衝撃を与え、その後は消えることはありません。人が傍から見てもわかるほどです。ヨハネ・マルコはイエス様を愛しました。イエス・キリストは聖霊様によりこの福音書を書かせたヨハネ・マルコの全人格を満たしました。イエス様は私たちの心も満たしてくださいます。私たちの精神も満たしてくださいます。私たちの会話も満たしてくださいます。家でも職場でも学校でもどこでもイエス様は私たちを満たしてくださいます。この番組を病院や老人ホームで聞いてくださっている方もおられると思いますが、イエス様はあなたの部屋も満たしてくださいます。この放送を聞いている高校生や大学生や中学生や小学生の方もおられると思いますが、イエス・キリストはあなたの心におられますか？そしてあなたの将来の計画を満たしておられますか？イエス様は今日もあなたと共に歩み、愛してくださっているのがお分かりでしょうか？あなたはどのくらいイエス様を愛しておられるでしょうか？ヨハネ・マルコは、イエス・キリストは神の御子です、と、この福音書の主題を記しています。これが、ヨハネ・マルコがイエス・キリストについて信じたことです。あなたもそう信じますか？もしあなたがイエス・キリストを信じていないのでしたら、イエス様は神の御子です、と、今は信じてください。イエス・キリストは神様であり、救い主なんです。このお方が十字架につき、私たちのために死んでくださいました。十字架の死により、私たちを救ってくださったと、ヨハネ・マルコが知っていたように、私たちもイエス様が私たちの罪を許すために十字架にかかって死んでくださったんだと知るんです。ヨハネ・マルコはイエス様が救い主であることを知り、新しく生まれ変わりました。二度と過去と同じようにはなりませんでした。私たちも新しくされて、二度と過去の自分に戻らないのでしょうか。私たちが新しく生まれ変わると、イエス様は私たちの人生を180度根本的に変えてくださいます。イエス・キリストが救い主だと信じる喜びは本当に素晴らしいんですね。先ほども触れたことですが、ヨハネ・マルコは主イエス・キリストについて自らの確信をマルコの福音書に記しているわけですが、ではヨハネ・マルコとは誰だったんでしょうか。御言葉から彼はどのような人物だったとわかるでしょうか。聖書をお持ちの方は、新約聖書の使徒の働き12章をお開きください。この番組でずっと御言葉をご一緒に学んできている方は覚えておられると思いますが、まず使徒の働き12章12節で、ヨハネ・マルコについて記されていますね。使徒の働き12章12節をお読みします。ペテロは マルコと呼ばれているヨハネの母マリアの家へ行った。そこには大勢の人が集まって祈っていた。お分かりのように、使徒の働き十二章では、ペテロの投獄と獄からの解放、そしてペテロのために教会は祈っていた様子が記されています。そして不思議な方法で牢獄から解放されたペテロは、クリスチャンたちが主の御前で祈っていた場所に行ったことも記されています。ペテロが行った先はマリアの家でした。先ほど読んだ使徒の働き十二章十二節に、マルコと呼ばれているヨハネの母マリアとありましたね。ヨハネとはユダヤ人の名前で、マルコはローマ人の名前です。ここで思い出していただきたいんですが、マルコの福音書は広くは異邦人のために、特にローマ人を意識して書かれたものでしたね。ヨハネはユダヤ人の名前で、マルコはローマ人の名前です。この御言葉で、ヨハネ・マルコの母親マリアが、彼女の大きな家を初代教会の祈り会のために開放していたとわかります。また、コロサイ人への手紙4章10節を読んでみると、マルコは、使徒の働きに登場するバルナバという人と関係があることが記されていますね。バルナバは、ヨハネ・マルコの叔父でした。ヨハネ・マルコは、伝道旅行で最初から失敗してしまいました。使徒の働き13章13節を思い出していただけるとわかるんですが、バルナバとサウロ、後の使徒パウロですが、二人は初めの伝道旅行で、バルナバの甥で若いヨハネ・マルコを連れてキプロスに立ち寄り、ベルガに船で渡りました。ところがそこでマルコは一行から離れてエルサレムに帰ってしまったと書いてあります。後日再び神様はパウロとバルナバをそれぞれ召されて伝道に派遣されましたが、その時は聖霊様が二人を一緒に行かせませんでした。というのは、バルナバがヨハネ・マルコをもう一度同行させようとしたのに対して、パウロはそれに反対しました。パウロはマルコのしたことが面白くなかったからです。このことでパウロとバルナバの間で争いとなり、それが高じて、ついに彼らは別々に旅に出ました。覚えていらっしゃいますね。若い時、ヨハネ・マルコは、バルナバとパウロの最初の伝道旅行に同行して失敗しました。二度目の伝道旅行では、ヨハネ・マルコは、パウロが同行させるのを拒んだので、バルナバと一緒にキプロスに渡りました。後にヨハネ・マルコは、ペテロとバビロンで共にいました。これは、ペテロの手紙第1の5章13節に、バビロンにいるあなた方と共に選ばれた婦人がよろしくと言っています。また、私の子マルコもよろしくと言っています。と書かれています。コロサイ人への手紙4章10節と、ピレモンへの手紙24節には、ヨハネ・マルコは、パウロとローマにいたということも記されています。それから、テモテへの手紙第2の4章11節で、パウロが囚人生活の最後の年に、マルコにテモテに同行するよう求めています。ですからパウロは、ヨハネ・マルコがパウロの最初の伝道旅行で失敗して、かなり怒っていたかもしれませんが、後には、明らかにその失敗への怒りは収まっています。その証拠に、パウロがテモテへの手紙第2の4章11節で、ヨハネ・マルコのことを、マルコを伴って一緒に来てください。彼は私の務めのために役立つからですと記しているんです。さらに、ペテロの手紙第1の5章13節には、ペテロがヨハネ・マルコを イエス・キリストへの信仰に導いたことが記されていて、また私の子マルコもよろしくと言っていますとあります。ここで私のことは、ヨハネ・マルコがペテロの実の息子ですという意味ではなく、ペテロの霊的な息子ですという意味です。使徒ペテロの伝道により、ヨハネ・マルコは自分は救われなくてはならないのだと知らされて、イエス・キリストを救い主として受け入れました。新しく生まれたんです。ペテロはいつも主イエスを積極的に伝えているので、神様にこのように用いられたことをとても喜んで、私の子と言ったんです。もう一つ、マルコの福音書14章にはとても興味深い記述があります。もし聖書をお持ちでしたら開いてみてはいかがでしょうか。聖書学者たちは、これは主イエス・キリストに興味を持ち信頼してついていこうとしたマルコだと考えています。51節と52節にこう書かれています。ある青年が素肌に雨布を一枚まとったままでイエスについていったところ、人々は

0: なければなりませんが、今日は時間が来てしまいました。とにかく、ヨハネ・マルコという人物は、使徒の働き13章13節にもあるように、最初の伝道旅行で失敗してしまったけれども、後に聖霊様によって一番最初の福音書を書きました。一度失敗しても、失敗のままで終わってしまうわけではないんです。これは本当に神様に感謝すべきですね。天の父なる神様、ヨハネ・マルコを用いてくださってありがとうございます。また、マルコの福音書により、私たちに教えてくださり、感謝します。主よ、私たちの心を満たし、イエス・キリストが私たちを通して表されますように。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。
1: 今日の勝利の人生はいかがでしたか？今日学んだことをもとにして、共にキリストと歩んでいきましょう。この番組はドナルド・ハバード博士の教育ミニストリーをもとにして作られています。次回もこの勝利の人生をお聞きください。 BBN 聖書放送の提供でした。

この世界には神々と呼ばれるものがたくさんあります。ですがこの世界を創造した神様以外に神様は存在しません。そしてこの神様は救い主御子イエス・キリストを遣わし、あなたが天国に入れるように十字架にかけてくださいました。聖書に次のようにあります。私、この私が主であり、他に救い主はいない。この世界には偽物の神々がたくさんいます。ですが本物の神様はこの世界を作り、あなたを作り、あなたをこの世界から救いたいと願っている唯一の神です。どうぞ BBN 聖書放送ホームページにある天国への道をお読みください。本物の神様と出会い、あなたもこの世界から救われてください。

私たちの感情は押し売りのセールスマンのようなものです。エレミア書17章にあるように、心は何よりも欺くものです。あなたを助けるふりをして足を救おうとします。感情が正しいと感じさせたとしても、それが必ずしも信頼できるわけではありません。決断を下す前に、その感情があなたを神様の方へ向かわせているのか、それとも遠ざけているのか、立ち止まって確認することが大切ですね。自分の心を頼みとする者は愚か者、知恵によって歩む者は救われる。箴言28章26節です。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週は新約聖書エペソ人への手紙2章8節と9節です。この恵みのゆえにあなた方は信仰によって救われたのです。それはあなた方から出たことではなく神の賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。 BBM 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、新約聖書エペソ人への手紙2章8節と9節です。

0: おはよう。
1: おはよう。
0: 渡辺さん、おはよう。
1: おはよう、和子。
0: どうしたんだよ。
1: 変なの。返事もしないんだぜ。行こう行こう。
2: 私がこの1年 B 組の担任の鈴木一郎です。みんなと最低1年間付き合うことになりますが、よろしく。そうだね。まず、みんなの顔と名前を知りたいから、出欠を取ることにしようか。それでは、出席番号順に呼ぶから、元気よく返事をして、起立をしてくれ。それでは、秋川二郎。
3: はい。
2: 伊藤俊一。
4: はい。
2: 江原ひとみ。
5: はい。
2: 大川誠。
6: はい。
2: 加藤美幸。
7: 鈴木先生は42人のクラス全員の名前を一人一人順番に呼んでいきました。しかし42人目の名前を呼ぶと、
2: さてとこれが最後だな。渡辺和子。渡辺和子。あれ、渡辺和子っていないのかな。出席簿が間違ってんのかな。6列で1列が 1,2,3,4,5,6,7人だろ。だから6,7,40人だよな。あれ、呼ばれてない人が1人いるのかな。こんな世にも不思議なことがあんのかな。そうそう、そこの君、窓際の一番後ろの、そう、君は呼んでないよな。名前なんての。ちょっと聞こえないよ。もう少し大きな声で。さては朝飯食べてこなかったな。
7: 渡辺和子です。
2: なんだ、いたならちゃんと返事をしなさい。冗談もいいけど、出欠の時にちゃんと返事をしないと次からは欠席にするぞ。
7: ここは青春高校1年 B 組。時はみんなが期待と不安とで胸をいっぱいにして新学期を迎える春。野原では花々の香りが満ち満ちて、木々は青々とした新芽を出し、新しい未知の世界への期待でみんなの胸をワクワクさせている季節。そんな時に一人和子の心の中だけには、梅雨の季節のようにどす黒い雲が垂れ込めていました。

0: あなた、カズコどうしたんでしょう。
1: どうしたって、どうかしたのか。
0: あなた何のんきなこと言ってんのよ。自分の娘が普段と違うのも気がつかないの。あなたって父親失格ね。
1: なんだ父親失格とは。俺は毎日会社でお前たちのために朝から夜遅くまでくったくたになって働いてんのに、なんだそのこっちの方は。まあいい。それでカズコはいつもとどう違うんだ。
0: あの子もともとは明るくて陽気な子なのに、県立地高の受験に失敗してから少し変なのよね。バカなこと考えなきゃいいけど。
1: バカなことって？まさかお前。
0: やっぱり今の受験制度がいけないのよ。あんなに夜も寝ないで一生懸命勉強したのに落とすなんて、なんてひどい学校だこと。

0: そんなある日、担任の鈴木先生が和子の家に訪ねてきました。
1: 私、和子さんの担任の鈴木と申します。はじめまして、よろしくお願いいたします。
2: あ、いいえ、こちらこそ。いつも和子がお世話になりまして、どうぞ我がになってください。取り散らかしておりますが、あ、どうぞどうぞ。
1: あ、どうもすみません、失礼いたします。実は突然今日お宅にお邪魔したのは和子さんのことなのですが。
2: 和子が何か？
1: いえ、高校受験の折か、あるいは入ってからか、和子さんに何か変わったことがあったんでしょうか。と言いますのは、学校で最初に和子さんにお会いした時から、なんて言うんですか、非常にこの不満やりきれないっていうか、何かに不満を持っているようにお見受けしたので、何か心当たりでもお母様におありかと思いまして。
2: そのことでしたら、私もどうしたらよいのか分かりかねて、先生にご相談申し上げようかと思っていたところなんです。実はあの子、一番行きたかった県立一高に失敗したのが原因で、あのようにすっかりうちに閉じこもって、最近は親とも全く口を聞かないんですよ。
1: ああ、そうだったんですか。それでは今度一度ゆっくり和子さんとお話ししてみます。あ、今日はもう遅いのでこれで失礼します。
2: そうですか、お構いもしませんで、わざわざお寄りくださりありがとうございました。よろしくお願いします。
0: そして鈴木先生はある日の放課後、和子とゆっくり話す時を持ちました。
1: 渡辺さん、高校は面白い？
3: あんまり。
1: 高校より中学の方が面白かった？どうしてだと思う？
3: だって青春高校にしか入れなかったんだもん。
1: それなら県立第一高校に入れたら高校生活は楽しかったかな。もし第一高校に入ってたらどうした？
3: 東京の一流大学目指して頑張ったわ。
1: はは、そのために一高に入りたかったわけ。じゃあどうして東京の一流大学に入りたいの？
3: だって、
1: 確かにね、第一高校よりもこの青春高校はランクが低くて、大学進学率も非常に低い。それでも下手に大学受験を意識してガリガリ勉強ばっかりしている第一高校の生徒よりも、高校生活を楽しんでるうちの生徒の方がずっといいと先生は思ってるんだが。
3: 先生は私の将来とは関係ないもんね。
1: 渡辺さんにとっては東京の一流大学に入るのだけが望ましい将来なの？先生はね、第一高校から東京の一流大学に進んで一流企業に入って高給を取る人間よりも、この青春高校を出て町工場で働いたり、うちの仕事を継いだりするものの方が好きだな。
3: やだわ、こんな町で一生暮らすなんて。第一、ろくな勤め先もないし、お給料は安いし。
1: 人の一生はお金では決まらないよ。まあそれはあるに越したことはないけどね。人間エリートコースを進むのも決して悪くはない。問題はね、渡辺さんがエリートコース以外は人間の生きる人生じゃないって考えてることだよ。
3: そうは言ってないけど。
1: 人の生き方にはね、いろいろあるさ。中にはエリートコースを歩む人間もいる。だけど、一生貧しく、つつましく生きる人もいる。だけど、そんな表面的なことで人間の価値は決まるもんじゃない。人は得てして身分や富や家柄を誇って他人を見下げたがるけど、我々人間を作られた神様はそうじゃないぞ。
3: 神様？
1: そう、この天地万物を作られた目に見えない神様だ。その神様は渡辺さんをも作ったんだよ。君はまだその神様を知らないけれど、神様の方は君をよく知ってる。この神様はね、エコひいきをしないんだ。背の高い人間、低い人間を差別しない。運動のできる人、できない人を差別しない。もちろん、勉強のできる人、できない人を差別しない。なぜなら、渡辺和子っていう人間は、この世にたった一人しかいないから。君という一個の固有な人間を、かけがえのない存在として、そのままに認め、愛してくれる。それが神様なんだよ。
0: 和子は、不思議な気持ちで鈴木先生の話を聞いていました。自分をありのままで受け入れてくれる神様のことなど、今まで考えたことがなかったからです。それは、 思いもかけない人から優しい言葉をかけられた時の戸惑いと嬉しさに似ています。
1: 渡辺さんは一生懸命に勉強して第一高校を目指した。でも残念なことにダメだった。君にしてみれば確かに第一高校に入れるに越したことはなかったかもしれないけど、今は君はこの青春高校の生徒なんだよね。いつまで文句言っててもしょうがないよ。今のこの与えられている環境と時を生かさなくちゃ。そうだろ
3: う？だけどあんなに頑張って1年間何にも遊ばないでやったのにって思うと悔しくって。神様ってこんな私の気持ち本当にわかるのかな。
1: それじゃね、例えば粘土で陶器を作ることを考えてみようか。一つ一つの陶器は少しずつ違う。同じものは一つしてない。聖書ではね、神様が陶器師で人間が陶器だと言ってるんだ。陶器師は自分の気に入った材料を使って自分の思った通りに陶器を作る。しかも人間の陶器師には気まぐれもあるだろうけど、神様はそうじゃない。それぞれ違っていても一つ一つ愛情を持って丹精を込めて作られるんだ。渡辺さんに一番ふさわしい生き方を神様はちゃんと備えていらっしゃるんだよ。
3: それじゃあ神様から見れば私が青春高校に入れたってことは一番いいことなのかな。
1: そうだよ。先生の好きな言葉にね、神様は最善以下のことはなさらないっていうのがあるんだ。渡辺さん、気持ちを新しく持って頑張ってごらんよ。
3: 神様は最善以下のことはなさらない。そっか。
0: 和子はふくよかに香る皇帝の陣長下の香りを初めて嗅いだように胸いっぱいに吸い込んだのでした。

今日のドラマはいかがでしたか？お聞きになっていろんなことをお考えになったことでしょう。今度はあなたがドラマの主人公です。あなたの信仰的体験をぜひ周りの方々と分かち合ってください。あなたの証を聞いて多くの方が励まされるに違いありません。それでは次回のこの時間にお会いいたしましょう。ドラマ「この指止まれ」でした。

心配するか、信頼するか。問題に直面したとき、私たちはこの二つの選択が与えられています。そして、そのどちらかを選ぶかで、結果が大きく変わってきます。ゴリアテを前にして、イスラエルの民は心配し、ダビデは神様に信頼しました。嵐に揺れる船の中で、弟子たちは心配し、イエスは神に信頼しました。心配、そして信頼。ひらがなにすると一文字違いですが、どちらを選択するかによって人生は大きく変わってきます。私たちは信頼を選んでいきましょう。聖書に次のようにあります。あなた方は心を騒がしてはなりません。神を信じ、また私を信じなさい。ヨハネの福音書14章1節です。

聖書の世界をドラマを聞くように味わってみませんか。長岡照子さんの朗読による長岡照子の聖書物語は、子供向けに制作された番組ですが、大人でも十分に楽しめるドラマ仕立ての番組です。朗読を担当する長岡照子さんは、フランス・パリで演劇を学ばれた本格的な女優で、演出も手掛けた経験もお持ちですから、聖書のお話を子供たちにも本当にわかりやすくお話してくださいます。我が家でも子供たちの人気の番組です。ぜひお聞きください。おすすめします。長岡照子の聖書物語、放送時間は毎週土曜日と日曜日、1日3回です。詳しい番組の時間は BB の聖書放送のホームページをご覧ください。

ダイヤモンドは古くない、アンサーズインジェネシスです。ダイヤモンドは地球上で最も古い物質の一つと考えられています。しかし創造論ではその年代は何十億年ではないと考えています。前回お話ししたように、ダイヤモンドは創造の時に作られた基板岩の中で形成されたものと考えられるため、その年代は約6000年ほどだとされています。年代測定によく用いられる炭素14は数万年ほどしか存在できません。それ以上の長い年月が経つと全て崩壊してしまうはずです。ところが研究者たちはダイヤモンドの中から炭素14を検出しています。もしダイヤモンドが何十億年も前のものなら、炭素14は全く残っていないはずです。しかし実際には検出されているのです。しかもダイヤモンドは天然で最も硬い物質であるため、外部から炭素14が混入したとは考えにくいと創造論者は主張しています。このようにダイヤモンドは美しいだけでなく、その存在を通しても神の御言葉の真実を指し示していると

BBN 聖書放送では福音の種まきのために名刺サイズのリスナーカードをご用意しています。このカードを通して BBN と永遠の命の希望を紹介することができます。ご家族やお友達に手渡したり、ご近所のポストに投函したり、トラクトに添えたりと様々な方法で用いることができます。あなたが配ってくださる一枚一枚を通して、受け取った方がイエス・キリストの福音に触れる大切なきっかけが生まれます。聖書はこう語っています。私の愛する兄弟たち、固く立って動かされることなく、いつも主の業に励みなさい。あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っているのですから。コリント人への手紙第1:15-58。リスナーカードは何枚でも何回でもお申し込みいただけます。カード代も送料も一切かかりません。 BBN ホームページのリスナーカードお申し込みフォームからお申し込みをお待ちしています。あなたもご一緒に福音の種まきにお加わりください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週は新約聖書エペソ人への手紙2章8節と9節です。この恵みのゆえにあなた方は信仰によって救われたのです。それはあなた方から出たことではなく神の賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。 BBM 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、新約聖書エペソ人への手紙2章8節と9節です。

今日も BBN 聖書放送をお聞きくださりありがとうございます。さあ、これから祈りの泉の時間です。今日の担当は篠田仁です。どうぞしばらく祈りの泉でご一緒ください。まず新約聖書を一箇所お読みします。これは使徒パウロの言葉ですが、コリント人への手紙第1:9-26です。私は決勝点がどこかわからないような走り方はしていません。ちょっと前でしたが、シアトルで市営バスに乗った時です。車内広告が目に留まりました。もちろん英語で書いてあるんですが、 Are you where you want to be? という見出しなんです。大きい字で書いてありました。まあ、これはあなたは希望している通りの進路を進んでいますかと問うているんではないかと思うんです。なぜかと言いますと、その下に医療関係のキャリアのために当大学へとありました。大学の宣伝なんでした。見る人に、あなたの人生今のままでいいんですか、本当にやってみたかった仕事を目指して一歩踏み出してみたら、ということなんでしょうね。私は学生時代にいつも、あなたの進路は何ですか、進路をはっきり決めたら早くしなさいとよく言われたもんです。進路指導の先生もおられました。もたもたしていないで、こっちの道かあっちの道か行きなさい、とにかく前に進みなさい、みんなに遅れてはいけませんよ、大変なことになりますよと、まあ、こんなような感じで親切というか脅迫めいて指導してくださる先生でした。止まってはいけない、遅れるとまずいといった意識をしっかりと育てられました。ちょうどカーボーイに追い立てられている牛みたいでしたが、まあ、めでたく学業を終わって就職も決まりました。ところがそこで、はて自分はこれからどこへ行くんだろうかという素朴な疑問が残ったんです。それまでは今度はここへ、その次はあそこへと目標が決められていて、最終ゴールが就職でした。ところがその就職というゴールにたどり着くと、さあ今度は君が自由にこれからのゴールを決めてごらんと言われている感じだったんです。そこで目を上げて見渡してみると、見えるのは暴漠とした荒野、地平線の彼方まで何にもなく広がっている、まさにそんな気分でした。これから一体どこへ行くことになるんだろうか、どこがゴールなんだろうかと、何とも言えない不安な気持ちになったもんでした。もし私がイエス・キリストを知らなかったら、今もどこへ行くのかわからないままに、太陽が西に傾き始めた原野を、そのうちなんとかどっかにたどり着くだろうと、絶望の雲を一生懸命振り払いながらひたすら歩を進めているに違いないんです。ところで、あなたはどこを目指して進んでおられますか？イエス・キリストを救い主として受け入れた人に、天の御国が人生のゴールとして約束されています。天の御国への道は、一人ぼっちの寂しい旅ではありません。いつもイエス様が一緒に歩んでくださいます。助けを与え続けてくださるんです。このお方から今日も力をいただいて、約束されたゴールに向けて一歩を踏み出しましょう。先ほどの聖書の言葉、もう一度お読みします。使徒パウロの言葉でしたね。私は決勝点がどこかわからないような走り方はしていません。お祈りしましょう。天の父なる神様、今日も私たちが歩んでいく道を、イエス・キリストが十字架の上で流してくださった尊い血潮によってはっきりと示してくださったことをありがとうございます。あなたが真実、間違いのない天の御国というゴールを用意してくださいました。イエス・キリストの救いによって与えられる永遠の揺るぎない平安と祝福をありがとうございます。神様、この世が示す偽りのゴールに目をとらわれないようにどうぞ助けてください。イエス様が共に歩んでくださる天の御国を目指す道を今日も歩みます。どうぞ導いてください。今日すべきすべてのことごとを、あなたのご栄光のために、御国を目指して歩んでいる者にふさわしくすることができますように、イエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。
今日も祈りの泉であなたとご一緒できました。とても嬉しく思います。どうかあなたの上にイエス・キリストの恵みが豊かにありますようにお祈りします。 BBN 聖書放送がお送りした祈りの泉、今日の担当は篠田仁志でした。この後も引き続き BBN 聖書放送がお送りする賛美と番組をお聞きください。

ある方がバプテスマ、洗礼を受け、その教会の牧師先生がとても喜んでいた矢先、その方が教会に来なくなってしまったそうです。あれ、どうしたのかなと思って連絡をしてみたら、バプテスマを受けたからもう教会に行かなくてもいいと思って、と答えが返ってきたそうです。バプテスマを受けて、それで自分のクリスチャン生活は完成と思っていたのかもしれませんが、クリスチャン生活はバプテスマを受けて終わりというのではありませんよね。バプテスマを受け、教会の一員になって、兄弟姉妹との交わりを深め、教会を立て上げていく。その大切な使命を私たちは与えられています。自分が属している教会を立て上げていくために、神様があなたをどう用いてくださるのか楽しみですね。

聖書の中に天使、御使いが出てきます。あなたは誰かに、天使ってどういう存在なの?と聞かれたら、何とお答えになるでしょうか?突然聞かれると、どう答えたらいいんだろう?実際自分もあまり知らないという方もいらっしゃるのではないでしょうか。BBN 聖書学院では、天使論のコースを開講しています。ぜひご受講くださり、天使がどのような存在で、またどのような役割を持っているのか学んでください。どうぞ今すぐ BBN 聖書学院のホームページから受講登録してください。あなたの受講をお待ちしています。

ほっと一息の時間です。この時間ではブライアント・ネルソン牧師のショートメッセージをお送りします。忙しい中でこそひととき手を止めて素晴らしい霊的な真理に耳を傾けてください。最近あるクリスチャン男性とお金にまつわる話をしたことがあったのですが、こんな言葉をつぶやいていました。もっと収入があったらその分神様に献金できるんですけどね。でもそのお話を聞きながら、どこかでもっとたくさんお金が欲しい、棚からぼた餅的な収入を得たいという思いが伝わってきました。私はその男性に、すでに神様からいただいているものからお捧げしないのなら、さらに神様からいただくことは難しいのでは、と言葉を返しました。使徒パウロも新約聖書のガラテヤ人への手紙6章7節でこのように語っています。人は種をまけばその刈り取りもすることになります。もしあなたが何も植えなければ、そこから得るものは何もないと教えているんですね。私たちの主なる神様は忠実さに報いてくださるお方です。マタイの福音書のイエス様が話された例え話の中にもこのような言葉が書かれています。25章21節、ある主人が一人の忠実なしもべに言った言葉です。あなたはわずかなものに忠実だったから、私はあなたにたくさんのものを任せよう。私たちが持っていない大金を献金するように神様は願っておられません。私たちが持っているお金を捧げようとする姿勢に神様は目を留めておられるんですね。神様から与えられているものの中から神様にお捧げしないのなら、神様からさらに何かいただけることを期待することはできません。神様は私たちにさらに多くのものを任せようとはなさらないでしょう。すでに私たちに任せられたものの中から神様にお捧げする忠実さを神様は願っておられます。

ほっと一息の番組をお届けしました。神様があなたに語りかけてくださったメッセージに、このひととき思いを巡らしましょう。

BBN をお聞きくださりありがとうございます。BBN のウェブサイトもご覧になっていらっしゃるでしょうか。BBN のウェブサイトにはリソースというところがあり、その中に霊的成長のためにというコンテンツがあります。ぜひそこをご覧ください。あなたの信仰生活に役立つページをご用意しています。また、まだイエス様を信じていらっしゃらない方は、ぜひ一度、天国への道というページをお読みください。そしてイエス様をあなたの心にお迎えください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週は新約聖書エペソ人への手紙2章8節と9節です。この恵みのゆえにあなた方は信仰によって救われたのです。それはあなた方から出たことではなく神の賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。 BBM 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、新約聖書エペソ人への手紙2章8節と9節です。

0: 天の父よ、真の安息はあなたのうちにしかないことをどうか私に思い出させてください。デイリーブレッドから今日の励ましのメッセージです。今日の聖書の御言葉、すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のもとに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。マタイの福音書11章28節。
1: 定時が過ぎた静かな車内でパソコンの前に座っていました。仕事が終わって気分爽快のはずが、ぐったり疲れていました。仕事の問題や人間関係のことで体が硬くなり、肩も凝っています。その晩は気分転換にテレビでも見ようと思いました。私は目を閉じて、主よとつぶやきました。それ以上何も言えないほど疲れていました。その一言にすべてが込められていました。そしてどういうわけか、それがすべきことだと分かりました。私のもとに来なさい、私があなた方を休ませてあげます、とイエスは疲れた私たちに言われます。心地よい眠りではなく、テレビを見る現実逃避でもなく、問題が解決した時の安堵感でもありません。どれも悪くない休憩ですが、それは一時的であり、状況にも左右されます。一方、イエスが下さる安息は永続します。主の不変のご性質によって保証されています。主は常に良いお方です。問題の渦中にいても、心に真の平安をくださいます。なぜなら私たちは主がすべてを治めるお方だと知っているからです。私たちは困難の中でも主を信頼して、主に委ね、忍耐して最善を尽くします。なぜなら神だけが力と回復力を与えてくださるからです。イエスは言われます。私のもとに来なさい、私のもとに来なさい、と。今日の黙想のヒント、精神的に疲れた時はどうしますか？私のもとに来なさいと言われるイエスにどう答えますか？

今日のお話いかがでしたか？心に留まったことを Facebook などでシェアしませんか？御言葉を分かち合い、元気の輪を広げましょう。太平洋放送協会の協力でデイリーブレッドがお送りしました。

BBN 政治放送では毎月ほぼ2回のペースで BBN 政治放送のニュースレターを発行しています。御言葉からの励ましや BBN の最近の出来事、またお祈りの課題などを掲載しています。最新号はこの間開催された2021年シェラソン特別放送のニュースをお伝えしています。このニュースメール全くの無料ですから、どうぞお気軽にお申し込みください。スパム等も一切ありません。不要な場合はいつでも簡単に解約できます。お申し込み方法も簡単です。 BBN 政治放送ホームページにあるグローバルニュース申し込みと書かれているところをクリックしてご連絡ください。

動物の象の話ですが、象は科学者の間で長い間謎とされてきたことがあります。それは論理的には象は人間よりはるかに癌になる確率が高く、今頃はもう絶滅しているはずだということなんですが、実際には象が癌で死ぬ確率はとても低いということなんです。この謎が2015年に解明されました。それは象には癌になる危険性がある細胞を殺すための体内メカニズムが生まれつき備わっているということだったんです。神様の創造はすごいですね。リスクに対する管理がちゃんと施されていたんです。ところで聖書に次のようにあります。神は真実な方ですから、脱出の道も備えてくださいます。象のために逃れの道を備えてくださった神様は、あなたの人生にも必ず逃れの道を用意しておられます。あなたを作られた神様は、あなたの人生にも必ず逃れの道を用意しておられます。 BBN 聖書放送です。神の御言葉にある本当の安らぎをあなたにお届けしています。

中学生高校生のみんな、こんにちは。中高生向け番組 J ウォーカーズの時間です。今日も一緒に過ごせるこの時間を神様に感謝します。中学生高校生になってから疲れるっていう言葉を使うことが増えたっていう人も多いんじゃないかなと思います。中学になると中間期末の定期試験が出てくるし、部活もあるし、高校受験も待っているよね。塾に行く人も増えたり、高校生はさらにその次の進路のためにいろいろ考えるよね。中高生の時期は勉強とかだけじゃなくて、人間関係でも疲れやすいかも。感情的にも浮き沈みが多かったり。そういえば僕は高校生の頃、ある授業で先生が、君たちはすごいよね。朝からずっと授業で先生たちの話を聞いて勉強して、今の私にはできないよって言っていました。確かに朝学校に行って、休み時間や昼休み挟みつつだけど、ずっと勉強しているわけだよね。今聞いているみんなはすごいです。大人になると勉強するためだけに時間を使える若者は羨ましいなって感じたりするけど、今中高生のみんなはプレッシャーとかいろいろあるし、今いろんな思いの中頑張っているんだと思います。自分は頑張れていないって思ったとしても、勉強以外のことでも考えなきゃいけなかったり、家族の中でトラブルがあったり、疲れることってあると思います。じゃあ僕たちの信じているイエス様はどうだったでしょうか。全く疲れ知らずだったのかというと、そうでもないんです。イエス様も疲れることがありました。そのことがわかる聖書の箇所を見てみたいと思うけど、ヨハネの福音書の4章6節です。こういうふうに書かれています。そこにはヤコブの井戸があった。イエスは旅の疲れからその井戸の傍らにただ座っておられた。イエス様は神様だけど、僕たちと同じように肉体を持ってこの世に来てくださったから、疲れることもあったんだよね。その時にイエス様はどうされたかというと、旅の疲れから井戸の傍らにただ座っておられたってあります。イエス様が生きていた2000年前は、車はもちろん自転車とかもないし、歩いての旅だったんだよね。イエス様は聖書の真理を伝えるために、いろいろなところを自分の足で回りながら旅をしていました。しかも観光の旅ではなくて、人々といろんな話をしながら、イエス様に近づいてくるたくさんの人だっていました。聖書に5つのパンと2匹の魚の話が出てくるけど、イエス様の話を聞いていたお腹の空いていた人たち、男性だけで5000人もいたって書かれているし、時には本当に大勢の前でメッセージをする時だってありました。そりゃ疲れるなと思います。僕たちも日々の生活に、そして人生という旅に疲れることがあります。もしかすると今それがあなたかもしれません。そんな時どうしているでしょうか。イエス様のようにただ座る、休むっていう感覚も非常に大切です。大人になったら気をつけないと休んでいられないっていう状況がたくさん増える可能性があります。中学生高校生のうちは自分自身を中心に責任を持ったらいいけど、大人になったら働いてその職場に対して、また結婚したらその配偶者に対して、子供ができたらその子供たちに対して責任を持って行動していかないといけないよね。そうすると休んでられないっていう状況が生まれやすくなります。例えば今は、学校1ヶ月休んだとしても心配はされるだろうけど、自分以外の人に特に大きな影響を与えることはないかもしれません。でも大人になって1ヶ月仕事を休んだら、その職場だけではなく仕事を辞めさせられて収入を失い、家族にも大きな影響を与えることもあります。そうなるとなかなか休めない、そんな休むなんて悠長なことを言ってられないってなりやすいんです。でも自分の休息のために、家族のためにも仕事を辞めるって勇気も必要なことがあるから、それも覚えてほしいと思うけどね。今回伝えたいのは、今のあなたの疲れのために休む、そして将来忙しい毎日を過ごすかもしれない備えのために、今休むという練習をしておく必要があるということです。
旧約聖書の伝道者の書12章1節にこう書かれています。あなたの若い日にあなたの創造者を覚えよ。災いの日が来ないうちに、また何の喜びもないという年月が近づく前に。若い時に聖書の神様と出会って、聖書の言葉を知って、その言葉に目を向けて歩めるのは本当に幸いなことです。じゃあ休む時どうしたらいいのでしょうか。今日はマタイの福音書の11章28節を紹介します。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のもとに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。イエス様が私たちに語ってくださった言葉です。イエス様は私のところに来なさいとおっしゃってくださいました。イエス様は僕たちの一番の重荷、とてつもない大きな重荷、荷物、罪というものを身代わりに背負ってくださったお方です。僕たちは普段の重荷、疲れをイエス様のところに持っていくことができます。イエス様、あなたのもとで休ませてくださいと、今ある重荷をイエス様の前に下ろしましょう。そしてイエス様が共にいてくださる安心を受け取りましょう。今無理しすぎると、これから先に大きな影響を与えてしまうこともよくあります。何年も何十年も心の大きな痛みを抱えて、心の病を抱えてしまうことも少なくありません。中学生、高校生のうちにイエス様のところで休むという姿勢をぜひ経験してください。休んでなんていられない、もっと頑張んなきゃって無理やり強いることから、自分を守り、休む、ほっとする時間を持つということを恐れないでください。疲れたあなたの気持ち、体をいたわってあげてください。それでは最後にお祈りします。天の神様、今日は疲れるということについて考えました。私たちは疲れます。でも無理してしまうことが多いです。そんな時、イエス様のもとで休むということを教えてください。どんな時も変わらず愛し、共にいてくださるイエス様のもとで居合わせてください。今この番組を聞きながら疲れを感じている中学生、高校生をお支えください。イエス様がいつも一緒にいてくださる安心を教えてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。Jウォーカーズでこんなテーマの話を聞きたいというものがあったら、ぜひ遠慮なく教えてください。 BBA のホームページのコンタクトフォームから待っています。また信仰生活などの相談もいつでもお待ちしています。ではまた次回の J ウォーカーズで会いましょう。

聖書に次のようにありますね。あなた方のうち二人がどんなことでも地上で心を一つにして祈るなら、天におられる私の父はそれを叶えてくださいます。一人でするお祈りも大切ですが、誰かと一緒に心を合わせてお祈りすることも聖書は勧めています。 BBN の聖書放送では、毎週土曜日と日曜日に家族の祈りという番組であなたと心を合わせてお祈りします。ぜひあなたのお祈りの課題を私たちと分かち合ってください。番組の中で心を合わせてご一緒にお祈りしましょう。また番組を通して世界中のリスナーも一緒にお祈りしてくれます。お祈りの課題は BBN 聖書放送ホームページにあるコンタクトから送ってください。あなたのお祈りの課題、お待ちしています。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週は新約聖書エペソ人への手紙2章8節と9節です。この恵みのゆえにあなた方は信仰によって救われたのです。それはあなた方から出たことではなく神の賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。 BBM 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、新約聖書エペソ人への手紙2章8節と9節です。

0: あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。
1: バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りする聖書日課です。この聖書日課は1年間で聖書の全巻を読み終えることになります。今日の聖書日課はエレミア書33章から35章、エレミア書33章から35章までです。聖書をお開きください。
0: エレミア書第33章。エレミアがまだ監視の庭に閉じ込められていたとき、再びエレミアに次のような主の言葉があった。地を作られた主、それを形作って確立させた主、その名は主である方がこう仰せられる。私を呼べ。そうすれば私はあなたに答え、あなたの知らない理解を超えた大いなることをあなたに告げよう。まことにイスラエルの神、主は、類と剣で引き倒されるこの町の家々と、ユダの王たちの家々についてこう仰せられる。彼らはカルデア人と戦おうとして出て行くが、彼らは私の怒りと憤りによって打ち殺された屍をその家々に満たす。それは彼らのすべての悪のために私がこの町から顔を隠したからだ。見よ、私はこの町の傷を癒して治し、彼らを癒して彼らに平安と真実を豊かに示す。私はユダの囚われ人とイスラエルの囚われ人を返し、はじめのように彼らを立て直す。私は彼らが私に犯したすべての咎から彼らを清め、彼らが私に犯し、私に背いたすべての咎を許す。この町は世界の国々の間で、私にとって喜びの名となり、栄誉となり、栄えとなる。彼らは私がこの民に与えるすべての祝福のことを聞き、私がこの町に与えるすべての祝福と平安のために恐れおののこう。主はこう仰せられる。あなた方が、人間も家畜もいなくて廃墟となった、と言っているこのところ、人間も住民も家畜もいなくて荒れ廃れたユダの町々とエルサレムの巷で、楽しみの声と喜びの声、花婿の声と花嫁の声、万軍の主に感謝せよ、主は慈しみ深く、その恵みはとこしえまで、と言って、主の宮に感謝の生贄を携えてくる人たちの声が再び聞こえる。それは、私がこの国の囚われ人を帰らせ、はじめのようにするからである、と主は仰せられる。万軍の主はこう仰せられる。人間も家畜もいなくて廃墟となったこのところと、そのすべての町々に、再び群れを伏させる牧者たちの住まいができる。この山の町々でも、低地の町々、ネゲブの町々、ベニヤミンの地、エルサレム近郊、ユダの町々でも、再び群れが、数を数える者の手を通り過ぎる、と主は仰せられる。見よ、その日が来る。主の見告げ。その日、私は、イスラエルの家と、ユダの家に語った慈しみの言葉を成就する。その日、その時、私は、ダビデのために、正義の若枝を芽生えさせる。彼は、この国に、公義と正義を行う。その日、ユダは救われ、エルサレムは安らかに住み、こうしてこの町は、主は私たちの正義と名付けられる。誠に主はこう仰せられる。ダビデには イスラエルの家の王座につく人が絶えることはない。また、レビ人の祭司たちにも、私の前で全焼の生贄を捧げ、穀物の捧げ物を焼き、いつも生贄を捧げる人が絶えることはない。エレミアに次のような主の言葉があった。主はこう仰せられる。もし、あなた方が昼と結んだ私の契約と、夜と結んだ私の契約とを破ることができ、昼と夜とが定まった時に来ないようにすることができるなら、私のしもべ、ダビデと結んだ私の契約も破られ、彼にはその王座につく子がいなくなり、私に仕えるレビ人の祭司たちとの私の契約も破られよう。天の万象が数え切れず、海の砂が測れないように、私は私のしもべ、ダビデの子孫と、私に仕えるレビ人等を増やす。エレミアに次のような主の言葉があった。あなたは、この民が、主は選んだ二つの部族を退けた、と言って話しているのを知らないのか。彼らは私の民をもはや一つの民ではないとみなして侮っている。主はこう仰せられる。もし私が昼と夜とに契約を結ばず、天と地との諸法則を私が定めなかったのなら、私はヤコブの子孫と私のしもべダビデの子孫とを退け、その子孫の中からアブラハム、イサク、ヤコブの子孫を治める者を選ばないようなこともあろう。しかし、私は彼らの囚われ人を帰らせ、彼らを憐れむ。第34章。バビロンの王、ネブカデレザルと、その全軍勢、および彼の支配下にある、地のすべての王国とすべての国々の民が、エルサレムとそのすべての町々を攻めていたとき、主からエレミアにあった御言葉はこうである。イスラエルの神、主はこう仰せられる。言って、ユダの王、ゼデキヤに告げて言え。主はこう仰せられる。見よ。私はこの町をバビロンの王の手に渡す。彼はこれを火で焼こう。あなたはその手から逃れることができない。あなたは必ず捕らえられて彼の手に渡されるからだ。あなたの目はバビロンの王の目を見、彼の口はあなたの口と語り、あなたはバビロンへ行く。ユダの王ゼデキヤ、ただ、主の言葉を聞きなさい。主は、あなたについてこう仰せられる。あなたは、剣で死ぬことはない。あなたは安らかに死んで、人々は、あなたの先祖たち、あなたの先にいた王たちのために、功を焚いたように、あなたのためにも功を焚き、ああ、主君よ、と言ってあなたを悼む。このことを語るのは私だ。主の見告げ。そこで預言者エレミアは、これらすべての言葉をエルサレムでユダの王ゼデキヤに語った。その時、バビロンの王の軍勢は、エルサレムとユダの残されたすべての町、ラキシュとアゼカを攻めていた。これらが、ユダの町々で城壁のある町として残っていたからである。ゼデキヤ王がエルサレムにいるすべての民と契約を結んで、彼らに奴隷の解放を宣言して後、主からエレミアにあった御言葉。それは各自がヘブル人である自分の奴隷や女奴隷を自由の身にし、同胞のユダヤ人を奴隷にしないという契約であった。契約に加入したすべての首長、 すべての民は、それぞれ自分の奴隷や女奴隷を自由の身にして、二度と彼らを奴隷にしないことに同意し、同意してから彼らを去らせた。しかし彼らはその後で心を翻した。そして一旦自由の身にした奴隷や女奴隷を連れ戻して、彼らを奴隷や女奴隷として使役した。そこで、主からエレミアに次のような主の言葉があった。イスラエルの神、主はこう仰せられる。私があなた方の先祖をエジプトの国、奴隷の家から連れ出した日に、私は彼らと契約を結んでいった。7年の終わりには、各自自分のところに売られてきた同胞のヘブル人を去らせなければならない。6年の間、あなたに仕えさせ、その後、あなたは彼を自由の身にせよと。しかし、あなた方の先祖は、私に聞かず、耳を傾けなかった。しかし、あなた方は、今日悔い改め、各自、隣人の解放を告げて、私が正しいと見ることを行い、私の名が付けられているこの家で、私の前に契約を結んだ。それなのに、あなた方は心を翻して、私の名を汚し、一旦自由の身にした奴隷や女奴隷を勝手に連れ戻し、彼らをあなた方の奴隷や女奴隷として使役した。それゆえ、主はこう仰せられる。あなた方は私に聞き従わず、各自自分の同胞や隣人に解放を告げなかったので、見よ、私はあなた方に、主の見告げ、剣と疫病と飢饉の解放を宣言する。私はあなた方を地のすべての王国のおののきとする。また、私の前で結んだ契約の言葉を守らず、私の契約を破った者たちを、二つに断ち切られた子牛の間を通った者のようにする。二つに分けた子牛の間を通った者は、ユダの首長たち、エルサレムの首長たち、宦官と祭司と一般の全民衆であった。私は彼らを敵の手、命を狙う者たちの手に渡す。その屍は、空の鳥、地の獣の餌食となる。私はまた、ユダの王、ゼデキヤと、その司たちを敵の手、命を狙う者たちの手、あなた方のところから退却した、バビロンの王の軍勢の手に渡す。見よ、私は命じ、主の見告げ、彼らをこの町に引き返させる。彼らはこの町を攻め、これを取り、火で焼く。私は、ユダの町々を、住む者もいない荒れ果てた地とする。第35章。ヨシアの子、ユダの王、エホヤキムの時代に、主からエレミアにあった御言葉はこうである。レカブ人の家に行って彼らに語り、彼らを主の宮の一室に連れてきて、彼らに酒を飲ませよ。そこで私は、ハバツィヌヤの子、エレミアの子であるヤーザヌヤと、その兄弟と、そのすべての息子と、レカブ人の全家を率い、彼らを主の宮のイグダルヤの子、神の人、ハナンの子らの部屋に連れてきた。それは、首長たちの部屋の隣にあり、入り口を守る者、シャルムの子、マーセアの部屋の上にあった。私は、レカブ人の家の子たちの前に、葡萄酒を満たした壺と杯とを出して、彼らに、酒を飲みなさい、と言った。すると彼らは言った。私たちは、葡萄酒を飲みません。それは、私たちの先祖、レカブの子、 ヨナダブが私たちに命じて、あなた方も、あなた方の子らも、永久に葡萄酒を飲んではならない。あなた方は家を建てたり、種をまいたり、葡萄畑を作ったり、所有したりしてはならない。あなた方が起流している地の表に末永く生きるために、一生天幕に住め、と言ったからです。それで私たちは、私たちの先祖、レカブの子、ヨナダブが、私たちに命じたすべての命令に聞き従い、私たちも、妻も、息子、娘たちも、一生葡萄酒を飲まず、住む家も建てず、葡萄畑も、畑も、種も持ちません。私たちは天幕に住み、すべて先祖ヨナダブが、私たちに命じた通りに、聞いて行ってきました。しかし、バビロンの王、ネブカデレザルが、この国に攻め上ったとき、私たちは、さあ、カルデアの軍勢とアラムの軍勢を避けてエルサレムに行こう、と言ってエルサレムに住んだのです。そこで、エレミアに次のような主の言葉があった。イスラエルの神、万軍の主はこう仰せられる。行って、ユダの人と、エルサレムの住民に言え。あなた方は、私の言葉を聞いて、懲らしめを受けようとしないのか。主の御告げ。レカブの子、ヨナダブが、酒を飲むなとコラに命じた命令は守られた。彼らは、先祖の命令に聞き従ったので、今日まで飲まなかった。ところが、私があなた方にたびたび語っても、

0: ヨナダブの子たちは、先祖が命じた命令を守ってきたのに、この民は私に聞かなかった。それゆえ、イスラエルの神、万軍の神、主はこう仰せられる。見よ、私はユダとエルサレムの全住民に、私が彼らについて語ったすべての災いを下す。私が彼らに語ったのに、彼らが聞かず、私が彼らに呼びかけたのに、彼らが答えなかったからだ。エレミアは、レカブ人の家の者に言った。イスラエルの神、万軍の主はこう仰せられる。あなた方は、先祖ヨナダブの命令に聞き従い、そのすべての命令を守り、すべて彼があなた方に命じた通りに行った。それゆえ、イスラエルの神、万軍の主はこう仰せられる。レカブの子、ヨナダブには、いつも私の前に立つ人が絶えることはない。
1: 今日の聖書日課はエレミア書33章から35章でした。この聖書日課はバイブルブロードキャスティングネットワークがお送りしました。明日のこの時間もあなたと共に聖書日課をご一緒いたしましょう。

私たちは皆神様を神様として認めず、自分中心に生きてきました。聖書はその状態を罪と呼びます。罪は神様との関係を断ち、心に真の平安を失わせます。このままでは神様が備えてくださった天国に行くことはできません。だからこそ神様はイエス・キリストをこの世に送ってくださいました。イエス・キリストはあなたの罪のために十字架にかかり、死なれ、そして三日目によみがえられました。聖書は約束しています。もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちをすべての不義から清めてくださいます。ヨハネの手紙第1:9。あなたがイエス・キリストを自分の罪からの救い主として信じるとき、永遠の命が与えられ、天国へと導かれます。BBA のホームページの天国への道には、その救いについてわかりやすく書かれています。ぜひ一度お読みください。そしてイエス・キリストをあなたの心にお迎えください。たとえこれまでの人生で後悔や失敗、孤独を感じることがあったとしても、神様の愛があなたから離れることはありません。神様は今この瞬間もあなたのことを知り、愛しておられます。

主の御前に出るとき、自分を飾ったり自分を取り繕う必要はありません。ありのままの自分、今あるがままの姿を持って主に全てをお委ねしていきましょう。

私たちはクリスチャンらしく取り繕うことができます。毎週教会に行き奉仕をし献金を捧げる。でも私たちの心がイエス様にいつも向かっているか吟味することが大切です。新約聖書のマタイの福音書15章8節、この民は口先では私を敬うが、その心は私から離れている。イエス様の言葉です。改めて自分自身とイエス様との関係を顧みる時間を持ちましょう。どうぞ日々 BBN をお聞きくださり、イエス様に目を向けながらご一緒に信仰生活を歩んでいきましょう。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週は新約聖書エペソ人への手紙2章8節と9節です。この恵みのゆえにあなた方は信仰によって救われたのです。それはあなた方から出たことではなく神の賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。 BBM 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、新約聖書エペソ人への手紙2章8節と9節です。

いかがお過ごしですか？長岡照子の聖書物語の時間です。今日のお話の題は生き返ったラザロです。ラザロは死んでしまったんです。そしてすでにお墓の中に葬られていましたけれども、イエス様が呼んだら、なんとラザロは生き返ったんです。やっぱりイエス様は神様の子供だったんですね。神様の子供じゃないと死んだ人を生き返らせたりはできないでしょ。さあ、それじゃこのお話を一緒に聞いてみましょう。

ベタニアという美しい静かな町に、マリアとマルタとラザロという三人の兄弟が仲良く住んでいました。ところが困ったことに、一番下の弟のラザロが重い重い病気にかかってしまいました。お姉さんのマリアとマルタは一生懸命看病しましたが、かわいそうにその甲斐もなく、ラザロは死んでしまったのです。お姉さんたちは声を上げて泣きました。イエス様がいてくださったら、きっと助かったのにね。イエス様をお迎えに行った人は何をしてんのかしら。そうね、ラザロが病気になったからすぐお迎えに人やったのにね。でもイエス様はいつもあっちこっちへおいでになるから、なかなか見つからないのかもしれないわね。二人は泣きながら話しています。ちょうどその頃、イエス様はベタニアから遠く離れたところでお弟子さんたちと一緒にいらしたのです。そこへそのお使いが来ました。ああ、やっとイエス様が見つかった。大変なんです。いつも可愛がっていただいているあのラザロさんが今にも死にそうな病気なんです。ところがイエス様はちっともびっくりなさらないで、あれは死ぬほどの病気ではありませんよ。神様がどんなに素晴らしい方か分からせるための病気なんですからね。それを聞いたお使いの人は安心して帰っていきました。ところがお使いの人がマリアとマルタのところに来てみると、ラザロはもう死んでしまって、お墓に入れられた後でした。マリアとマルタはいつもあんなにお優しいイエス様が、私たちがこんなに悲しがってるのにどうして来てくださらないのかしらと思ったでしょうね。お使いの人が帰って2日ばかり経ったある日、イエス様は、さあこれからユダヤへ行こうとおっしゃるのを聞いて、弟子たちはびっくりして、え、ユダヤいらっしゃるんですか、ダメですよ、あんなところへ行ったらまたみんなに石を投げつけられたりしてひどい目に遭わされますよ。弱虫のお弟子さんはユダヤと聞いただけで震え上がってしまうのです。それなのにイエス様はいつもの通り優しいお顔で、ラザロが眠っているから起こしに行くのです。お弟子さんたちは変な顔をして、だって先生、眠ってるんなら起こされなくたって朝になれば目が覚めますよ。いいえ、ラザロは死んだのだよ。今に見ておいで。ラザロが死んだおかげで、あなたたちは私のことを信じるようになるからね。さあ、ラザロのところへ行こう。イエス様は、ラザロの病気を治すよりももっと素晴らしいことを弟子たちにお見せになるために、ラザロが死んでからマリアとマルタのところへおいでになったのです。ラザロのお葬式には大勢の町の人たちが来ました。するとそこへイエス様がお見えになったという知らせが来たので、
マルタはすぐに外へイエス様をお迎えに行きました。イエス様のお顔を見るなり、イエス様、もっと早くいらしてくださればラザロは死ななかったでしょうに。でも神様にお願いすればどんなことでも聞いてくださいますね。イエス様はそれを聞くと、そうですよ、ラザロは生き返りますよ。するとマルタは、それはこの地球が終わりになった時にまたよみがえることならイエス様から教えていただいたから知ってますと申し上げると、イエス様は、私を神様の子供だと信じている人はいつまでも死なないのです。私は死んでもまた生き返るからよみがえりです、命です。それを聞くとマルタは、はい、あなたは神様のお子様のキリストでこの世の中にお生まれになったことは信じていますとお答えしました。そしてマリアもマルタに呼ばれて飛んでイエス様のところへ来ると、地べたに座って、イエス様さ、いらしてくださったら弟は死ななかったでしょうにと言って、またわわ泣きました。マリアがあんまり悲しそうに泣くので、そこにいた町の人たちも一緒になって泣き出しました。こんなに大勢の人たちの悲しむのをご覧になって、イエス様もかわいそうに思いになり、ラザロはどこにいますかとお聞きになりました。はい、あちらの墓ですからお連れしましょう。そう言ってイエス様をお墓の方へご案内していくと、その時イエス様のお目にも涙が光っていました。イエス様はとてもラザロをかわいがってらしたんですね。やがてお墓に着きました。町の人たちもぞろぞろぞろぞろ後をついてきましたが、お墓の入り口は大きな石で塞がれています。イエス様は町の人たちに向かって、さあこの石をどけなさいとおっしゃるので、五六人の人たちが石をどけようとすると、マルタが、イエス様、ラザロは死んでから4日も経っています、きっともう臭くなってますからと言いました。マルタはちょっと前にあれほどはっきりイエス様を神様のお子様だと信じていたのに、イエス様がラザロを生き返らせてくださるとおっしゃったのを忘れたんでしょうか。それでイエス様はもう一度、私を信じれば神様の光を見るとあれほど話してあげたでしょうとおっしゃいました。やがて石がどかされ、お墓の口が開きました。お墓の中は真っ暗で、その奥の方にラザロが寝かされているのです。みんなシーンとしてイエス様のなさることを見ています。イエス様は穴の前に立つと天を仰いでお祈りをなさいました。天のお父様、私の願いを聞いてくださってありがとうございます。それは私が
神様のご命令でこの世に来たのだということを、私がこれからすることを見てみんなが信じるようになるからです。そうお祈りなさると、今度はお墓の方に向かって大きな声で、ラザロよ、出ていらっしゃいとおっしゃいました。ラザロにイエス様のお声が聞こえたでしょうか。みんなは息を止めて見守っています。もう死んでから4日も経っています。ユダヤでは死んだ人は布でぐるぐる巻いてお墓に入れます。その布で巻かれたまんまのラザロが立って出てきたのです。周りの人たちからはもう驚きと喜びの声が湧き上がりました。イエス様はその中で静かに、その布をほどいて家へ帰らせなさいとおっしゃいました。ラザロはもちろん、マリアもマルタもどんなに嬉しかったことでしょうね。そして町の人たちもびっくりしながら改めて、イエス様って本当に神様のお子さんなんだなと思ったでしょうね。そしてマリアもマルタもラザロもますますイエス様を好きになったことでしょう。本当によかったわね。

今日のお話はいかがでしたか？生き返ったラザロを見てみんなびっくりしたでしょうね。でも私たちもイエス様がまたいらっしゃる時には生き返るのです。でもイエス様がいついらっしゃるのかはわかりません。ですからいつイエス様がいらっしゃってもいいように準備しておきましょうね。さて今日のお話は聖書のどこに書かれているかご存知ですか？新約聖書ヨハネによる福音書11章1節から44節に書かれています。もう一度言います。ヨハネによる福音書11章1節から44節です。聖書を開いて読んでみてくださいね。また読んでみての感想や質問などがありましたら BBN 聖書放送にメールを送ってくださいね。返事は必ず書きます。お待ちしております。 BBN 聖書放送がお送りする長岡照子の聖書物語。

みんなが小さい頃から教会に行けたり、イエス様を信じることができているのは本当に幸せなことなんだよ。大人になってからイエス様を信じた人から、もっと若い時にイエス様を信じておけばよかった、ということをよく聞くんだ。そうだよね。みんなくらいの時からイエス様を信じることができたら、いつもイエス様が愛してくれている安心の中で過ごせるよね。旧約聖書の詩篇71篇5節にもこのように書かれています。神なる主よ、あなたは私の若い頃からの私の望み、私の信頼の的です。いつか死んでしまっても、イエス様を信じていたら永遠の命が与えられているし、天国に絶対行けます。小さい頃からイエス様と一緒に歩むことができるのは、本当に大きな恵みです。

BBN 聖書放送です。この世界とあなたを作られた主イエス・キリストのメッセージをお伝えしています。

旧約聖書のサムエル記第一章十五節のサムエルの母ハンナの言葉を紹介します。私は主の前に私の心を注ぎ出したのです。ハンナは心を注ぎ出して神様に祈りました。そこには神様にすべてをお委ねしますという献身の思いがありました。そして数節後の一章十八節では、彼女の顔はもはや以前のようではなかったと書かれているんですね。ハンナはその神様への祈りを通して、神様が最善を成してくださるという平安が与えられたのでしょう。私たちも神様が最善を成してくださるという神様への信頼を持って日々祈っていきましょう。

私たちはイエス様を救い主として信じることで、神様の愛を豊かに経験します。あなたは自分の罪、罪責感に苛まれてはいないでしょうか。あなたの罪に解決を与えてくださったイエス様をぜひ信じてください。そして、憐れみ深い神様の愛を受けて人生を歩み出してください。どうぞ、BBN ホームページの天国への道をお読みください。イエス様を信じるまでの道しるべが記されています。もし聖書やイエス様を信じる信仰について何かご質問がありましたら、同じページのコメント欄からいつでもご連絡ください。担当者が喜んであなたのご質問にお答えいたします。それでは引き続き BBN をお楽しみください。

ハレルヤ、私の魂よ、主を褒めたたえよ。私は生きている限り主を褒めたたえよう。命のある限り私の神に褒め歌を歌おう。詩編146編。神を褒めたたえることはこの地上に天国の祝福をもたらす力です。暗闇に光をもたらす力です。やがて天にて主イエスに会う時まで主を褒めたたえ続けましょう。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週は新約聖書エペソ人への手紙2章8節と9節です。この恵みのゆえにあなた方は信仰によって救われたのです。それはあなた方から出たことではなく神の賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。 BBM 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、新約聖書エペソ人への手紙2章8節と9節です。

夏になると川辺に行って水の流れを見る機会が増えるかもしれませんね。豊かな水が後から後から流れてきます。使徒ヨハネはその水の流れる姿を神様の豊かな恵みを表す姿として用いています。次のようにあります。私たちは皆この方の満ち満ちた豊かさの中から恵みの上にさらに恵みを受けた。恵みの上にさらに恵みを受けるとは、ちょうど豊かな水が後から後から流れてくるように、神様の恵みは後から後から流れ続けてくるということです。その昔アダムとエバが神様から離れた時、人類は豊かな水のほとりから姿を消さざるを得ませんでした。ですがイエス・キリストを信じるとき、神様の豊かな水は私たちの心から流れ始めます。そしていつかキリストが再臨するとき、私たちは再び神様の豊かな水のほとりに導かれます。

神よ、どんな時にも神に信頼せよ。あなた方の心を神の御前に注ぎ出せ。神は我らの酒どころである。詩編62編8節の御言葉です。何か苦しいことや悲しいことが起きた時、落胆するのは当然のことですよね。大切なのはその落胆の思いをどうするかです。落胆の思いを自分自身に向けるとき、私たちは自己憐憫になり、嫉妬心といった私たちの心がさらに苦々しくなる思いを持つようになります。先ほどの詩編では、あなた方の心を神の御前に注ぎ出せと教えていますね。落胆の思いを神様の御前に注ぎ出すとき、神様があなたの心と思いに働きかけてくださいます。あなたの苦しみの酒どころとしてあなたを守ってくださいます。それは問題があなたからなくなるという意味ではありません。問題の中であなたを守られるということです。あなたはその体験を通して新しく物事を見る目を養ったり、神様の働きを見出すようになります。何か苦しいことや悲しいことが起きたとき、落胆の思いを神様の御前に注ぎ出しましょう。神様に信頼しましょう。BBN 聖書放送です。毎日24時間、1年365日、主イエス・キリストの福音をあなたにお伝えしています。

こんにちは。いかがお過ごしですか？家族の祈りの時間です。神様は私たちの祈りに耳を傾けてくださいます。世界中の BBN リスナーから寄せられた祈りの課題を今からご一緒にお祈りしましょう。それではまず聖書を読み、神様に心を向けましょう。今日は新約聖書ピリピ人への手紙1章3節です。ピリピ人への手紙1章3節です。お読みします。私はあなたのことを思うたびに私の神に感謝しています。今回も引き続きピリピ人への手紙から神様の賜物としての喜びについて見ていきましょう。この手紙の冒頭一章三節から八節にはクリスチャンが味わうことのできる5つの喜びが記されています。その一つは追憶の喜び、思い起こすことの喜びです。それは楽しかった旅行の記憶や子供の頃の思い出、あるいは子供の誕生や結婚式といった家族との大切な時間など、過去の嬉しい出来事を思い返すことで、その喜びをもう一度味わうことです。そして、この追憶の喜びに信仰が加わるとき、そこにはさらに新しい喜びが生まれます。それは、過去にその喜びを与えてくださった神様の真実を覚え、このいつも変わらない同じ神様が、これからも変わらず喜びを与えてくださると信じる、未来へと向けられた信仰の喜びです。この手紙をピリピの教会に書き始めた時、パウロの心はまさにこの喜びで満たされていました。ピリピ人への手紙一章三節に、私はあなたのことを思うたびにとあります。我が子が生まれ育ってゆく姿を親が慈しみながら見つめるように、パウロもまたピリピの教会が生まれてからその時に至るまでの歩みをたどりながら、そこに注がれた神様の愛と恵みの大きさをかみしめていたことでしょう。おそらくピリピの町外れの川辺で祈りを捧げていた女性たちと出会ったあの日のことを思い出していたことでしょう。その場で主は紫布を商う女性ルディアの心を開かれ、彼女とその家族全員が救われました。ヨーロッパにおける最初の回収者となった彼女は、パウロたちの投獄の前後にわたって自宅を解放し、手厚くもてなしました。その家こそがピリピの教会の最初の集会所となったのでした。またピリピの監視とその家族が改心した出来事も、心に浮かんでいたことでしょう。衣服を剥ぎ取られ、激しく鞭打たれ、足かせをはめられて牢に投げ込まれた、あの悲惨な記憶も忘れてはいなかったはずです。ですが、その夜に起きた地震をきっかけに、監視とその家族全員がキリストを信じて救われたのでした。監視がパウロたちの傷を洗い、食事を用意し、深い憐れみと心遣いを示してくれた、あの忘れがたい出来事もあったことでしょう。また、ピリピの人々がパウロに注いでくれたその愛の大きさも思い返していたことでしょう。マケドニア地方のピリピ教会は極度の貧しさの中にありながらも、自ら進んで惜しみなく、パウロの必要をはるかに超える贈り物を幾度も送り、その宣教の働きを続けました。今回もまた、ピリピの教会はエパフロディテを使わし、贈り物を届けてくれました。もしかすると悪霊に取り憑かれていた奴隷の少女が解放されたあの出来事も思い出していたかもしれません。パウロはこうした過去の思い出がもたらす喜びだけでなく、これからも神様が恵みを注いでくださるという信仰に立った喜びにも満たされていました。同じく3節に、私はあなたのことを思うたびに、私の神に感謝しています、とあります。この私の神という表現ですが、私たちの神ではなく、私の神というこの告白は、
パウロが神様と圧倒的とも言える親密さを持っていたことを示しています。復活したイエスを目の前にして礼拝したトマスが、私の主、私の神よと告白して、それまでの私たちの神という関係から、私の個人的な神様という、極めて個人的な神様との関係を意識したように、パウロもまた神様を個人的で非常に親密な方として認めていました。だからこそパウロはピリピ書だけでなく、コリント人への手紙やフィレモンへの手紙などでも同じように私の神と表現しているのでしょう。また、感謝していますという言葉も状況次第で移り変わる一時的な喜ばしい感情とは次元の異なるものです。この手紙を書いた時、パウロは牢獄で鎖につながれ自由を奪われ、周囲からの嫉妬や批判にさらされながら処刑の知らせを待つという状況にありました。外側の状況だけを見ればとても感謝などできる環境ではありません。それでもパウロの心はその状況に支配されることがありませんでした。この感謝すると訳されたギリシャ語の言語は英語の生産式の語源になった言葉です。それは単にありがたいという人間的な感情表現を超えた神様への礼拝やイエス・キリストの贖いの恵みを覚えて捧げる最高の礼拝行為を意味しているのだそうです。つまりパウロはフィリピの教会を思うとき、単に過去を懐かしむという人間的な感傷にとどまってはいませんでした。一つ一つの記憶の中に神様の御手の働きを見出し、それがこれからも続いていくという信仰に立ち、そこから湧き上がる感謝が神様への礼拝と呼べるほどの喜びにまで満ち溢れていたのでした。さて、この追憶の喜び、思い起こすことから来る喜びは、すべてのクリスチャンに開かれた神様からの贈り物です。これは単に過去を懐かしむという後ろ向きなものではありません。それは私たちの心に内住してくださる聖霊なる神様の助けによって、私たちの心に蓄えられた記憶の中から良いものを意識的に選び取り、霊的な糧としていく、知性と霊性を持った生き方の指針だと言えます。第一にそれは良い記憶を選び取って呼び起こすことです。フィリピの教会も人間関係の軋轢を抱えていたりと、必ずしも良い思い出ばかりの教会ではありませんでした。私たちも同じです。家族や友人、教会の兄弟姉妹、あるいは職場の同僚の欠点に目を向けるのをやめて、彼らがこれまで自分に示してくれた親切、愛、思いやり、優しさ、配慮といった良いものを意識して心に留めるようにしましょう。神様に感謝できることを心に思いましょう。また聖書が他の箇所でも進めているように、自分がどれほどの恵みによって罪から救われたかという原点を忘れず、日々与えられている具体的な恵みを一つずつ数え上げて感謝することも大きな助けになります。また、ここまで導いてくださった神様が、これからも変わらず恵みを注いでくださるという信仰に立ちましょう。過去も現在も、そして未来もなお、神様の恵みによって生かされていることを思い続けるとき、私たちの内なる喜びは絶えることなく力を増していきます。そしてその感謝は、あなたを神様との個人的な交わり、つまり聖なる礼拝へと導いていくことでしょう。それはまさに霊と誠による礼拝であり、その礼拝がまたあなたのうちにさらなる喜びを生み出していきます。そしてこれらの喜びが私たちのうちに満ちていくとき、前回学んだように私たちもまたパウロと同じように大きな喜びと力を受け取ります。彼はキリストへの圧倒的な愛の上に、出エジプト記に記された耳に印を刻んで自ら生涯の奴隷となることを選んだしもべのように、キリストの愛の奴隷となりました。その喜びと力は環境や状況には全く支配されない
誠の自由の中で私たちを満たします。それこそが聖霊による喜びです。ここで今日の御言葉をもう一度お読みします。あなた方のことを思うたびに私の神に感謝しています。お祈りします。主イエス様、私のこれまでの歩みを振り返るとき、そこに注がれてきたあなたの愛と恵みを思い出すことができることを感謝します。どうぞ私たちに良い記憶を思い起こす心を与え、そこから溢れる喜びで満たしてください。また、過去も今もこれからもずっと変わることのないあなたが、これからも絶えず恵みを注いでくださることを信じ感謝します。どうか私たちを状況に左右されないあなたとの深い交わりへと導いてください。そして私たちもキリストの愛の奴隷とされた喜びで満たしてください。心からお祈りします。アーメン。それではリスナーから寄せられた祈りの課題を紹介します。どうぞお祈りください。後から私も代表してお祈りします。ご一緒に心を合わせてお祈りしましょう。最初の祈りの課題です。 S さんからです。娘の症状がとてもひどく、私の力ではどうすることもできない状態です。どうか娘がカウンセリングや必要な医療につながることができますようにお祈りください。

天の父なる神様、Sさんの娘さんのことを覚えてお祈りします。病状が深刻な中で、Sさんご自身も大きな不安と苦しみを抱えておられることと思います。どうか娘さんの心に働きかけ、カウンセリングや必要な医療へと導いてください。どうぞ助けてくださる方々を備え、適切な支援につながる道を開いてください。また、Sさんご自身にも、あなたが共にいてくださるという平安と力をお与えください。心からお祈りします。次は N さんからです。息子が咳をしていて心配しています。どうか咳が早く治り、元気に過ごすことができますように、お祈りください。

神様、N さんの息子さんを覚えてお祈りします。どうぞ、N さんの息子さんの咳が早く治りますように。どうか体を守り、必要な癒しを与えてください。咳による辛さや不安からも守り、十分な休息をお与えください。また、もし必要であれば、適切な診療や治療へとお導きください。ご家族にも平安を与え、主の守りの中で元気を回復することができますように、心からお祈りします。次は E さんからです。教会の姉妹が心筋梗塞のため入院しています。どうか治療が守られ、一日も早く回復して元気を取り戻すことができますように、お祈りください。

神様、イーサンの教会の姉妹のことを覚えてお祈りします。心筋梗塞のため入院されていますが、どうぞ治療にあたる医療スタッフを導き、必要な処置が適切に行われますように。またご本人にあなたの平安と力を与え、ご家族や教会の皆さんにも支えと励ましをお与えください。どうか一日も早く元気を取り戻すことができますように、心からお祈りします。次は T さんからです。子供たちの新学期が始まりました。新しい学年での学校生活が守られ、勉強や友人関係などすべての歩みの上に主の祝福がありますようにお祈りください。

父なる神様、Tさんのお子さんたちの新学期を覚えてお祈りします。新しい学年での学校生活を守り、学ぶ力と良い友人関係を与えてください。毎日の様々な出来事の中で主が共にいてくださることを知ることができますように。良い先生や友人にも恵まれ、心身ともに健やかに成長できますように。また学校でのあらゆる危険や誘惑から守り、すべての歩みの上に主の豊かな祝福がありますように、心からお祈りします。次は王さんからです。夫が長期入院しており、体調が心配です。どうか治療が守られ、体調が安定して一日も早く回復へと向かうことができますようにお祈りください。

父なる神様、王さんのご主人のことを覚えてお祈りします。長期の入院が続く中で、どうか体調を守り安定した状態を保つことができますように。治療にあたる医療スタッフも知恵を持ってあなたが導き、必要な治療が適切に行われますように。またご本人に平安と力を与え、少しずつでも回復へと導いてください。また王さんご自身の心と体も守り、この長い歩みの中で主が共にいてくださることを覚えることができますように、心からお祈りします。それではしばらく私たちのそれぞれの祈りの課題をお祈りしましょう。今あなたが心の内に思っている祈りの課題をどうぞお祈りください。

神様、今日も愛するリスナーの皆様お一人お一人と場所も時間も違いますが、霊において一つとなり、あなた様にお祈りできた恵みを心から感謝します。今日寄せられたお祈りの課題に対して皆で心を合わせて一生懸命お祈りしました。あなたが天から私たちの祈りに親しく耳を傾けてくださったことを信じ感謝します。どうぞあなたの御心にかなった方法と時にこれらの祈りに応えてください。またあなたの愛と力によって私たち一人一人を強めてください。イエス・キリストのお名前によって、アーメン。今日もあなたとご一緒にこうして祈りを通して交われた恵みに心から感謝します。引き続き神様に期待していきましょう。それではまた来週もこの時間にお会いしましょう。良い1週間をお過ごしください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週は新約聖書エペソ人への手紙2章8節と9節です。この恵みのゆえにあなた方は信仰によって救われたのです。それはあなた方から出たことではなく神の賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、新約聖書エペソ人への手紙2章8節と9節です。

0: あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。
1: バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りする聖書日課です。この聖書日課は1年間で聖書の全巻を読み終えることになります。今日の聖書日課はエレミア書33章から35章、エレミア書33章から35章までです。聖書をお開きください。
0: エレミア書第33章。エレミアがまだ監視の庭に閉じ込められていたとき、再びエレミアに次のような主の言葉があった。地を作られた主、それを形作って確立させた主、その名は主である方がこう仰せられる。私を呼べ。そうすれば、私はあなたに答え、あなたの知らない理解を超えた大いなることをあなたに告げよう。まことに、イスラエルの神、主は、類と剣で引き倒されるこの町の家々と、ユダの王たちの家々について、こう仰せられる。彼らは、カルデア人と戦おうとして出て行くが、彼らは、私の怒りと憤りによって打ち殺された屍を、その家々に満たす。それは、彼らのすべての悪のために、私がこの町から顔を隠したからだ。見よ、私はこの町の傷を癒して治し、彼らを癒して彼らに平安と真実を豊かに示す。私はユダの囚われ人とイスラエルの囚われ人を返し、はじめのように彼らを立て直す。私は彼らが私に犯したすべての咎から彼らを清め、彼らが私に犯し、私に背いたすべての咎を許す。この町は、世界の国々の間で、私にとって喜びの名となり、栄誉となり、栄えとなる。彼らは私がこの民に与えるすべての祝福のことを聞き、私がこの町に与えるすべての祝福と平安のために、恐れおののこう。主はこう仰せられる。あなた方が、人間も家畜もいなくて廃墟となった、と言っているこのところ、人間も住民も家畜もいなくて荒れ廃れたユダの町々とエルサレムの巷で、楽しみの声と喜びの声、花婿の声と花嫁の声、万軍の主に感謝せよ、主は慈しみ深く、その恵みはとこしえまで、と言って、主の宮に感謝の生贄を携えてくる人たちの声が再び聞こえる。それは、私がこの国の囚われ人を帰らせ、はじめのようにするからである、と主は仰せられる。万軍の主はこう仰せられる。人間も家畜もいなくて廃墟となったこのところと、そのすべての町々に、再び群れを伏させる牧者たちの住まいができる。この山の町々でも、低地の町々、ネゲブの町々、ベニヤミンの地、エルサレム近郊、ユダの町々でも、再び群れが、数を数える者の手を通り過ぎる、と主は仰せられる。見よ、その日が来る。主の見告げ。その日、私は、イスラエルの家と、ユダの家に語った慈しみの言葉を成就する。その日、その時、私は、ダビデのために、正義の若枝を芽生えさせる。彼は、この国に、公義と正義を行う。その日、ユダは救われ、エルサレムは安らかに住み、こうしてこの町は、主は私たちの正義と名付けられる。誠に主はこう仰せられる。ダビデには イスラエルの家の王座につく人が絶えることはない。また、レビ人の祭司たちにも、私の前で全焼の生贄を捧げ、穀物の捧げ物を焼き、いつも生贄を捧げる人が絶えることはない。エレミアに次のような主の言葉があった。主はこう仰せられる。もし、あなた方が昼と結んだ私の契約と、夜と結んだ私の契約とを破ることができ、昼と夜とが定まった時に来ないようにすることができるなら、私のしもべ、ダビデと結んだ私の契約も破られ、彼にはその王座につく子がいなくなり、私に仕えるレビ人の祭司たちとの私の契約も破られよう。天の万象が数え切れず、海の砂が測れないように、私は私のしもべ、ダビデの子孫と、私に仕えるレビ人等を増やす。エレミアに次のような主の言葉があった。あなたは、この民が、主は選んだ二つの部族を退けた、と言って話しているのを知らないのか。彼らは私の民をもはや一つの民ではないとみなして侮っている。主はこう仰せられる。もし私が昼と夜とに契約を結ばず、天と地との諸法則を私が定めなかったのなら、私はヤコブの子孫と私のしもべダビデの子孫とを退け、その子孫の中からアブラハム、イサク、ヤコブの子孫を治める者を選ばないようなこともあろう。しかし、私は彼らの囚われ人を帰らせ、彼らを憐れむ。第34章。バビロンの王、ネブカデレザルと、その全軍勢、および彼の支配下にある、地のすべての王国とすべての国々の民が、エルサレムとそのすべての町々を攻めていたとき、主からエレミアにあった御言葉はこうである。イスラエルの神、主はこう仰せられる。言って、ユダの王、ゼデキヤに告げて言え。主はこう仰せられる。見よ。私はこの町をバビロンの王の手に渡す。彼はこれを火で焼こう。あなたはその手から逃れることができない。あなたは必ず捕らえられて彼の手に渡されるからだ。あなたの目はバビロンの王の目を見、彼の口はあなたの口と語り、あなたはバビロンへ行く。ユダの王ゼデキヤ、ただ、主の言葉を聞きなさい。主は、あなたについてこう仰せられる。あなたは、剣で死ぬことはない。あなたは安らかに死んで、人々は、あなたの先祖たち、あなたの先にいた王たちのために、香を焚いたように、あなたのためにも香を焚き、ああ、主君よ、と言ってあなたを悼む。このことを語るのは私だ。主の見告げ。そこで預言者エレミアは、これらすべての言葉をエルサレムでユダの王ゼデキヤに語った。その時、バビロンの王の軍勢は、エルサレムとユダの残されたすべての町、ラキシュとアゼカを攻めていた。これらが、ユダの町々で城壁のある町として残っていたからである。ゼデキヤ王がエルサレムにいるすべての民と契約を結んで、彼らに奴隷の解放を宣言して後、主からエレミアにあった御言葉。それは各自がヘブル人である自分の奴隷や女奴隷を自由の身にし、同胞のユダヤ人を奴隷にしないという契約であった。契約に加入したすべての首長、 すべての民は、それぞれ自分の奴隷や女奴隷を自由の身にして、二度と彼らを奴隷にしないことに同意し、同意してから彼らを去らせた。しかし彼らはその後で心を翻した。そして一旦自由の身にした奴隷や女奴隷を連れ戻して、彼らを奴隷や女奴隷として使役した。そこで主からエレミアに次のような主の言葉があった。イスラエルの神、主はこう仰せられる。私があなた方の先祖をエジプトの国、奴隷の家から連れ出した日に、私は彼らと契約を結んでいった。七年の終わりには、各自自分のところに売られてきた同胞のヘブル人を去らせなければならない。六年の間、あなたに仕えさせ、その後、あなたは彼を自由の身にせよと。しかし、あなた方の先祖は、私に聞かず、耳を傾けなかった。しかし、あなた方は、今日悔い改め、各自、隣人の解放を告げて、私が正しいと見ることを行い、私の名が付けられているこの家で、私の前に契約を結んだ。それなのに、あなた方は心を翻して、私の名を汚し、一旦自由の身にした奴隷や女奴隷を勝手に連れ戻し、彼らをあなた方の奴隷や女奴隷として使役した。それゆえ、主はこう仰せられる。あなた方は私に聞き従わず、各自自分の同胞や隣人に解放を告げなかったので、見よ、私はあなた方に、主の見告げ、剣と疫病と飢饉の解放を宣言する。私はあなた方を地のすべての王国のおののきとする。また、私の前で結んだ契約の言葉を守らず、私の契約を破った者たちを、二つに断ち切られた子牛の間を通った者のようにする。二つに分けた子牛の間を通った者は、ユダの首長たち、エルサレムの首長たち、宦官と祭司と一般の全民衆であった。私は彼らを敵の手、命を狙う者たちの手に渡す。その屍は、空の鳥、地の獣の餌食となる。私はまた、ユダの王、ゼデキヤと、その司たちを敵の手、命を狙う者たちの手、あなた方のところから退却した、バビロンの王の軍勢の手に渡す。見よ、私は命じ、主の見告げ、彼らをこの町に引き返させる。彼らはこの町を攻め、これを取り、火で焼く。私は、ユダの町々を、住む者もいない荒れ果てた地とする。第35章。ヨシアの子、ユダの王、エホヤキムの時代に、主からエレミアにあった御言葉はこうである。レカブ人の家に行って、彼らに語り、彼らを主の宮の一室に連れてきて、彼らに酒を飲ませよ。そこで私は、ハバツィヌヤの子、エレミアの子であるヤーザヌヤと、その兄弟と、そのすべての息子と、レカブ人の前家を引き、彼らを主の宮のイグダルヤの子、神の人、ハナンの子らの部屋に連れてきた。それは、首長たちの部屋の隣にあり、入り口を守る者、シャルムの子、マーセアの部屋の上にあった。私は、レカブ人の家の子たちの前に、葡萄酒を満たした壺と杯とを出して、彼らに、酒を飲みなさい、と言った。すると彼らは言った。私たちは、葡萄酒を飲みません。それは、私たちの先祖、レカブの子、 ヨナダブが私たちに命じて、あなた方も、あなた方の子らも、永久にブドウ酒を飲んではならない。あなた方は家を建てたり、種をまいたり、ブドウ畑を作ったり、所有したりしてはならない。あなた方が起立している地の表に末永く生きるために、一生天幕に住め、と言ったからです。それで私たちは、私たちの先祖、レカブの子、ヨナダブが、私たちに命じたすべての命令に聞き従い、私たちも、妻も、息子、娘たちも、一生ブドウ酒を飲まず、住む家も建てず、ブドウ畑も、畑も、種も持ちません。私たちは天幕に住み、すべて先祖ヨナダブが、私たちに命じた通りに、聞いて行ってきました。しかし、バビロンの王、ネブカデレザルが、この国に攻め上ったとき、私たちは、さあ、カルデアの軍勢とアラムの軍勢を避けてエルサレムに行こう、と言ってエルサレムに住んだのです。そこで、エレミアに次のような主の言葉があった。イスラエルの神、万軍の主はこう仰せられる。行って、ユダの人とエルサレムの住民に言え。あなた方は、私の言葉を聞いて、懲らしめを受けようとしないのか。主の御告げ。レカブの子、ヨナダブが、酒を飲むなとコラに命じた命令は守られた。彼らは、先祖の命令に聞き従ったので、今日まで飲まなかった。ところが、私があなた方にたびたび語っても、あなた方は私に聞かなかった。私はあなた方に、私のしもべであるすべての預言者たちを早くからたびたび送って、さあ、おのおの悪の道から立ち返り、行いを改めよ。他の神々を慕ってそれに仕えてはならない。私があなた方と先祖たちに与えた土地に住めと言ったのに、あなた方は耳を傾けず、私に聞かなかった。レカブの子、ヨナダブの子たちは、先祖が命じた命令を守ってきたのに、この民は私に聞かなかった。それゆえ、イスラエルの神、万軍の神、主はこう仰せられる。見よ、私はユダとエルサレムの全住民に、私が彼らについて語ったすべての災いを下す。私が彼らに語ったのに彼らが聞かず、私が彼らに呼びかけたのに彼らが答えなかったからだ。エレミアはレカブ人の家の者に言った。イスラエルの神、万軍の主はこう仰せられる。あなた方は先祖ヨナダブの命令に聞き従い、そのすべての命令を守り、すべて彼があなた方に命じた通りに行った。それゆえ、イスラエルの神、万軍の主はこう仰せられる。レカブの子、ヨナダブには、いつも私の前に立つ人が絶えることはない。
1: 今日の聖書日課はエレミア書33章から35章でした。この聖書日課はバイブルブロードキャスティングネットワークがお送りしました。明日のこの時間もあなたと共に聖書日課をご一緒いたしましょう。

こんにちは。いかがお過ごしですか？家族の祈りの時間です。神様は私たちの祈りに耳を傾けてくださいます。世界中の BBN リスナーから寄せられた祈りの課題を今からご一緒にお祈りしましょう。それではまず聖書を読み、神様に心を向けましょう。今日は新約聖書ピリピ人への手紙1章3節です。ピリピ人への手紙1章3節です。お読みします。私はあなたのことを思うたびに私の神に感謝しています。今回も引き続きピリピ人への手紙から神様の賜物としての喜びについて見ていきましょう。この手紙の冒頭一章三節から八節にはクリスチャンが味わうことのできる5つの喜びが記されています。その一つは追憶の喜び、思い起こすことの喜びです。それは楽しかった旅行の記憶や子供の頃の思い出、あるいは子供の誕生や結婚式といった家族との大切な時間など、過去の嬉しい出来事を思い返すことでその喜びをもう一度味わうことです。そしてこの追憶の喜びに信仰が加わるとき、そこにはさらに新しい喜びが生まれます。それは過去にその喜びを与えてくださった神様の真実を覚え、このいつも変わらない同じ神様がこれからも変わらず喜びを与えてくださると信じる、未来へと向けられた信仰の喜びです。この手紙をピリピの教会に書き始めた時、パウロの心はまさにこの喜びで満たされていました。ピリピ人への手紙一章三節に、私はあなたのことを思うたびにとあります。我が子が生まれ育ってゆく姿を親が慈しみながら見つめるように、パウロもまたピリピの教会が生まれてからその時に至るまでの歩みをたどりながら、そこに注がれた神様の愛と恵みの大きさをかみしめていたことでしょう。おそらくピリピの町外れの川辺で祈りを捧げていた女性たちと出会ったあの日のことを思い出していたことでしょう。その場で主は紫布を商う女性ルディアの心を開かれ、彼女とその家族全員が救われました。ヨーロッパにおける最初の回収者となった彼女は、パウロたちの投獄の前後にわたって自宅を解放し、手厚くもてなしました。その家こそがピリピの教会の最初の集会所となったのでした。またピリピの監視とその家族が改心した出来事も心に浮かんでいたことでしょう。衣服を剥ぎ取られ、激しく鞭打たれ、足かせをはめられて牢に投げ込まれた、あの悲惨な記憶も忘れてはいなかったはずです。ですが、その夜に起きた地震をきっかけに、監視とその家族全員がキリストを信じて救われたのでした。監視がパウロたちの傷を洗い、食事を用意し、深い憐れみと心遣いを示してくれた、あの忘れがたい出来事もあったことでしょう。また、ピリピの人々がパウロに注いでくれたその愛の大きさも思い返していたことでしょう。マケドニア地方のピリピ教会は極度の貧しさの中にありながらも、自ら進んで惜しみなく、パウロの必要をはるかに超える贈り物を幾度も送り、その宣教の働きを続けました。今回もまたピリピの教会はエパフロディテを使わし、贈り物を届けてくれました。もしかすると悪霊に取り憑かれていた奴隷の少女が解放されたあの出来事も思い出していたかもしれません。パウロはこうした過去の思い出がもたらす喜びだけでなく、これからも神様が恵みを注いでくださるという信仰に立った喜びにも満たされていました。同じく3節に、私はあなたのことを思うたびに私の神に感謝していますとあります。この私の神という表現ですが、私たちの神ではなく私の神というこの告白は、
パウロが神様と圧倒的とも言える親密さを持っていたことを示しています。復活したイエスを目の前にして礼拝したトマスが、私の主、私の神よと告白して、それまでの私たちの神という関係から、私の個人的な神様という、極めて個人的な神様との関係を意識したように、パウロもまた神様を個人的で非常に親密な方として認めていました。だからこそパウロはピリピ書だけでなく、コリント人への手紙やフィレモンへの手紙などでも同じように私の神と表現しているのでしょう。また、感謝していますという言葉も状況次第で移り変わる一時的な喜ばしい感情とは次元の異なるものです。この手紙を書いた時、パウロは牢獄で鎖につながれ、自由を奪われ、周囲からの嫉妬や批判にさらされながら、処刑の知らせを待つという状況にありました。外側の状況だけを見れば、とても感謝などできる環境ではありません。それでもパウロの心は、その状況に支配されることがありませんでした。この、感謝すると訳されたギリシャ語の言語は、英語の生産式の語源になった言葉です。それは単にありがたいという人間的な感情表現を超えた神様への礼拝やイエス・キリストの贖いの恵みを覚えて捧げる最高の礼拝行為を意味しているのだそうです。つまりパウロはピリピの教会を思うとき、単に過去を懐かしむという人間的な感傷にとどまってはいませんでした。一つ一つの記憶の中に、神様の御手の働きを見出し、それがこれからも続いていくという信仰に立ち、そこから湧き上がる感謝が神様への礼拝と呼べるほどの喜びにまで満ち溢れていたのでした。さて、この追憶の喜び、思い起こすことから来る喜びは、すべてのクリスチャンに開かれた神様からの贈り物です。これは単に過去を懐かしむという後ろ向きなものではありません。それは私たちの心に内住してくださる聖霊なる神様の助けによって、私たちの心に蓄えられた記憶の中から良いものを意識的に選び取り、霊的な糧としていく知性と霊性を持った生き方の指針だと言えます。第一にそれは良い記憶を選び取って呼び起こすことです。フィリピの教会も人間関係の軋轢を抱えていたりと、必ずしも良い思い出ばかりの教会ではありませんでした。私たちも同じです。家族や友人、教会の兄弟姉妹、あるいは職場の同僚の欠点に目を向けるのをやめて、彼らがこれまで自分に示してくれた親切、愛、思いやり、優しさ、配慮といった良いものを意識して心に留めるようにしましょう。神様に感謝できることを心に思いましょう。また聖書が他の箇所でも進めているように、自分がどれほどの恵みによって罪から救われたかという原点を忘れず、日々与えられている具体的な恵みを一つずつ数え上げて感謝することも大きな助けになります。またここまで導いてくださった神様がこれからも変わらず恵みを注いでくださるという信仰に立ちましょう。過去も現在も、そして未来もなお、神様の恵みによって生かされていることを思い続けるとき、私たちの内なる喜びは絶えることなく力を増していきます。そしてその感謝は、あなたを神様との個人的な交わり、つまり聖なる礼拝へと導いていくことでしょう。それはまさに霊と誠による礼拝であり、その礼拝がまたあなたのうちにさらなる喜びを生み出していきます。そしてこれらの喜びが私たちのうちに満ちていくとき、前回学んだように私たちもまたパウロと同じように大きな喜びと力を受け取ります。彼はキリストへの圧倒的な愛の上に、出エジプト記に記された耳に印を刻んで自ら生涯の奴隷となることを選んだしもべのように、キリストの愛の奴隷となりました。その喜びと力は環境や状況には全く支配されない
誠の自由の中で私たちを満たします。それこそが聖霊による喜びです。ここで今日の御言葉をもう一度お読みします。あなた方のことを思うたびに私の神に感謝しています。お祈りします。主イエス様、私のこれまでの歩みを振り返るとき、そこに注がれてきたあなたの愛と恵みを思い出すことができることを感謝します。どうぞ私たちに良い記憶を思い起こす心を与え、そこから溢れる喜びで満たしてください。また過去も今もこれからもずっと変わることのないあなたが、これからも絶えず恵みを注いでくださることを信じ感謝します。どうか私たちを状況に左右されないあなたとの深い交わりへと導いてください。そして私たちもキリストの愛の奴隷とされた喜びで満たしてください。心からお祈りします。アーメン。それではリスナーから寄せられた祈りの課題を紹介します。どうぞお祈りください。後から私も代表してお祈りします。ご一緒に心を合わせてお祈りしましょう。最初の祈りの課題です。 S さんからです。娘の症状がとてもひどく、私の力ではどうすることもできない状態です。どうか娘がカウンセリングや必要な医療につながることができますようにお祈りください。

天の父なる神様、Sさんの娘さんのことを覚えてお祈りします。病状が深刻な中で Sさんご自身も大きな不安と苦しみを抱えておられることと思います。どうか娘さんの心に働きかけ、カウンセリングや必要な医療へと導いてください。どうぞ助けてくださる方々を備え、適切な支援につながる道を開いてください。また S さんご自身にも、あなたが共にいてくださるという平安と力をお与えください。心からお祈りします。次は N さんからです。息子が咳をしていて心配しています。どうか咳が早く治り、元気に過ごすことができますようにお祈りください。

神様、N さんの息子さんを覚えてお祈りします。どうぞ、N さんの息子さんの咳が早く治りますように。どうか体を守り、必要な癒しを与えてください。咳による辛さや不安からも守り、十分な休息をお与えください。また、もし必要であれば、適切な診療や治療へとお導きください。ご家族にも平安を与え、主の守りの中で元気を回復することができますように、心からお祈りします。次は E さんからです。教会の姉妹が心筋梗塞のため入院しています。どうか治療が守られ、一日も早く回復して元気を取り戻すことができますように、お祈りください。

神様、イーサンの教会の姉妹のことを覚えてお祈りします。心筋梗塞のため入院されていますが、どうぞ治療にあたる医療スタッフを導き、必要な処置が適切に行われますように。またご本人にあなたの平安と力を与え、ご家族や教会の皆さんにも支えと励ましをお与えください。どうか一日も早く元気を取り戻すことができますように心からお祈りします。次は T さんからです。子供たちの新学期が始まりました。新しい学年での学校生活が守られ、勉強や友人関係などすべての歩みの上に主の祝福がありますようにお祈りください。

父なる神様、Tさんのお子さんたちの新学期を覚えてお祈りします。新しい学年での学校生活を守り、学ぶ力と良い友人関係を与えてください。毎日の様々な出来事の中で主が共にいてくださることを知ることができますように。良い先生や友人にも恵まれ、心身ともに健やかに成長できますように。また学校でのあらゆる危険や誘惑から守り、すべての歩みの上に主の豊かな祝福がありますように、心からお祈りします。次は王さんからです。夫が長期入院しており、体調が心配です。どうか治療が守られ、体調が安定して一日も早く回復へと向かうことができますようにお祈りください。

父なる神様、王さんのご主人のことを覚えてお祈りします。長期の入院が続く中で、どうか体調を守り、安定した状態を保つことができますように。治療にあたる医療スタッフも、知恵を持ってあなたが導き、必要な治療が適切に行われますように。また、ご本人に平安と力を与え、少しずつでも回復へと導いてください。また、王さんご自身の心と体も守り、この長い歩みの中で主が共にいてくださることを覚えることができますように、心からお祈りします。それではしばらく私たちのそれぞれの祈りの課題をお祈りしましょう。今あなたが心の内に思っている祈りの課題をどうぞお祈りください。

神様、今日も愛するリスナーの皆様お一人お一人と場所も時間も違いますが、霊において一つとなり、あなた様にお祈りできた恵みを心から感謝します。今日寄せられたお祈りの課題に対して皆で心を合わせて一生懸命お祈りしました。あなたが天から私たちの祈りに親しく耳を傾けてくださったことを信じ感謝します。どうぞあなたの御心にかなった方法と時にこれらの祈りに応えてください。またあなたの愛と力によって私たち一人一人を強めてください。イエス・キリストのお名前によって、アーメン。今日もあなたとご一緒にこうして祈りを通して交われた恵みに心から感謝します。引き続き神様に期待していきましょう。それではまた来週もこの時間にお会いしましょう。良い1週間をお過ごしください。

ほっと一息の時間です。この時間ではブライアント・ネルソン牧師のショートメッセージをお送りします。忙しい中でこそひととき手を止めて素晴らしい霊的な真理に耳を傾けてください。最近あるクリスチャン男性とお金にまつわる話をしたことがあったのですが、こんな言葉をつぶやいていました。もっと収入があったらその分神様に献金できるんですけどね。でもそのお話を聞きながら、どこかでもっとたくさんお金が欲しい、棚からぼた餅的な収入を得たいという思いが伝わってきました。私はその男性に、すでに神様からいただいているものからお捧げしないのなら、さらに神様からいただくことは難しいのでは、と言葉を返しました。使徒パウロも新約聖書のガラテヤ人への手紙6章7節でこのように語っています。人は種をまけばその刈り取りもすることになります。もしあなたが何も植えなければ、そこから得るものは何もないと教えているんですね。私たちの主なる神様は忠実さに報いてくださるお方です。マタイの福音書のイエス様が話された例え話の中にもこのような言葉が書かれています。25章21節、ある主人が一人の忠実なしもべに言った言葉です。あなたはわずかなものに忠実だったから、私はあなたにたくさんのものを任せよう。私たちが持っていない大金を献金するように神様は願っておられません。私たちが持っているお金を捧げようとする姿勢に神様は目を留めておられるんですね。神様から与えられているものの中から神様にお捧げしないのなら、神様からさらに何かいただけることを期待することはできません。神様は私たちにさらに多くのものを任せようとはなさらないでしょう。すでに私たちに任せられたものの中から神様にお捧げする忠実さを神様は願っておられます。

ほっと一息の番組をお届けしました。神様があなたに語りかけてくださったメッセージに、このひととき思いを巡らしましょう。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週は新約聖書エペソ人への手紙2章8節と9節です。この恵みのゆえにあなた方は信仰によって救われたのです。それはあなた方から出たことではなく神の賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。 BBM 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、新約聖書エペソ人への手紙2章8節と9節です。
2: ご機嫌いかがですか？1975年、ポルポト率いる赤いクメールがカンボジアのロンドル政権を倒したとき、国中に流血の大虐殺が繰り広げられました。それは言葉の真の意味では、集団虐殺ではなく、都会で教育を受けた知識階級の殺人で、4年半で全人口の半数が失われました。大学でキャンパスクルセードのスタッフだったこの物語の主人公は、妻と赤ん坊の長男と共に生き残りましたが、それは彼の心と思いと人生が解き放たれていたからです。

0: ノンフィクションドラマ解き放たれた人生は、シカゴのパシフィックガーデンミッションがお送りしています。もしあなたがシカゴで生活に行き詰まってホームレスになったとしたら、一番いい選択肢はパシフィックガーデンミッションを訪れることです。そこであなたは雨露をしのぎ、通りの危険から守ってくれる隠れ家を見出すことでしょう。それに加えて、お食事とベッド、必要なら衣服をすべてタダでもらえます。お医者さんもいますし、親切なカウンセラーも必要な助けのために待機しています。1877年以来、成人男女、子供たちのためにミッションの扉はいつも開かれています。では恐怖から脱出した一家のノンフィクションドラマ、解き放たれた人生第1982話、ベクフォンタイン物語最終章をお聞きください。カンボジアの首都が赤いクメール、すなわち共産主義カンボジア人の手に落ちたとき、首都に住むすべての住民は自由国への脱出を余儀なくされました。その中にはこのドラマの主人公、ベクフォンタイン、妻サモアン、赤ん坊の長男ウィポーサナもいました。彼らはいくつかの村々で強制労働を強いられながら、何とかしてタイとの国境にたどり着きたいと願っていました。1978年の暮れ近く、ベトナム軍が侵攻してくると、赤いクメール軍を打ち破りました。その時一家はチャングクダー村に住んでいました。彼らは今国内で何が起こっているか知る由もなく、フォンは役に立つと踏んだ村のリーダーが話してくれることが唯一の情報でした。
1: ベトナム軍はすでにバダンバンに到着した。じきにここにも到達するだろう。
2: すると何か変わるんでしょうか。
1: ああ、お前にとっては大いにな。
2: どのように。
1: このチャングクダー村で殺される人間の名前がすでに上がっている。都市部からやってきた連中だ。
2: 私がプノンペンから来たことはもうご存知でしょう。
1: ああ、お前も処刑者リストに載ってる。
2: じゃあ私も殺されるんですね。
1: その予定だったが、ベトナム軍はそのリストを作った男たちをすでに始末したから、もう処刑の必要はなくなった。お前はすごくラッキーなやつだよ。
2: いえ、運などではなく神様のお守りです。
1: はなんと言おうと勝手だが、お前がワットコアからここへ移っていなければ、今頃は生きていなかったんだぞ。
2: あそこで何があったんです。
1: 赤いクメールがベトナム軍の侵攻のことを聞いたとき、奴らは村の男たちが侵略者と通じていたと結論を下した。その結果、処刑を免れた者はほとんどいなかったんだ。
3: ベトナム軍の侵攻が進むと、赤いクメールは多くの村々を略奪し、殺戮を始めました。それは村人がベトナム軍に協力するのではという恐れからでした。ベトナム軍のロケット弾が近くに着弾し出すと、私たちはいよいよ国境の山々を目指すべき時が来たことを知りました。
4: 私は米袋を持つわ。あなた、ウィポーサナお願い。
5: 僕、歩けるよママ。
2: 爆弾が近づいてる。村を出るまでは走った方がいいな。
5: これから教会に行くの？
2: いや、山に行くんだ。
3: その頃にはウィポーサナはもう4歳になっていました。彼のために私たち夫婦はずっと祈ってきました。ついこの間、彼は賛美歌をカンボジア語と英語で歌えるようになりました。その彼があることで私たちを驚かせました。
5: 神様、ここから逃がしてください。
4: あなた、聞いた？
2: ああ、確かに。他に誰にも聞かれないでよかったよ。
4: ここまでは何もなかったけど、もう少し山に近づくと、 他の村から来た人たちと出会うわ。
2: それはもう大きな問題にならないよ。赤いクメールはやられてしまったようだから。
3: 山に隠れている3日間の間に、私たちは3人の人をキリストに導きました。ヤモメとその娘、そしてあの古山前で妻を不忠逸の角で避難したアンでした。水が足りなくなったので、私たちは危険を冒してチェングクダー村に戻ることにしました。そこには多くの死体が残されていましたが、赤いクメールの姿はありませんでした。水を手に入れると、私たちは幹線高速道路に向かい、そこでベトナム兵にせき立てられて、バタンバンへと急ぐ数千のカンボジア難民と出会いました。バタンバンについて最初に出会った人々の中に、あの中国女性、ニャンさんがいました。
6: サモア、フォー、あんたたちがバタンバンについてればと思ってたよ。
4: ニャンさん、チャングクダーで会った時よりお元気そうね。
6: お別れする時にいただいた食べ物で元気になったの。今もカンボジアを出てタイに行きたいと思ってる？
2: ええ、他の多くの人たちも同じでしょう。
6: シソポンの町まで歩いていける？
2: どのくらい遠いんです？
6: 約60キロよ。
2: 一人旅じゃないからな。ジャングクダーからの何組かの家族も一緒だし、
4: 子供もいるからゆっくりの旅になるわ。
6: 構わないよ、私だって早くないし。でもあの町からなら国境が近いのは確かよ。
3: 私たちは3日間路上を歩きましたが、シソポンに着くとベトナム兵が国境への道を封鎖してしまったことを知りました。私は家族や同行者が一緒に入れる小屋を作りました。それから数日の間にさらに何人かの人が加わり、25人にもなりました。この遅れにはがっかりしましたが、一つだけいいことがありました。その間にもイエス様のことを話すことができたことです。
7: ねえ、私たちのグループでまだクリスチャンでないのはたった3人だけって気づいた？
2: ああ、そのことをずっと考えてたよ。革命が起こって僕たちのプノンペンでの大学生伝道は終わった。でもそれから4年の間に、僕たちはいつでも何人かの人をキリストに導くことができた。そして今25人中22人までがクリスチャンになった。残りの3人を改心に導けば完全なクリスチャングループになるんだ。
7: でもまだニャン夫人がいるわ。
2: そうだった。でも僕たちが伝道できるように、神様がこの恐怖の日々を生きながらえさせてくださったとだんだん強く思えてきたんだ。
7: だとしたらそれはとても大きな誉れよね。感謝しなきゃいけないわ。
3: 時間はかかりましたが、一人また一人と次々にイエスを救い主として信じ、結果的にニャンさんを除いて25人全員がクリスチャンになりました。そのニャンさんに私たちはタイに脱出する方法を探ってもらうことにしました。数日後、彼女はその報告を持ってきました。
6: 私の妹のことを知ってるベトナム軍兵士に会ったよ。彼が私を国境を越える手助けをしてくれる兵士に紹介してくれることになった。 2,3 日中に手配が整うはずだよ。
3: それは本当でした。ニャンさんがその手配の確認メモを見せてくれた時、私はグループの人たちに神様の導きを求めて祈るようにお願いしましたが、それが彼女の気に障りました。
6: フォンさん、なんで祈る必要があるんだい？
2: 神様がここまで安全に連れてきてくれたんです。これからの道も主の導きがあるように祈らなきゃね。
6: 神様だって？あのベトナム兵士を見つけて許可を取り付けてあげたのは誰なのさ？私がいなきゃあんたたち何もできなかったんだよ。私がいなくても神様が許可を取ってくれたっていうのかい？
3: 彼女はカンカンに怒って去っていきました。翌日彼女はやってくると、 彼女の手配に多額の金を払ってくれる他のグループを見つけたと言いました。同じ日に新しい助け手が現れました。ファラさんという主婦で顔見知りのクリスチャンの方でした。
7: フォンさんにお別れのご挨拶に来たの。明日あるグループをタイ国境にお連れするのよ。
2: ガイドはいるの？
7: ええ、国境へ案内してもらうためたくさんのお金を払うわ。
2: いくら？
7: 一人当たり金貨で350ドルよ。
2: 我々は一文なしだ。じゃあ旅が守られるよう妻と二人で祈るから。
3: 私たちは祈りました。彼女は去り際に一つの助け舟を出してくれました。
7: 国境への道を覚えるためグループの中から二人の人を私たちと一緒に同行させたら、後でシトポンに戻ってくればあなたたちを案内できるでしょ。
3: その夜グループが集まり、この状況について相談しました。ある人たちは残って次のチャンスを待つと言いましたが、8人の人はファラさんの計画に従ってできるだけ早く脱出を試みることに賛成しました。翌日の早朝、2人の若者がファラさんに合流するためそっと小屋を抜け出しました。そして1時間後、そのうちの1人が走って帰ってきました。
8: フォンさん、計画に変更がありました。
2: どんな変更？
8: ある家族が気が変わっていかないことにしたんです。それでファラさんが僕たち8人全員が一緒に来ないかって、ガイドには8人の分もちゃんと払うからって。
3: それは朝7時をちょっと回った時でした。私たちの一行は一緒に祈ると国境を目指して出発しました。深刻な危険と先のわからない不安は残ったままで、妻と私は行く手にまだまだ問題が待ち受けていることを覚悟していました。
7: 最後の24キロは鬱蒼としたジャングルですって？
2: ああ、虎と蛇が出てくる。でも赤いクメールの廃山兵に出会うよりはそいつらの方がまだマシだね。
7: あのガイドは信用できるの？
2: さあどうかな。もうお金は支払ってあるから、そうしようと思ったらいつでも僕らをジャングルの中に置き去りにできるよ。
5: ママ、トラと会っちゃうの？
7: そんなことないわ。
5: 本当に？
7: 神様はここまでずっと守ってくださった。これから国境までもきっと守ってくださるわ。
3: 町から十分に離れると、いくつかの小グループに分かれていた私たちは一緒になり、ガイドに従って進みました。6人の子供がいたので遅い歩みでした。2人は抱きかかえ、4人は手を引いて歩きました。ジャングルは次第に茂みが濃くなり、もう小道はありませんでした。竹の小さな芽の鋭い先を裸足の足で踏むので、そのうち足裏から血が流れました。明らかに人間のものである骨のそばをしばしば通り過ぎました。至るところに刺繍が漂っていました。国境まで5キロというところで私たちは立ち止まりました。
5: ママ、喉が渇いたよ。
7: 私、もう一歩も進めない。みんなも死ぬほど水が欲しいでしょ。
2: では神様にこの状況を訴えなきゃ。ファラさん、最初に祈ってください。
7: 父なる神様、イエス様は井戸端の女に言われました。誰でも私の与える水を飲む者は決して乾くことがない。主よ、今私たちにはそれが必要です。
9: 主よ、イスラエルの子らが砂漠にいた時、モーセが岩を打つとそこから水が流れ出ました。今私たちは彼らと同じようにとても乾いています。
2: はあ、神よ、詩人ダビデは言いました。主は私の牧者であって、私には乏しいことがない。 主は私を緑の牧場にふさわせ、憩いの水のほとりに伴われます。ああ、神様、私たちの渇きを癒してください。イエス様の御名によって祈ります。アーメン。
9: アーメン。
3: 私たちが祈り終えると、ラサともう一人の男が先に進みました。少し行ったところで、彼らは昨夜降った雨水でいっぱいの小さな穴を見つけました。彼らがそれを見つけたことを大声で知らせると、私たちは皆一斉に水のところに駆け出しました。
8: さあ、水筒とカップをください。水はみんなが飲むのに十分なほどある。
9: さあ、ウィポーサナ、飲んで。
2: まず少しだ。ちょっと休んでからもっとあげて。
5: 神様がしてくれたんだ。水ためを備えてくれた。
3: その出来事の後、私たちは前進することができました。その日の夜、ガイドは私たちを止めました。
10: 私はここまでです。さあ、隊に着きました。
3: 彼はこう言うと、生い茂ったジャングルの中に入っていき、二度と姿を見せませんでした。もし彼の言ったことが真実で、私たちが本当に隊に着いたのだとしても、私たちは完全に迷子でした。そこから歩き始めたとしても、私たちが正しい方向に向かっているかどうかは全くわかりませんでした。暗い夜でもあったので、明け方まで眠るほかになすすべはありませんでした。ラサたち二人は高い木に登り、村の明かりが見えないか探しました。数分後、彼らは自分たちが見たことを報告しました。
8: 二つの灯火の集まりが見えました。一つは近くに、もう一つは遠くに。でも、同じ方角でした。
2: じゃあ、その方角をよく覚えておくように。夜が明けたら、その方角に進むんだ。
3: 私たちは夜明けとともに出発し、ほどなく牛舎の轍の跡を見つけ、それに従ってある村にたどり着きました。そこで大軍の兵士に会い、彼はとても親切にしてくれました。私がキャンパスクルセイドと連絡を取りたいと言うと、彼はタプライアにある難民キャンプに行ってみるのが一番いいだろうと教えてくれました。そこに着いてからの一週間、私たちは多くの難民の人たちにどのようにしてイエス・キリストを個人的に知るようになったか話しました。19人の人がクリスチャンになり、私は毎日聖書研究クラスを開きました。その間にもキャンパスクルセイドの対人スタッフを探しましたが、キャンプには7万5千人もの人がいましたので、それはほとんど望み薄のように思えました。それから私は一人の西洋人が有刺鉄線の壁のところに立って、こう叫んでいるのに出会いました。
10: 誰か英語を話す人はいますか？英語を話せる人はいませんか？
11: はい。はい。私は話せます。
10: こっちへ来て。私はロイター通信の記者だ。君は誰だい？
11: ちょっとすいません。通してください。あ、すいません。すごい人の数だ。私は、ベクフォンタインです。
10: 後で、名前のスペルを教えて。まず、どっから来たの？
11: プノンペンです。でも、それは4年前のことです。私はキャンパスクルセイドのカンボジア人スタッフでした。これがその ID です。今までずっと隠し持っていました。
10: ああ、これで君の名前のスペルがわかるね。さて、それでは、僕の欲しい君の物語を話してもらおうか。
3: そのインタビューは、 自由への扉を開ける最初の重要な一歩でした。その記者マイクル・バディの書いた記事はロイターのテレタイプ通信網で全世界に流れました。4月27日、その記事はグアムのトランスワールドラジオのスタッフとしてアガナラジオ放送局で働いていたエズリン・シュルツ夫人の目に留まりました。
7: キャンパスクルセード？読んでみたいわ。

0: のスタッフにはとても重要な内容だと思って電話したのよ。全部だと長いから、キャンパスクルセイドに関するところを読むわね。この地域の難民の中に26人のカンボジア人クリスチャンのグループがいて、彼らはタイに脱出した3番目のグループだと難民弁務官が言った。で、ここからが大事なとこ。ベクフォンタイン30歳は難民仮設キャンプでロイター記者にこう語った。4年前に赤いクメールが権力を握るまで、私はマニラに本部を置く国際キャンパスクルセイドで働いていました。ええ、この記事そっちに送ってあげるけど、今すぐ動いた方がいいわ。もしタイ政府がこの人たちをカンボジアに送り返したら、そうよ、まず間違いなく彼は殺されるわ。わかった。そうして、結果を知らせてね。
1: ウイルスは一分も時間を無駄にしませんでした。彼はマニラのベイリー・マークスに電話し、マークスはタイのキャンパスクルセイドの注意を促しました。ほどなくアメリカ国務省のウィリアム・アームストロング上院議員と他のメンバーが私たちをカンボジアに送還しないよう動いてくれました。同時にキャンパスクルセイドのスタッフチームが難民キャンプの中をくまなく巡って私たちを探してくれました。彼らが通り過ぎるとき、地面にうずくまっていた私たちのグループの中のサモアンの姿が目に留まりました。キャンパススタッフの一人、チャーリー・カルバートソンはバロンと呼ばれるフィリピンシャツを着ていました。妻は飛び上がって彼のところに歩き出しました。
2: こんなシャツ見たことあるわ。
3: これはフィリピン製だ。
2: 知ってます。私フィリピンにいたことがあるんです。
3: ああ、ちょっと待ってみんな。何か分かりかけてきたぞ。君の名前は？
2: サモアンです。
3: こんな小冊子前に見たことある？
2: ええ、もう何度も見ました。タイトルは4つの法則、出版元はキャンパスクルセイドですよね。
3: じゃあ君はあのサモアンか？すごいぞ。でフォンはどこにいる？
2: あそこです。息子の世話をしています。
3: 君たちの息子の名は確かウィポーサナだろ？
2: そうです。神様ってなんて素敵なの。
1: 5月1日、妻とウィポーサナと私はバンコクに着きました。そしてビザが発行されるまでそこの仮設キャンプに滞在しました。5月4日にバンコクのキャンパスクルセイドの全スタッフが歓迎パーティーを開いてくれました。その夜はクリスチャン宣教師同盟のゲストハウスに泊まりました。それは得難い体験でしたが、とりわけ息子にとってはそうでした。
4: 僕たちどこ行くの？
0: ベッドよ。
4: ベッド？ベッドって何？
0: もうすぐよ、見せてあげるわね。ほら、あれ、あれがベッドよ。あなたはあの上でおねんねするの。
4: 僕が？
0: あなたがこれまでに見たどんなものとも似てないと思うけど、きっと気に入るわよ。
4: ベッド？ベッド？ママ、これは僕たちの神様のベッドなの？
0: え、そうよ。
4: なら、僕好きになる。
1: 4歳の息子にとって、それは生まれて初めてのベッドとの出会いでした。翌日私たちはアメリカへの出国許可をもらい、バンコクからサンフランシスコに飛び立ちました。そこで一晩過ごすと、そこからカリフォルニア州サンバーナーディーノの近くのオンタリオ空港行きの飛行機に乗りました。到着した空港で飛行機が停止線に止まり、エンジンが回転を落とすと、窓から外を見た私たちに大勢の人々が乗客の誰かと会うために待っている様子が目に入りました。到着口のドアを開けて初めて、その人たちが誰を待っていたのか分かりました。
2: 考えてみて、あなた、この人たちはキリストにある兄弟姉妹。私たち自由になったのよ。

0: 赤いクメールのもとにあった4年間の恐ろしい体験で、私は信仰によって生きるということを学びました。一歩一歩神様に導いていただかなければいけないことが分かりました。神様は私たちを愛しておられて、すべての状況を主の御名が崇められるものに変えてくださるということ、そして私が神の御子イエス・キリストにより似たものになるよう助けてくださるということを、神様は何度も何度も明らかに見せてくださいました。
1: ベクフォンタインと妻サモアン、息子のウィポーサナは現在アメリカのカリフォルニア州に住んで主に仕えています。もし神様がこれらの人々をある状況下で真の自分自身を見出させ、そこから導き出してくださったとすれば、今罪の奴隷として難民のように行くあてもない状況にあるあなた自身をも救い出すことがおできになると信じることは、とても理にかなったことではないでしょうか。この人々を自由へ導いた生ける主についてもっと知りたいと思われた方は、パシフィックガーデンミッションにご連絡ください。宛先は郵便番号60607、アメリカ合衆国イリノイ州シカゴ、パシフィックガーデンミッション。 E メール unshackled@pgm.org

エレミヤ書17章9節をお読みします。人の心は何よりも陰険で、それは治らない。あなたが毎朝最初に聞く声は何でしょうか？それはアラームでもスマホの通知でもありません。あなた自身の心の声です。私たちは自分の考えだからという理由でその声を信頼しがちですが、聖書のこの御言葉は、心の声はとても危険であることを私たちに教えています。自分の心にそのまま従うのではなく、神様の言葉という確かな基準に照らして、その考えが真実かどうかをテストすることが大切です。

0: BBN 聖書学院について以前ある方が次のようにコメントしてくださいました。聖書学院の働き大変感謝しています。今洗礼準備をしています。聖書学院のおかげでバプテスマを納得できました。このようにコメントしてくださったこの方はレッスンをダウンロードして iPod で学ばれているそうです。あなたも BBN 聖書学院で学びませんか？ BBN 聖書学院はどなたでも無料で学べる聖書学院です。あなたのクリスチャン生活に役立つ28のコースを用意しています。どうぞ登録してください。そして受講してください。あなたのご参加お待ちしています。
1: BBN 聖書放送です。
0: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週は新約聖書エペソ人への手紙2章8節と9節です。この恵みのゆえにあなた方は信仰によって救われたのです。それはあなた方から出たことではなく神の賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。 BBM 聖書放送がお届け

だら、なんとラザロは生き返ったんです。やっぱりイエス様は神様の子供だったんですね。神様の子供じゃないと死んだ人を生き返らせたりはできないでしょ。さあ、それじゃこのお話を一緒に聞いてみましょう。

ベタニアという美しい静かな町に、マリアとマルタとラザロという三人の兄弟が仲良く住んでいました。ところが困ったことに、一番下の弟のラザロが重い重い病気にかかってしまいました。お姉さんのマリアとマルタは一生懸命看病しましたが、かわいそうにその甲斐もなく、ラザロは死んでしまったのです。お姉さんたちは声を上げて泣きました。イエス様がいてくださったら、きっと助かったのにね。イエス様をお迎えに行った人は何をしてんのかしら。そうね、ラザロが病気になったからすぐお迎えに人やったのにね。でもイエス様はいつもあっちこっちへおいでになるから、なかなか見つからないのかもしれないわね。二人は泣きながら話しています。ちょうどその頃、イエス様はベタニアから遠く離れたところでお弟子さんたちと一緒にいらしたのです。そこへそのお使いが来ました。ああ、やっとイエス様が見つかった。大変なんです。いつも可愛がっていただいているあのラザロさんが今にも死にそうな病気なんです。ところがイエス様はちっともびっくりなさらないで、あれは死ぬほどの病気ではありませんよ。神様がどんなに素晴らしい方か分からせるための病気なんですからね。それを聞いたお使いの人は安心して帰っていきました。ところがお使いの人がマリアとマルタのところに来てみると、ラザロはもう死んでしまってお墓に入れられた後でした。マリアとマルタはいつもあんなにお優しいイエス様が、私たちがこんなに悲しがってるのにどうして来てくださらないのかしらと思ったでしょうね。お使いの人が帰って二日ばかり経ったある日、イエス様は、さあこれからユダヤへ行こうとおっしゃるのを聞いて、弟子たちはびっくりして、え、ユダヤいらっしゃるんですか、ダメですよ、あんなところへ行ったらまたみんなに石を投げつけられたりしてひどい目に遭わされますよ。弱虫のお弟子さんはユダヤと聞いただけで震え上がってしまうのです。それなのにイエス様はいつもの通り優しいお顔で、ラザロが眠っているから起こしに行くのです。お弟子さん

さんたちは変な顔して、だって先生眠ってるなら起こされなくたって朝になれば目が覚めますよ。いいえ、ラザロは死んだのだよ。今に見ておいで。ラザロが死んだおかげであなたたちは私のことを信じるようになるからね。さあラザロのところへ行こう。イエス様はラザロの病気を治すよりももっと素晴らしいことを弟子たちにお見せになるために、ラザロが死んでからマリアとマルタのところへおいでになったのです。ラザロのお葬式には大勢の町の人たちが来ました。するとそこへイエス様がお見えになったという知らせが来たので、マルタはすぐに外へイエス様をお迎えに行きました。イエス様のお顔を見るなり、はあ、イエス様、もっと早くいらしてくださればラザロは死ななかったでしょうに。でも神様にお願いすればどんなことでも聞いてくださいますね。イエス様はそれを聞くと、そうですよ、ラザロは生き返りますよ。するとマルタは、それはこの地球が終わりになった時にまたよみがえることならイエス様から教えていただいたから知ってますと申し上げると、イエス様は、私を神様の子供だと信じている人はいつまでも死なないのです。私は死んでもまた生き返るからよみがえりです、命です。それを聞くとマルタは、はい、あなたは神様のお子様のキリストでこの世の中にお生まれになったことは信じていますとお答えしました。そしてマリアもマルタに呼ばれて飛んでイエス様のところへ来ると、地べたに座って、イエス様さいらしてくださったら弟は死ななかったでしょうにと言ってまたわわ泣きました。マリアがあんまり悲しそうに泣くので、そこにいた町の人たちも一緒になって泣き出しました。こんなに大勢の人たちの悲しむのをご覧になって、イエス様もかわいそうに思いになり、ラザロはどこにいますかとお聞きになりました。はい、あちらの墓ですからお連れしましょう。そう言ってイエス様をお墓の方へご案内していくと、その時イエス様のお目にも涙が光っていました。イエス様はとてもラザロをかわいがってらしたんですね。やがてお墓に着きました。町の人たちもぞろぞろぞろぞろ後をついてきましたが、お墓の入り口は大きな石で塞がれています。イエス様は町の人たちに向かって、さあこの石をどけなさいとおっしゃるので、五六人の人たちが石をどけようとすると、マルタが、イエス様、ラザロは死んでから四日も経っています、きっともう臭くなってますからと言いました。マルタはちょっと前にあれほどはっきりイエス様を神様のお子様だと信じていたのに、イエス様がラザロを生き返らせてくださるとおっしゃったのを忘れたんでしょうか。
それでイエス様はもう一度、私を信じれば神様の光を見るとあれほど話してあげたでしょうとおっしゃいました。やがて石がどかされ、お墓の口が開きました。お墓の中は真っ暗で、その奥の方にラザロが寝かされているのです。みんなシーンとしてイエス様のなさることを見ています。イエス様は穴の前に立つと天を仰いでお祈りをなさいました。天のお父様、私の願いを聞いてくださってありがとうございます。それは私が神様のご命令でこの世に来たのだということを、私がこれからすることを見てみんなが信じるようになるからです。そうお祈りなさると、今度はお墓の方に向かって大きな声で、ラザロよ、出ていらっしゃいとおっしゃいました。ラザロにイエス様のお声が聞こえたでしょうか。みんなは息を止めて見守っています。もう死んでから4日も経っています。ユダヤでは死んだ人は布でぐるぐる巻いてお墓に入れます。その布で巻かれたまんまのラザロが立って出てきたのです。周りの人たちからはもう驚きと喜びの声が湧き上がりました。イエス様はその中で静かに、その布をほどいて家へ帰らせなさいとおっしゃいました。ラザロはもちろん、マリアもマルタもどんなに嬉しかったことでしょうね。そして町の人たちもびっくりしながら改めて、イエス様って本当に神様のお子さんなんだなと思ったでしょうね。そしてマリアもマルタもラザロもますますイエス様を好きになったことでしょう。

今日のお話はいかがでしたか？生き返ったラザロを見てみんなびっくりしたでしょうね。でも私たちもイエス様がまたいらっしゃる時には生き返るのです。でもイエス様がいついらっしゃるのかは分かりません。ですからいつイエス様がいらっしゃってもいいように準備しておきましょうね。さて今日のお話は聖書のどこに書かれているかご存知ですか？新約聖書ヨハネによる福音書11章1節から44節に書かれています。もう一度言います。ヨハネによる福音書11章1節から44節です。聖書を開いて読んでみてくださいね。また読んでみての感想や質問などがありましたら BBN 聖書放送にメールを送ってくださいね。返事は必ず書きます。お待ちしております。 BBN 聖書放送がお送りする長岡照子の聖書物語でした。

あなたは優しい人と意地悪な人、どっちが好きですか？もちろん優しい人が好きですよね。では、あなたは優しい人ですか？優しい時と意地悪の時、両方ある。そうかもしれませんね。でも、できたらいつも優しい人でいたいですね。そんな時は次のようにお祈りしましょう。神様、どうぞ私の心の中に、僕の心の中に住んでください。そしてイエス様のように優しい人にしてください。そのようにお祈りしましょう。神様は必ずあなたのお祈りに応えてくれます。御霊によって導かれているなら、あなた方は律法の下にはいません。ガラテヤ人への手紙5章18節です。

0: BBN 聖書放送をお聞きくださりありがとうございます。あなたのクリスチャン生活に大切な番組をお届けしています。
1: 石ころと神様の助けで。イスラエルの最初の王様はサウルという人でした。サウル王は神様に従っていませんでした。そこで神様はサムエルに言われました。エッサイという人を見つけなさい。その息子の一人が新しい王様になるのです。エッサイはベツレヘムで見つかりました。サムエルはエッサイの7人の息子たちを見ました。みんなハンサムで強そうでした。しかし神様は言われました。
2: この息子たちではない。私にとって大切なのは見た目よりも心の中だ。
1: エッサイは一番下の息子を呼びに行かせました。ダビデというその息子は野原で羊の世話をしていました。ダビデを見たサムエルに神様は言われました。この子だ。そしてダビデには油が注がれて次の王様に選ばれたのです。しばらくしてイスラエル人はペリシテ人と戦いました。そこでゴリアテという大男の兵隊がイスラエル人に向かって、自分と戦う者はいないのかと怒鳴りました。しかしイスラエル人はみんな怖がっていました。ダビデは戦っているお兄さんたちにお弁当を持ってきていました。ダビデはゴリアテの誘いを聞きましたが、怖がることはありませんでした。神様の兵隊を悪く言うなんてひどいやつだ。僕が戦う。ダビデは言いました。サウル王は驚きながらもダビデに自分の鎧を着せようとしました。いりません。ダビデは言いました。神様は野の獣を殺す時にも助けてくださいました。ゴリアテからも助けてくださるでしょう。ダビデは石投げと5つの石を手にしました。
3: 俺は犬か。
1: ゴリアテは大声で言いました。
3: 俺と戦うのにこんなマッチ棒みたいな子供を出してきたのか。
1: お前は槍を持っている。ダビデは言いました。でも僕にはイスラエルの神様の助けがある。ダビデは石投げに石を入れて投げました。石はゴリアテのおでこに当たり、ゴリアテは倒れました。イスラエル人はペリシテ人を倒しました。神様の助けによりダビデはヒーローになったのでした。
4: 無料ダウンロードができます子供聖書アプリ。

BBN 聖書放送を通してイエス・キリストの救いが伝えられ、人生が新しくされていく多くの証を神様は今も私たちに見せてくださっています。この BBN の働きは道路者であるリスナーお一人お一人のサポートによって継続されています。誠にありがとうございます。これからも変わることなく救いの福音をたくさんの方々に届けていきたいと願っています。どうぞ続けて BBN の働きにお祈りと献金を持ってお支えください。最近 BBN を聞き始めてくださったリスナーの皆さんも BBN の宣教の働きにご参加ください。あなたの強盗を通してさらに多くの方々に福音が届けられていきます。聖書はこう語っています。あなたの道を主に委ねよ、主に信頼せよ、主が成し遂げてくださる。詩編37編5節。献金の方法は BBA のホームページの献金ページをご覧ください。あなたと共に神様の恵みの御業に預かれることを心から神様に感謝いたします。

聖書は神様について、私たち人間について、永遠の命について、また私たちがこの世の生活をどう歩んだらよいのか、必要なことがすべて書かれています。その聖書に日々触れることはとても大切ですよね。BBN では1年間で聖書全巻を通読する聖書日課の番組を毎日放送しています。どうぞご活用ください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週は新約聖書エペソ人への手紙2章8節と9節です。この恵みのゆえにあなた方は信仰によって救われたのです。それはあなた方から出たことではなく神の賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。 BBM 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、新約聖書エペソ人への手紙2章8節と9節です。

0: 聖書と福音の時間です。フューチャーホワイトケアとは、最先端の薬用歯磨き粉です。着色の汚れを落とすことと、着色を未然に防ぐ効果があり、エビデンスもあります。ただし効果がないのは、加齢による内部変色、神経を抜いた黒い歯、生まれつき黄色い歯、抗生物質で変色した歯です。ところで、陰険でどす黒い罪人を白くできるでしょうか？聖書ならできます。さて、今日も世界のベストセラー聖書より、キリストの福音をわかりやすくお届けします。お話は天川忠さんです。
1: ご機嫌いかがですか？天川忠です。さて、私は今年の6月、マンションの6階に引っ越しました。片付けも終わり、東京から息子夫婦と孫が遊びに来た7月28日の夕方、突然大きな地震が熊本を襲ったんです。6階だったからでしょうか、立っていることもできませんでした。食器棚、タンス、テレビが次々に倒れていくんですが、どうすることもできません。とにかく安全そうな場所に身を寄せ合い、うずくまり、揺れが収まるのを待っていました。熊本県南部を震源とした最大震度7の地震でした。おそらく知人たちが心配しているだろうと、散乱した部屋とヘルメットをかぶった私たち夫婦の写真をインスタにアップしたところ、あっという間に200件を超える LINE とメールが届きました。愛に溢れたメッセージが詰まっていたんですね。いつでも私の家に避難してきてください。必要なものがあれば何でも送ります。初めて被災者の方の気持ちがわかりました。怖かったのは事実ですが、多くの人たちの愛に触れました。体は疲れているんですが、心に温かな愛が染み渡るんですね。聖書にこんな言葉があります。ですから、私はキリストの力が私を覆うために、むしろ大いに喜んで自分の弱さを誇りましょう。使徒パウロの言葉です。弱さを通して愛を受け取ったんですね。幸いな体験でした。弱さはない方が良い。よく聞く言葉です。でも本当でしょうか？もちろん辛くてどうしようもない弱さや、賭けを持っている人もおられると思います。私の持っている弱さなど、大したことがないのも分かっています。でも、私はキリストに出会って思うことがあるんです。それは、弱さはただのマイナスではない。私の弱さは、キリストが私に近づくための大切な目印なんだと。キリストは私たちの弱さを見つめ続けてくださっているんですね。さて、今日はマルコの福音書の2章の1節から12節を考えます。カペナウムに一人の重病人がいました。中風を患っていたんです。中風とは、麻痺によって体の自由が効かない病気です。寝たきりだったのでしょう。当時この病気の人が生きていくのは大変だったに違いない。食事やトイレも自分でできなかった可能性があります。ただこの人には4人の素晴らしい友がいたんですね。彼らはこの人を心から愛していたのだと思います。イエスがカペナウに戻られた時のことです。大勢の人たちがイエスのいる家に押し寄せてきました。話を聞くためでした。家は人で溢れました。4人の友人はこの中風の人をイエスのところに連れて行こうと考えたんです。しかし、人がいっぱいで家に入れません。その時彼らは大胆な方法を取るんですね。屋根に登り、穴を開け、その穴からこの人を吊り下ろしたんです。彼の病気は癒されました。今日はこの人を通して3つのポイントで弱さに近づくキリストを考えたいんです。それでは1つ目、突然背負わされる弱さがあるということです。私たちは生まれつき持っている弱さがありますよね。しかし、ある日突然、背負うことになる弱さもあるんです。この男の人が今背負っている弱さは おそらく後者です。ある日突然病気に襲われ、弱さを背負ったんです。前の日まで想像もしていなかったに違いない。私が地震に襲われた時もそうでした。その日の昼、家族でそうめんを食べて笑っていたんですね。楽しい時間でした。わずか数時間後に、器が床に飛び散り、部屋がめちゃくちゃになり、避難しなければならなくなるなど、誰が想像できるでしょうか。しかし、ある日突然、全く想定していない弱さを身に負うことが起こり得るんですね。人生とはそういうもんなんです。この男性のチューブの原因が何なのか、いつからこうなったのか、聖書は触れていません。寝たきりで生きられる時代ではなかったでしょうから、そんなに前からではないはずです。ある日突然、考えもしていない麻痺が起こり、動けなくなったんです。これは私たちにも起こり得ることではないでしょうか。考えても仕方がないかもしれませんが、そのようなことが起こり得るんだと頭の片隅に置いておく必要があると思います。二つ目です。弱さは人の心を動かすということです。すべての人がそうだとは言いませんが、弱さを見ると人の心は動き出します。この男性が体が動かず、仕事もできず、生活もできなくなった時、四人の友人の心が動き出しました。なんとか助けたいと。もちろん、それまでに良好な関係を築いていたと思いますが、それだけではないように思うんですね。弱さを見ると助けたいと人の心は動くようです。今回の地震で私のところに届けられた多くの愛もそうでした。大きな災害が起こると支援の輪が広がります。人間の心はこのように動くようにプログラムされているように思います。このプログラムをしたのが創造主、神です。神は人間を創造するとき言われました。さあ人を我々の形として我々の似姿に作ろう。神の性質に似せられた人間は弱さを見たとき助けたいと心が動き出すんですね。ルーツは神の中にあります。イエスを見ればよくわかります。三つ目です。弱さに近づくキリストです。四人の友人はこの人を寝床のままイエスのもとに担いでいきました。家は人でいっぱいで入れません。彼らには猶予がなかった。とにかくこの人をイエスのもとに連れて行かなければならなかったのです。出ないと生きられないからです。彼らは家の屋根に登り穴を開け、この人を吊り下ろしました。非常識な行動です。さて、穴を開けて人を吊り下ろすのに、どれぐらい時間がかかると思われますか？5分、10分では無理でしょう。その間イエスは彼らを止めることなく、じっと見ていたんです。聖書には、イエスは彼らの信仰を見てと書いています。非常識な行動を見たのではありません。彼らの神を信じ、神の前に進み出る愚直な信仰をじっと見ておられたんです。想像の域を出ませんが、私はイエスは心の中で彼らを応援してくださっていたように思えるんですね。物理的にはこの男性がイエスに近づいていますが、霊的にはイエスの方がこの人に近づき寄り添っていたのだと私には思えるんです。さて、弱さに近づくキリストを考えました。冒頭でパウロの言葉を紹介しました。ですから私はキリストの力が私を覆うためにむしろ大いに喜んで自分の弱さを誇りましょう。弱さを隠さずに誇れるのはキリストが弱さを蔑むのではなく、覆ってくださることをパウロが体験していたからだと思います。そして、このことを体験するには、自分の弱さを持って、 キリストに近づくことが大切です。そうすれば、キリストが私の弱さに近づき、覆い、励まし、支えてくださるんですね。トライしてみてはどうでしょうか。心からお勧めしたいと思います。
0: レインボーミュージックジャパンで、弱さのただ中に。

番組へのご意見ご感想をお待ちしています。聖書と福音事務局までご連絡ください。またこの番組はホームページ YouTube からも聞いていただけます。聖書と福音と検索してください。最後に聖書の言葉をご紹介しましょう。しかし主は、私の恵みはあなたに十分である、私の力は弱さのうちに完全に現れるからである、と言われました。ですから私はキリストの力が私を覆うために、むしろ大いに喜んで自分の弱さを誇りましょう。コリント人への手紙第2:12-9。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。

0: とっても美味しいレストランに出会ったら、きっと家族やお友達に教えますよね。もしその店を紹介するカードがお店に置いてあれば、それを渡すかもしれませんね。それでは BBN はどうでしょうか。 BBN を通して神様の恵みをたくさん美味しく味わっていらっしゃいましたら、 BBN を紹介するリスナーカードをあなたの周りの方々にお渡しください。永遠の命と BBN を紹介する名刺サイズのカードです。 BBN ホームページのリスナーカードお申し込みフォームからお申し込みをお待ちしています。何枚でも無料でご自宅までお送りいたします。どうぞあなたの伝道の働きにご活用ください。
1: BBN 聖書放送です。神の御言葉にある本当の安らぎをあなたにお届けしています。ダイヤモンドは古くない。アンサーズインジェネシスです。ダイヤモンドは地球上で最も古い物質の一つと考えられています。しかし創造論ではその年代は何十億年ではないと考えています。前回お話ししたように、ダイヤモンドは創造の時に作られた基板岩の中で形成されたものと考えられるため、その年代は約6000年ほどだとされています。年代測定によく用いられる炭素14は数万年ほどしか存在できません。それ以上の長い年月が経つと全て崩壊してしまうはずです。ところが研究者たちはダイヤモンドの中から炭素14を検出しています。もしダイヤモンドが何十億年も前のものなら、炭素14は全く残っていないはずです。しかし実際には検出されているのです。しかもダイヤモンドは天然で最も硬い物質であるため、外部から炭素14が購入したとは考えにくいと創造論者は主張しています。このようにダイヤモンドは美しいだけでなく、その存在を通しても神の御言葉の真実を指し示していると考え

この世界には神々と呼ばれるものがたくさんあります。ですがこの世界を創造した神様以外に神様は存在しません。そしてこの神様は救い主御子イエス・キリストを遣わし、あなたが天国に入れるように十字架にかけてくださいました。聖書に次のようにあります。私、この私が主であり、他に救い主はいない。この世界には偽物の神々がたくさんいます。ですが本物の神様はこの世界を作り、あなたを作り、あなたをこの世界から救いたいと願っている唯一の神です。どうぞ BBN 聖書放送ホームページにある天国への道をお読みください。本物の神様と出会い、あなたもこの世界から救われてください。

0: 天の父よ、真の安息はあなたのうちにしかないことをどうか私に思い出させてください。デイリーブレッドから今日の励ましのメッセージです。今日の聖書の御言葉、すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のもとに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。マタイの福音書11章28節。
1: 定時が過ぎた静かな車内でパソコンの前に座っていました。仕事が終わって気分爽快のはずがぐったり疲れていました。仕事の問題や人間関係のことで体が硬くなり肩も凝っています。その晩は気分転換にテレビでも見ようと思いました。私は目を閉じて主よとつぶやきました。それ以上何も言えないほど疲れていました。その一言にすべてが込められていました。そしてどういうわけかそれがすべきことだと分かりました。私のもとに来なさい。私があなた方を休ませてあげますとイエスは疲れた私たちに言われます。心地よい眠りではなく、テレビを見る現実逃避でもなく、問題が解決した時の安堵感でもありません。どれも悪くない休憩ですが、それは一時的であり状況にも左右されます。一方、イエスが下さる安息は永続します。主の不変のご性質によって保証されています。主は常に良いお方です。問題の渦中にいても心に真の平安をくださいます。なぜなら私たちは主がすべてを治めるお方だと知っているからです。私たちは困難の中でも主を信頼して主に委ね、忍耐して最善を尽くします。なぜなら神だけが力と回復力を与えてくださるからです。イエスは言われます。私のもとに来なさい。私のもとに来なさいと。今日の黙想のヒント、精神的に疲れた時はどうしますか？私のもとに来なさいと言われるイエスにどう答えますか？

話いかがでしたか？心に留まったことを Facebook などでシェアしませんか？御言葉を分かち合い、元気の輪を広げましょう。太平洋放送協会の協力でデイリーブレッドがお送りしました。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週は新約聖書エペソ人への手紙2章8節と9節です。この恵みのゆえにあなた方は信仰によって救われたのです。それはあなた方から出たことではなく神の賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。 BBM 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、新約聖書エペソ人への手紙2章8節と9節です。

0: BBN 聖書放送がお送りする聖書メッセージの時間です。今日はアメリカカリフォルニア州サンタクララバレー日系キリスト教会の中尾吉之助牧師のメッセージです。引きずらないと題してガラテヤ人への手紙2章17節から21節よりお届けします。
1: ガラテヤの手紙を続けていますけれども、毎回言いますが、教理的な箇所でですね、ちょっと難しいんです。福音書ほど感動しないんです。ですね、教会に来た人は、教会に来てまだ初心者だっていう人たちにとってはですね、いやー難しいだろうなとこう思いながら、ドキドキしてるんですね。もう来週から教会来たくないやってこう思っちゃうんじゃないかっていうぐらい、ちょっと難しいわけなんです。こう言い訳がましく始まっているわけなんですが、少しでもちょっと肩の力を抜いていただきながら、まあ聞いていただきたいって思うのと、ガラテヤ人の手紙、こう理解していくためには、やっぱり祈りが必要だなと思います。祈りつつ、いや私のためにですね、わかりにくいのは全部私の責任ということで、そういうふうに思ってくださったらいいんですね。皆さん方がなんだこれわかんないなーというふうにして努力する必要はありません。思いながらこの教理のところを見てください。ガラテヤ突然ですね、論理展開が進むんですね。だから論理的であるように見えるんですが、いきなりどうしてこうなったのっていうのがわかりにくいところがあるのが、このガラテヤの聖書の箇所だと言われていますので、わかりにくいなと思うところは少し気にせずですね、前に進んでいきながら読んでいくのがガラテヤ人の手紙、読み方としてはヒントなのかもしれません。今日の題は引きずる、引きずらないってことにしたんですが、この引きずるって言葉、どういう意味かがある言葉かというと、まあ日本語ではこのダラダラと長引かせていくっていう意味もあると思いますが、もう一つの意味としては、引きずってるっていうのは、しようとは思っていないのに、ついそうさせられてしまう。自分の意志とは逆に引っ張られていく。無理やりにそうさせられている状況を引きずっているんだというふうに、まあ、辞書を引いてみましたら書いてありました。私たちは毎日少なからずいろんなことにこう引きずられてしまってこう生きているのが今の現状かもしれません。今までの過去の何かをこう引きずりっぱなしになっているかもしれません。このガラテヤの人の手紙では何に引きずられてたかっていうと、まあ律法なんですよね。で、律法を盾にしている割礼派の影響っていうのがこのガラテヤの教会にはたくさんこうあったわけなんです。律法とは違う次元で、人が許されてしまったら大変なことになるんじゃないかっていうのが割礼派ですね、人たちの意見だったんです。道徳っていうものがなくなるじゃないか、律法が無になっていくとするならば、それはデタラメじゃないかですね。人が律法と信じて律法を守っていくこととは関係なく、信仰によって救われるっていうことはおかしいじゃないかっていうのが、それはダメでしょっていうことを言っているのがこの割礼派の人たちだったんですよね。で、パウロはそれに対して今日、絶対にそういうことはありません、絶対にそんなことはないっていう言葉で反論したのが今日の聖書の箇所なわけなんですね。実はそのガラテヤ人の手紙は、先ほども言いましたが、ガラテヤだけを読んでいたら非常にわかりにくいんです。ローマ人の手紙と照らし合わせながらこう読んでいくと、そのパウロの言っていることがよくわかっていく。なぜかっていうと、パウロがここで論的としているその割礼の派の人たちのことがあまり触れられていないので、読んでる私たちはピンとこないんではないかというふうに、まあ、言われています。今日の17節、それが一番このガラテヤでは難解なとこだろうというふうに思うんですが、17の最後に絶対にありえないことですっていう言葉がありました。メゲノイト、ギリシャ語なんですが、そのメゲノイト、 ローマ人の手紙でも同じように絶対にありえないんだとパウロがその強い言葉を使って表したことがあります。それは同じように信仰義人に対する反論なんですよね。信仰だけで救われるっていうことでいいのかっていうことに対する反論に対しては、その信仰だけで救われたからといって堕落していくっていうことは絶対にありえないんだ、パウロは反論をしたわけなんです。それがローマ人の6章の1から2。それではどういうことになりますか。恵みが増し加えるために私たちは罪の中に留まるべきでしょうか。絶対にそんなことはありませんですね。もう一つあるんですね。それではどうなるでしょう。私たちは律法の下でなく恵みの下にあるのだから罪を犯そうということになるのでしょうか。絶対にそんなことはありませんっていうふうに言うんですよね。17節で取り上げられていく信仰義人、それと同じところなんですが、ここではキリストは罪の女性者ですかってガラテヤの人の手紙では言いました。罪を犯すことを促している、助けていることになってしまうんではないか。キリストを信じることによって義と認められていながら律法に照らしていったときに、未だ現実には罪人であるって言うんですよね。どうでしょうか、私たち。ここで罪人であることがわかるならって書いてあるんですよね。キリストの恵みっていうのは、実は罪を容認することだけだったんじゃないかっていうんですね。自分たちの生活が一向に変わってないとするならば、ちょっとドキッとしません？なんで？自分に照らし合わせていくとき、教会に来た、信じてるって言ってるけど、あなたは変わっているの？律法と照らし合わせたら、未だにまだ律法を破り続けているんではないですか。というならば、大丈夫よ大丈夫よって言ったイエス様は、キリストは罪の女性者になってしまっているんじゃないか。わがままを許して悪いことを公認しているんじゃないかっていうんですね。キリストの存在はそういう存在ではない、パウロがここで強く言っているわけなんです。じゃあ何が問題だったのか、パウロはこういうふうに言っています。8節ですね。けれども、もし私が前に打ち壊したものをもう一度立てるなら、私は自分自身を違反者にしてしまうのですですね。平たく言うならば、信仰によって私たちは許されたんですね。信じるってことで許されたって恵みをもらったわけなんですが、でも自分が罪の中に留まっているということは、信仰義人が悪いんではなくて、キリストが罪の女性者になっているんではなくて、簡単なことですが、責任はあくまで私にあるわけですよね。罪に対して死ぬべきものが、せっかく許してもらったんだけど、打ち壊されたんだけど、また立て上げてしまっている、違反者になってしまっているのは、キリストが悪いんじゃなくて、私に問題があるんですよね。よく、よその家の子供のことをですね、あの人はね、甘いからね、子供にっていう言葉を聞いたりすることが私たちはあるかもしれないんです。放蕩息子が戻ってきた時ですね。いつの間にかまた喜んだけれども、放蕩息子がまた放蕩息子になるならば、言いますよね。許した親が悪いって。陰口が出るわけなんですけれども、でも許した親が悪いんじゃない。立ち直らない子供が問題があるわけなんですよね。ルカの放蕩息子の帰還は有名です。大放蕩をした後、大歓迎をされて迎え入れられた放蕩息子。パーティーの後、次の日の朝、どのような気持ちで彼は目覚めたんだろうかって、どう思います?いや、申し訳なかったなっていうことと、喜びと、何かお父さんのためにできるんじゃないかっていうふうに思うと考えませんか?生かされているならば、喜んで迎えられているならば、ある人はこう考えます。そう簡単じゃないよ。放蕩した放蕩息子が 次の日朝早く起きてお手伝いをするようないい息子、そう簡単には変わらないでしょうと思うかもしれません。私たちはどうでしょうか。信仰によって許された、迎え入れられた神様は私たちのことを喜んでおられるわけなんですよね。どう私たちは生きているでしょうか。ここで大切なのがパウロが示した19節の生き方なんですね。しかし私は神に生きるために律法によって律法に死にましたって言うんですよね。これは大切なキーワードなんです。私たちがまた放蕩息子のままでいるのか、罪にとどまっている続けていきながら、どうせ許されるんだったら悪いことをし続ければいいじゃないっていうような生き方にとどまっていくのか、19節の神に生きるということを向いていくのか、救われたのに古い自分のまま、それを抱えている、救われているのにその喜びに生きていないで、以前と全く同じ状態で私たちはいる。教会に来ているというのは日曜日忙しくなっただけで何も自分の生活の中で変わっていないっていう人がいるかもしれません。ここでパウロはあえて律法に死んでというふうに付け加えています。ユダヤ教の考えでは神の前に生きるっていうことはどういうことだと思いますか。律法を守っていくことなんですよね。神様の御心の現れであるその律法に従って律法に忠実に生きていく、それが神の前に生きる、神のために生きていくっていうことでした。ですからそういうふうになっていくこと、あなたが救われたんだったら、あなたが信じたんだったらっていうことに論理展開がなるかもしれません。でもクリスチャンに対してこの質問、神の前に生きるとはどういうことですかって問うたとすると、皆さんはどう答えていきますか。実は多くのクリスチャンが多分ユダヤ教の回答と同じように答えてしまうかもしれません。聖書の教えに規範に従って忠実に生きていくこと、それが神の前に生きることではないかというふうに思うのかもしれません。でもよく考えてみると、イエス様は規則を守っていたという、聖書の教えに従っていたというパリサイ人や律法学者に何て言ったか。外側を白く塗った墓ですと言ったんですよ。わかります？上からどんどんペンキを塗って漆喰を塗り直して、外側だけは綺麗なんだけど中はボロボロ。律法を守るということ、神様の前に生きるっていうことの本当の意味は何でしょうか。心の中にあるエゴや嫉妬を抱えて律法を守っていて、それは律法を守っている、神に対して生きているということ、そういうわけではないんだということをイエス様は明確に律法を守る人たちに向かって言っていたわけなんです。パウロが律法に死ぬと言ったのは、律法を守りきれないこの愚かさを踏まえてのことなんですよね。律法を守っていると言っているけども、それは白く塗った墓に過ぎなかったではないですか。でもあなたはその律法に引きずられて生きてしまっていて、神の恵みによって生きてはいませんとする。問題のある、これが律法主義の問題でした。行動にパウロは言及しているわけなんですよね。偽善的な生き方、律法の体裁ばかりを作る生き方に私たちはこう支配されている。その生き方をやめていくこと、難しいです。じゃあどうすればいいのかっていうことが今日の20節の言葉になるわけです。今私がこの世にあって生きるのは、私を愛し私のためにご自身をお捨てになった神の御子を信じる信仰によるのですとですね、こうあるわけなんですが、これまたローマの手紙をヒントにしたいと思うんですが、ローマの8章の1節にパウロはこう言いました。神様は御子を信じる者の律法の要求を満たしていないにもかかわらずですね、 罪に定められることはないと8章の一節でパウロは言っているわけなんですね。立法の要求を満たしていないにもかかわらず私たちは許されていく。これが愛なんですよね。要求を満たしていない不合格なんだけども私たちは許されていこうとしていく。そのギャップのところに愛が現れている。そして義とされていくっていうんですね。あなた方はそのギャップによって責められることはない。立法によってこの立法からあなたはこんなに離れているっていうことを責められていくことはない。ローマの8章の9節にこうまた言いました。もし神の御霊があなた方のうちに住んでおられるなら、あなた方は肉の中にではなく御霊の中にいるのです。キリストの御霊を持たない人はキリストではありませんってあるんですね。これが私たちがイエス様を信じていくときに起こってきている、私たちが持っているっていうものなわけなんですよね。今日はこう赤いネクタイしてきたんですけど、こうローブ着ちゃったから全然目立たなくなっちゃったんですが、まあですね、赤いネクタイ、まあこれね、ホテルの従業員みたいだなと思いながら朝こう閉めてたんですけども、まあそういうことが言いたいわけじゃなくて、赤は聖霊の日なんですよね。聖霊の日の色が赤なんです。聖霊は火のようだというふうに聖書では表現されていきました。ペンテコステの日ですね。聖霊がこの教会に降りてきた。弟子たちは十字架の後、復活の主に出会い、40日の間、いろいろと教えられていきながら、イエス様が天に昇天されて、50日目、この聖霊が下って教会が誕生したっていう日。この教会には、この聖霊があるんだっていうふうに聖書は言っています。いや、私たちのうちには、この聖霊があるんだって言ってるんですよね。聖霊は火のようだって言った。火はどういう性質を持っていますか。物を焼く、変えていくことができる。火は、外の炎は物の内側へと焼き進んでいくわけなんですよね。そして物を焼き尽くしていく。聖霊は私たちの過去、私たちの内側をどんどんとどんどんと焼き尽くして変えていくことができる神様の力を表しているんです。聖霊は火のようだって。神様が私たちを手に取っていくならば、いや聖霊を私たちは受けているとするならば、そのような聖霊の恵みを私たちは受けていくんだっていうんですね。そういう聖霊の恵みを受けていきながら教会は初めて立っていくことができるんですよね。神の家族、兄弟として、兄弟姉妹を愛し合っていきながら、私たちは歩んでいくことができるのも、この聖霊によって、一人一人の心の中にあるわだかまりや、いろんな思いを変えられて、許されていくから、聖霊は、教会は成り立っていく。教会の誕生日と言われる日が、このペンテコステなんです。でも私たちは自分のクリスチャンとして歩んでいく中にあって、この聖霊というものの存在、御霊っていう存在をすっかり忘れてしまっていることがあるかもしれません。律法は記された文字の基準に達してないものを裁く、責め立てていくんですね。でもこの聖霊っていうのは違います。ローマの8章の16節。私たちが神の子供であることをちょっと飛ばします。証ししてくださいますって書いてあるんです。取りなしていく。奴隷のような様々に私たちを律法は、あなたはここをやれ、ここが足りないっていうふうにしていくのが律法かもしれない。でも私たちは御霊を受けている、聖霊を受けているというならば、私たちは神様の子供のように取り扱われていくようになっていくんだ。そして神様に対して、アバ父よ、天のお父様と心から祈ることができるようにも整えてくれるのが、 この聖霊だっていうんですよね。神の愛に生かされていくことができるようになっていくわけなんです。この前 JOD の中でベビーシャワーをしたんですけれども、ふとこう思い出したんですね。その時に私が17年ぐらい前にですね、ベビーシャワーをしていただいた時にですね、ある先輩のですね、お父さんがですね、私のところに来て忠告をしてくれたわけなんですよね。子供はね、本当に汚いんだよって言ってなんでっていうような汚いことをするんだよって、だから子供が何をしても驚くなって、一生懸命に彼はそれを私に教えてくれたことをふと思い出すんですよね。何が言いたいかっていうとですね、土でも何でも食べるし、どこにでも入っていくし、何でもするんだってことが自分の常識とは考えられないことは子供をするんだよ、それを受け止めるのが父親の仕事なんだって、まあ彼は私に忠告をしてくださったと思うんですよね。通常、まあ親は子供がどんなに汚いことをしても捨てません。まあ、親に傷があって問題があって子供を捨てる事件はありますけれども、通常親は子供を捨てないわけですよね。どんなに汚かったとして、汚ければ洗う、そして居心地のいいようにしていく関係が父と子の関係、母と子の関係、親子の関係ということになっていくんじゃないでしょうか。私が心から

御霊も同じようにして弱い私を助けてくださいます。私はどう祈ったらよいかわからないのですが、御霊ご自身が言いようもない深いうめきによって私たちのために取りなしてくださっているからです。御霊は、聖霊は絶えず私たちを取りなしていてくださる存在だって言うんです。この存在があるっていうことを忘れていたら、私たちは前には進んでは実はいけないと思うんです。神に対して生きるっていうことのまとめのような言葉がローマには一つありました。ローマ8章の28節にこうあります。神は愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っていますという有名な言葉がここにはあります。私たちがあらゆる困難をも喜びに変えていただいて生きていくことですね。私たちの状況はそれぞれ一人一人が違います。でも取りなしておってくださる方がいるんだと。あらゆる困難も喜びに変えてくださっている方がいるんだと、神様に対して生きようとしていくときに、私たちは律法のしがらみがなくなっていくんですよね。簡単に言うと、私を愛してくださっている神様、天の父なる神様が全てを良きにしておってくださるので、現状の愚かさは問題ではなくなっていく、あなたは律法から外れていくよという裁きもなくなっていくって言うんですね。そのことがまさしく律法に死ぬということなんです。要するに律法が無になっていく、無駄になっていく。あなたは天の父なる神様を持っているのに、あなたを取りなしている聖霊をいただいているというのに、それを無にしてそれはいらないと言って、どこまでも放蕩息子を続けているんですかということ。私たちは未だに律法の中に生きていて、信仰によって救われたはずなのに、また律法を作って愚かなことをしているのが私たちの現状かもしれません。ガラティアの2章20節にこうあります。私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのでなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。私たちの過去のしがらみから自由になっていくキリストの恵みを私たちは持っているでしょうか。律法を引きずって律法に支配されているでしょうか。新しい人生をスタートしたい、引きずらない、きっぱりと一つ一つのことにチャプターを打っていくように私たちは生きていけたらなと思いませんか。私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。キリストが万事を益としてくださるのですということに対して、アーメン、同意のチャプターを打っていくんですよね。そうなんだ。この恵みを受け取ります。感謝します。アーメンで生きていくとき、私たちはきっぱりとこの律法の支配を受け取っていくことができるんじゃないですか。私の愛する子って言われる聖書のメッセージをアーメンと受け取っていくとき、信じているということですが、一つ一つに区切りが打たれていきながら、新しい私として歩んでいくことができるんです。でもですね、このガラテヤの2章20節っていうのは、私たちのこのホーリネス系の教会は大好きな聖書の箇所なんですよね。とてもよくここは引用されるんですが、この事実を生きているかというと、それは本当に難しいものです。アーメンとチャプターを打っていきなさいと言いましたが、なかなかアーメンってこう言えません。古い自分はキリストと共に十字架につけられて、だと、みなして生きていきなさいって言うんだけども、なかなかこれがうまくできないわけなんですよね。それで失望してしまっては終わりになって、しまいます。少し結婚ということで考えてみたいんですが、

結婚する二人の人が全く別の生き方をした男女が結婚していくんですよね。まあ、うちもそうなんですよね。つくづく思うんです。結婚すれば結婚する。全く性格が反対だなっていうことをだんだん分かっていきながら、あ、でもだんだん、あ、同じようなことを言っているな、同じになっていくところが見えてきているんですね。結婚していくってことは、そういうことなんですよね。二人の人が結婚をする。結婚は事実ですね。いや、バプテスマでも同じなんですね。みんなの前で証を立てて、クリスチャンになった。いや、二人の人がみんなの前で結婚すると言って、まあ、夫婦となったんです。この事実っていうのは、結婚生活を通して、どんどんと育まれていくんです。二人が一つになるという努力を重ねて、初めてこの結婚が具体的になっていくわけなんですよね。諦めたら終わりなわけなんです。でも二人が一つになろうとしていきながら、夫婦というものを保っていくところにあって、結婚というものが、まあ、具体化していく夫婦になっていくんですよね。そうじゃなければ、その結婚式でみんなの前に誓ったとしてもですね、まあ、偽装結婚、ペーパーカンパニーのような感じで何もそこにはないということになっていくんです。二人が一つになろうとして歩んでいくことによって、夫婦というのは成り立っていくんですよね。書類上は夫婦だけどっていうのは、私たちは結婚とは呼んではいないわけなんですよね。私たちとイエス様との関係も、こう実はこう同じなんです。どうでしょうか、夫婦がですね、確かに夫を許していくっていうことは甘やかしているんですか。違う、愛していくわけですよね。信仰によって私たちが許されていくっていうことは、私たちは甘やかされているんですか。私たちは愛されているわけなんですよね。そういうことの中から、夫婦は夫婦としてどんどん具体的になっていくわけなんです。夫婦喧嘩した後に、次の日の朝ニコッとして朝ごはんを出しなさいっていうのは違うわけですよね。許されない問題は許されない問題としてあるのかもしれない。それは神様が許しておってくださるので、夫婦がですね、努力をすることを私は今こう安易に進めているわけではなくて、そういうふうな関係の中に私たちは絆を深めていくことを私たちはもう知っていると思うんです。洗礼を受けた、同じで。キリストを十字架に、キリストの十字架のその恵みを私たちがしっかりと受け取ってきながら、自分の古い考えや価値観、そういうものから離れていこうとしていくことですよね。その基準で生きていこうとしていくっていうような動き、それがキリストと共に被られていくっていう動きになっていくんですよね。このことを徹底的に自覚していかないといけない。夫婦は夫婦として歩むってことを自覚していくことに、夫婦の関係が具体化していく。私たちは、キリストは私たちの古き人を十字架につけたんだ。キリストはによって私たちは許されていて、子供として喜んでいけるように神様は整えておってくださるんだっていうことを、徹底的に私たちは自覚していかなければ、ぐらついていくというか、引きずられていてしまうわけですよね。第二コリントの5章17節にこうあります。誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。復活のキリストの力によって、私たちはキリストの命につなぎ合わせられていくようにして、新しい生き方をすることができるんだ。私たちの心の内にしっかりとこれを持っていくことですね。そこで今日の後半の20節、今私が肉にあって生きるのは、私を愛し私のためにご自身をお捨てになった神の御子を信じる信仰によるのです、というふうに結論が出てくるわけなんです。
神様の愛を信じて生きる信仰は、決して人をダメにしていくわけではない。私たちを今を生きる人になって生かせるわけなんです。今私が肉にあって生きるのは、これ肉の思いがあって生きるってことじゃなくて、現実の生身の人間として生きていく、いろいろな現実の中に生きていくことができるのは、神の御子を信じる信仰によって生きるんですよ。放蕩息子帰ってきても依然として放蕩息子でしょう。悪い習慣は治らないし、いろんな今までの癖は取れないというふうに思う。肉なんですよね。今私が肉にあって生きていくっていうことは、私を愛し、私のためにご自身を捨てになった神の御子を信じる信仰によって生きるのです。私を愛しておってください。私を捨てることなく、肉であるにもかかわらず受け止めておってくださる方。今の現状の問題や不安やいろいろな惑わしにもかかわらず、私たちがしっかり立っていくことができるのは、この難しい現代の中で生きていくことができるのは、神の御子を信じる信仰によってしかないでしょ、パウルは私たちに教えています。その私たちは、じゃあどう生きるべきなのか。私たちは、この恵みに甘んじなさいとパウルはくくってはいません。ローマ6章の13節にこうあります。また、あなた方の手足を不義の器として罪に捧げてはいけません。むしろ死者の中から生かされたものとして、あなた方自身とその手足を義の器として神に捧げなさいって言ってるんですよね。私たちは信仰に甘んじていく、恵みに甘んじていくというところに留まっていくんではないんですね。信仰義人、信仰によって許された者たちは、そこに留まってはいないんだって言ってるんですよね。これ私たちはちょうど、ホーリネスの群れと言います。ホーリー、清め派なんですよね。この清めっていうものに向かっていくように生きていくんですよということと、つながっていく論理の展開になっていくわけなんですが、清めへと向かっていく。愛された子供は、その愛を誰かに差し出していくことができるようになっていくんですよ。肉にあって生きるっていうのは、パウロがこの身近な問題、それを指しているかもしれません。私たちの周りにある一つ一つの問題に対して、私たちは愛の手を差し出していく、義の器として神様に用いられていくことができるんですよね。愛へと動き出していく信仰が本物の信仰です。私たちの手と足、神様の手と足として神様が用いようとしておってくださる義の器として神に捧げていきなさいと思いますね。今私たちの周りに私たちのこの手と足を必要としている方がいるかもしれません。許された神の子となったということに甘んじるところから、この愛への行動へと動き出させてくださるのは自分ではなく、私たちを愛しておってくださった神様の愛です。

ただいまサンタクララバレー日系キリスト教会の中尾佳之助牧師のメッセージをお届けしました。 BBN 聖書放送ホームページには天国への道というページがあります。そこにはイエス・キリストが私たちのために何をしてくださったのか書かれています。どうぞお読みください。またあなたのお祈り課題もお待ちしています。 BBN ホームページのお祈りのリクエストフォームからお待ちしています。家族の祈りの番組でお祈りさせていただきます。引き続き BBN をお聞きください。

私たちの感情は押し売りのセールスマンのようなものです。エレミア書17章にあるように、心は何よりも欺くものです。あなたを助けるふりをして足を救おうとします。感情が正しいと感じさせたとしても、それが必ずしも信頼できるわけではありません。決断を下す前に、その感情があなたを神様の方へ向かわせているのか、それとも遠ざけているのか、立ち止まって確認することが大切ですね。自分の心を頼みとする者は愚か者、知恵によって歩む者は救われる。箴言28章26節です。

テロによる爆破事件、自然災害による死、貧富の拡大と、この世界の悲しみや問題は尽きることがありません。この世界はそのように苦しみに満ちた世界ですが、聖書に、貧しい者は決して忘れられない。悩む者の望みはいつまでもなくならない、とあります。神様が私たちの希望と力になってくださいます。あなたは今何か大変なことで苦しみの中を通っておられますか？神様はあなたを決して忘れません。あなたの望みはいつまでもなくなりません。必ず守られます。ですからどうぞ勇気を出してください。神様が必ず助けてくださいます。その苦しみもいつか必ず過ぎ去っていきます。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週は新約聖書エペソ人への手紙2章8節と9節です。この恵みのゆえにあなた方は信仰によって救われたのです。それはあなた方から出たことではなく神の賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、新約聖書エペソ人への手紙2章8節と9節です。

0: BBN 聖書放送がお届けする勝利の人生の時間です。今日も共に聖書を学び、あなたの心の中に聖書の真理を蓄えてください。この番組はドナルド・ハバード博士の聖書講義よりお届けしています。今日も元シアトル市フェイスバイブル教会の篠田仁牧師が語ってくださいます。
1: お元気ですか？今日もご一緒に新約聖書を学んでいきましょう。今日はマルコの福音書の成り立ちと著者について学びます。マルコの福音書は新約聖書の中でヤコブの手紙を除いて一番古い資料だと言えるでしょう。マルコの福音書がいつ頃書かれたかについてははっきりと分かっていませんが、一番早い時期として挙げられるのが紀元46年頃で、一番遅い時期として挙げられているのが紀元68年頃です。ですから、新約聖書を研究されている保守派の A.T. ロバートソン博士によると、使徒マルコがマルコの福音書を書いたのはおそらく紀元50年頃としています。前回のマルコの福音書の学びで、それぞれの福音書がそれぞれ違った目的で書かれたのだと学びましたね。例えば、マタイの福音書はヘブル人対象に書かれたもので、主イエス・キリストをイスラエルの王であり、ユダヤ人の王であることを強調していますね。確かに、マタイの福音書では、主イエスが王であり、主権者であると、はっきりと表しています。ルカの福音書は、ギリシャ人を対象に書かれました。ですから、ルカの福音書では、人としての主イエス・キリストが記されているのがよくわかりますね。マルコの福音書では、特にローマ人、一般的には異邦人を対象に書かれていることがわかります。マルコの福音書は、しもべとしての主イエスに強調点を置いています。マルコの福音書の初めには、イエス様の家系について書かれてありませんし、イエス様の長い説教についてそれほど触れていません。イエス様の例え話についてもそうです。ですからこの福音書は、イエス様の説教よりも、イエス様の御業を強調しているのがお分かりだと思います。つまり、イエス様がおっしゃったことよりも何をなさったかについて書かれているんです。それではマルコの福音書1章1節から8節までを見ていきましょう。ここでは3つの声がありますね。ではその中の1つの声について触れていきましょう。これは筆記者の声なんです。つまり、この福音書を書いた著者の声であり、ヨハネ・マルコ自身が深い確信を持って書いた言葉なんです。マルコの福音書1章1節を読んでみましょう。神の子、イエス・キリストの福音の始めとあります。思うに、このマルコの福音書1章1節では、この福音書全体の主題が書かれているものと考えます。確かにこの聖句は福音書の中心テーマであって、イエス・キリストは神の御子であると主張していて、疑いもなくマルコ自身がイエス・キリストに対する自分自身の確信を記したものです。この福音書はマルコが書いたので、マルコの福音書というわけですが、初めから最後まで読んでいくと、マルコが書いたすべてが、初めの一章一節を指し示しているんだとわかります。ヨハネ・マルコは、イエス・キリストにより心を満たされて、イエス・キリストについて語ろうとしたすべてのことを書き記そうとしました。 ヨハネ・マルコは神の恵みによって救われ、イエス様のご愛に満たされて福音書を記そうという思いで満たされたんです。今日の私たちも彼と同じでしょうか。マルコの場合と同じように、私たちはイエス様のご愛に満たされてイエス様のすべてを語ろうと願うでしょうか。イエス様に私たちの心をあふれんばかりに満たしていただきたいと願っているでしょうか。私たちの心はイエス様が占めているでしょうか。一日中主イエスを思っているでしょうか。祈るでしょうか。御言葉を読むでしょうか。昼も夜もイエス様と語り合っているでしょうか。夜寝る前に最後に考えることはイエス様のことでしょうか。愛なるイエス様がすべてです。イエス・キリストはあなたの個人的な救い主であると心底知ると、あなたの人生に大きな衝撃を与え、その後は消えることはありません。人が傍から見てもわかるほどです。ヨハネ・マルコはイエス様を愛しました。イエス・キリストは聖霊様によりこの福音書を書かせたヨハネ・マルコの全人格を満たしました。イエス様は私たちの心も満たしてくださいます。私たちの精神も満たしてくださいます。私たちの会話も満たしてくださいます。家でも職場でも学校でもどこでも、イエス様は私たちを満たしてくださいます。この番組を病院や老人ホームで聞いてくださっている方もおられると思いますが、イエス様はあなたの部屋も満たしてくださいます。この放送を聞いている高校生や大学生や中学生や小学生の方もおられると思いますが、イエス・キリストはあなたの心におられますか？そしてあなたの将来の計画を満たしておられますか？イエス様は今日もあなたと共に歩み、愛してくださっているのがお分かりでしょうか？あなたはどのくらいイエス様を愛しておられるでしょうか？ヨハネ・マルコは、イエス・キリストは神の御子です、と、この福音書の主題を記しています。これが、ヨハネ・マルコがイエス・キリストについて信じたことです。あなたもそう信じますか？もしあなたがイエス・キリストを信じていないのでしたら、イエス様は神の御子です、と、今は信じてください。イエス・キリストは神様であり、救い主なんです。このお方が十字架につき、私たちのために死んでくださいました。十字架の死により、私たちを救ってくださったと、ヨハネ・マルコが知っていたように、私たちもイエス様が私たちの罪を許すために十字架にかかって死んでくださったんだと知るんです。ヨハネ・マルコはイエス様が救い主であることを知り、新しく生まれ変わりました。二度と過去と同じようにはなりませんでした。私たちも新しくされて、二度と過去の自分に戻らないのでしょうか。私たちが新しく生まれ変わると、イエス様は私たちの人生を180度根本的に変えてくださいます。イエス・キリストが救い主だと信じる喜びは本当に素晴らしいんですね。先ほども触れたことですが、ヨハネ・マルコは主イエス・キリストについて自らの確信をマルコの福音書に記しているわけですが、ではヨハネ・マルコとは誰だったんでしょうか。御言葉から彼はどのような人物だったとわかるでしょうか。聖書をお持ちの方は、新約聖書の使徒の働き12章をお開きください。この番組でずっと御言葉をご一緒に学んできている方は覚えておられると思いますが、まず使徒の働き12章12節でヨハネ・マルコについて記されていますね。使徒の働き12章12節をお読みします。ペテロは マルコと呼ばれているヨハネの母マリアの家へ行った。そこには大勢の人が集まって祈っていた。お分かりのように使徒の働き十二章ではペテロの投獄と獄からの解放、そしてペテロのために教会は祈っていた様子が記されています。そして不思議な方法で牢獄から解放されたペテロは、クリスチャンたちが主の御前で祈っていた場所に行ったことも記されています。ペテロが行った先はマリアの家でした。先ほど読んだ使徒の働き12章12節に、マルコと呼ばれているヨハネの母マリアとありましたね。ヨハネとはユダヤ人の名前で、マルコはローマ人の名前です。ここで思い出していただきたいんですが、マルコの福音書は広くは異邦人のために、特にローマ人を意識して書かれたものでしたね。ヨハネはユダヤ人の名前で、マルコはローマ人の名前です。この御言葉でヨハネ・マルコの母親マリアが彼女の大きな家を初代教会の祈り会のために開放していたとわかります。また、コロサイ人への手紙4章10節を読んでみると、マルコは使徒の働きに登場するバルナバという人と関係があることが記されていますね。バルナバはヨハネ・マルコの叔父でした。ヨハネ・マルコは伝道旅行で最初から失敗してしまいました。使徒の働き13章13節を思い出していただけるとわかるんですが、バルナバとサウロ、後の使徒パウロですが、二人は初めの伝道旅行で、バルナバの甥で若いヨハネ・マルコを連れてキプロスに立ち寄り、ベルガに船で渡りました。ところがそこでマルコは、一行から離れてエルサレムに帰ってしまったと書いてあります。後日再び神様はパウロとバルナバをそれぞれ召されて伝道に派遣されましたが、その時は聖霊様が二人を一緒に行かせませんでした。というのはバルナバがヨハネ・マルコをもう一度同行させようとしたのに対してパウロはそれに反対しました。パウロはマルコのしたことが面白くなかったからです。このことでパウロとバルナバの間で争いとなり、それが高じて、ついに彼らは別々に旅に出ました。覚えていらっしゃいますね。若い時、ヨハネ・マルコはバルナバとパウロの最初の伝道旅行に同行して失敗しました。二度目の伝道旅行では、ヨハネ・マルコはパウロが同行させるのを拒んだので、バルナバと一緒にキプロスに渡りました。後にヨハネ・マルコは、ペテロとバビロンで共にいました。これは、ペテロの手紙第1の5章13節に、バビロンにいるあなた方と共に選ばれた婦人がよろしくと言っています。また、私の子マルコもよろしくと言っています。と書かれています。コロサイ人への手紙4章10節とピレモンへの手紙24節にはヨハネ・マルコはパウロとローマにいたということも記されています。それからテモテへの手紙第2の4章11節でパウロが囚人生活の最後の年にマルコにテモテに同行するよう求めています。ですからパウロはヨハネ・マルコがパウロの最初の伝道旅行で失敗してかなり怒っていたかもしれませんが、後には明らかにその失敗への怒りは収まっています。その証拠にパウロがテモテへの手紙第2の4章11節でヨハネ・マルコのことを、マルコを伴って一緒に来てください。彼は私の務めのために役立つからですと記しているんです。さらにペテロの手紙第1の5章13節には、ペテロがヨハネ・マルコを イエス・キリストへの信仰に導いたことが記されていて、また私の子マルコもよろしくと言っていますとあります。ここで私のことは、ヨハネ・マルコがペテロの実の息子ですという意味ではなく、ペテロの霊的な息子ですという意味です。使徒ペテロの伝道により、ヨハネ・マルコは自分は救われなくてはならないのだと知らされて、イエス・キリストを救い主として受け入れました。新しく生まれたんです。ペテロはいつも主イエスを積極的に伝えているので、神様にこのように用いられたことをとても喜んで、私の子と言ったんです。もう一つ、マルコの福音書14章にはとても興味深い記述があります。もし聖書をお持ちでしたら開いてみてはいかがでしょうか。聖書学者たちは、これは主イエス・キリストに興味を持ち信頼してついていこうとしたマルコだと考えています。51節と52節にこう書かれています。ある青年が素肌に雨布を一枚まとったままでイエスについていったところ、人々は彼を捕らえようとした。すると彼は雨布を脱ぎ捨てて裸で逃げた。これは主イエスが弟子に裏切られ捕らえられる場面ですが、マルコの福音書だけにある短い記事です。聖書解説者たちが、私も含めてですが、マルコがここでイエス・キリストに従おうとしてこうなったんだと思っています。ヨハネ・マルコはマルコの福音書10章17節に登場する若い裕福なものであったという説もあります。このことについてはいつか時間を割いてお話ししなければなりませんが、今日は時間が来てしまいました。とにかくヨハネ・マルコという人物は、使徒の働き13章13節にもあるように、最初の伝道旅行で失敗してしまったけれども、後に聖霊様によって一番最初の福音書を書きました。一度失敗しても失敗のままで終わってしまうわけではないんです。これは本当に神様に感謝すべきですね。天の父なる神様、ヨハネ・マルコを用いてくださってありがとうございます。またマルコの福音書により私たちに教えてくださり感謝します。主よ、私たちの心を満たし、イエス・キリストが私たちを通して表されますように。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。
0: 今日の勝利の人生はいかがでしたか。今日学んだことをもとにして共にキリストと歩んでいきましょう。この番組はドナルド・ハバード博士の教育ミニストリーをもとにして作られています。次回もこの勝利の人生をお聞きください。 BBN 聖書放送の提供でした。

聖書には神様からの素晴らしい約束が記されています。例えば、私を呼べ、そうすれば私はあなたに答え、あなたの知らない理解を超えた大いなることをあなたに告げようとか、主を己の喜びとせよ、主はあなたの心の願いを叶えてくださるといった具合にです。聖書にはその他にもたくさんの

BBN 聖書放送です。この世界とあなたを作られた主イエス・キリストのメッセージをお伝えしています。

BBN 聖書放送では福音の種まきのために名刺サイズのリスナーカードをご用意しています。このカードを通して BBN と永遠の命の希望を紹介することができます。ご家族やお友達に手渡したり、ご近所のポストに投函したり、トラクトに添えたりと様々な方法で用いることができます。あなたが配ってくださる一枚一枚を通して、受け取った方がイエス・キリストの福音に触れる大切なきっかけが生まれます。聖書はこう語っています。私の愛する兄弟たち、固く立って動かされることなく、いつも主の業に励みなさい。あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っているのですから。コリント人への手紙第1、15章58節。リスナーカードは何枚でも何回でもお申し込みいただけます。カード代も送料も一切かかりません。BBN ホームページのリスナーカードお申し込みフォームからお申し込みをお待ちしています。あなたもご一緒に福音の種まきにお加わりください。

中学生高校生のみんな、こんにちは。中高生向け番組 J ウォーカーズの時間です。今日も一緒に過ごせるこの時間を神様に感謝します。中学生高校生になってから疲れるっていう言葉を使うことが増えたっていう人も多いんじゃないかなと思います。中学になると中間期末の定期試験が出てくるし、部活もあるし、高校受験も待っているよね。塾に行く人も増えたり、高校生はさらにその次の進路のためにいろいろ考えるよね。中高生の時期は勉強とかだけじゃなくて、人間関係でも疲れやすいかも。感情的にも浮き沈みが多かったり。そういえば僕は高校生の頃、ある授業で先生が、君たちはすごいよね。朝からずっと授業で先生たちの話を聞いて勉強して、今の私にはできないよって言っていました。確かに朝学校に行って休み時間や昼休み挟みつつだけど、ずっと勉強しているわけだよね。今聞いているみんなはすごいです。大人になると勉強するためだけに時間を使える若者は羨ましいなって感じたりするけど、今中高生のみんなはプレッシャーとかいろいろあるし、今いろんな思いの中頑張っているんだと思います。自分は頑張れていないって思ったとしても、勉強以外のことでも考えなきゃいけなかったり、家族の中でトラブルがあったり、疲れることってあると思います。じゃあ僕たちの信じているイエス様はどうだったでしょうか。全く疲れ知らずだったのかというと、そうでもないんです。イエス様も疲れることがありました。そのことがわかる聖書の箇所を見てみたいと思うけど、ヨハネの福音書の4章6節です。こういうふうに書かれています。そこにはヤコブの井戸があった。イエスは旅の疲れからその井戸の傍らにただ座っておられた。イエス様は神様だけど、僕たちと同じように肉体を持ってこの世に来てくださったから、疲れることもあったんだよね。その時にイエス様はどうされたかというと、旅の疲れから井戸の傍らにただ座っておられたってあります。イエス様が生きていた2000年前は、車はもちろん自転車とかもないし、歩いての旅だったんだよね。イエス様は聖書の真理を伝えるために、いろいろなところを自分の足で回りながら旅をしていました。しかも観光の旅ではなくて、人々といろんな話をしながら、イエス様に近づいてくるたくさんの人だっていました。聖書に5つのパンと2匹の魚の話が出てくるけど、イエス様の話を聞いていたお腹の空いていた人たち、男性だけで5000人もいたって書かれているし、時には本当に大勢の前でメッセージをする時だってありました。そりゃ疲れるなと思います。僕たちも日々の生活に、そして人生という旅に疲れることがあります。もしかすると今それがあなたかもしれません。そんな時どうしているでしょうか。イエス様のようにただ座る、休むっていう感覚も非常に大切です。大人になったら気をつけないと休んでいられないっていう状況がたくさん増える可能性があります。中学生高校生のうちは自分自身を中心に責任を持ったらいいけど、大人になったら働いてその職場に対して、また結婚したらその配偶者に対して、子供ができたらその子供たちに対して責任を持って行動していかないといけないよね。そうすると休んでられないっていう状況が生まれやすくなります。例えば今は、学校1ヶ月休んだとしても心配はされるだろうけど、自分以外の人に特に大きな影響を与えることはないかもしれません。でも大人になって1ヶ月仕事を休んだら、その職場だけではなく仕事を辞めさせられて収入を失い、家族にも大きな影響を与えることもあります。そうなるとなかなか休めない、そんな休むなんて悠長なことを言ってられないってなりやすいんです。でも自分の休息のために、家族のためにも仕事を辞めるって勇気も必要なことがあるから、それも覚えてほしいと思うけどね。今回伝えたいのは、今のあなたの疲れのために休む、そして将来忙しい毎日を過ごすかもしれない備えのために、今休むという練習をしておく必要があるということです。
旧約聖書の伝道者の書12章1節にこう書かれています。あなたの若い日にあなたの創造者を覚えよ。災いの日が来ないうちに、また何の喜びもないという年月が近づく前に。若い時に聖書の神様と出会って、聖書の言葉を知って、その言葉に目を向けて歩めるのは本当に幸いなことです。じゃあ休む時どうしたらいいのでしょうか。今日はマタイの福音書の11章28節を紹介します。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のもとに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。イエス様が私たちに語ってくださった言葉です。イエス様は私のところに来なさいとおっしゃってくださいました。イエス様は僕たちの一番の重荷、とてつもない大きな重荷、荷物、罪というものを身代わりに背負ってくださったお方です。僕たちは普段の重荷、疲れをイエス様のところに持っていくことができます。イエス様、あなたのもとで休ませてくださいと、今ある重荷をイエス様の前に下ろしましょう。そしてイエス様が共にいてくださる安心を受け取りましょう。今無理しすぎると、これから先に大きな影響を与えてしまうこともよくあります。何年も何十年も心の大きな痛みを抱えて、心の病を抱えてしまうことも少なくありません。中学生、高校生のうちにイエス様のところで休むという姿勢をぜひ経験してください。休んでなんていられない、もっと頑張んなきゃって無理やり強いることから、自分を守り、休む、ホッとする時間を持つということを恐れないでください。疲れたあなたの気持ち、体をいたわってあげてください。それでは最後にお祈りします。天の神様、今日は疲れるということについて考えました。私たちは疲れます。でも無理してしまうことが多いです。そんな時、イエス様のもとで休むということを教えてください。どんな時も変わらず愛し、共にいてくださるイエス様のもとで居合わせてください。今この番組を聞きながら疲れを感じている中学生、高校生をお支えください。イエス様がいつも一緒にいてくださる安心を教えてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。Jウォーカーズでこんなテーマの話を聞きたいというものがあったら、ぜひ遠慮なく教えてください。BBNホームページのコンタクトフォームから待っています。また、信仰生活などの相談もいつでもお待ちしています。ではまた次回の J ウォーカーズで会いましょう。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週は新約聖書エペソ人への手紙2章8節と9節です。この恵みのゆえにあなた方は信仰によって救われたのです。それはあなた方から出たことではなく神の賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。 BBM 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、新約聖書エペソ人への手紙2章8節と9節です。

0: おはよう。
1: おはよう。
0: 渡辺さん、おはよう。
2: おはよう、和子。
0: どうしたんだよ。
2: 変なの。返事もしないんだぜ。行こう行こう。私がこの1年 B 組の担任の鈴木一郎です。みんなと最低1年間付き合うことになりますが、よろしく。そうだね、まずみんなの顔と名前を知りたいから出欠を取ることにしようか。それでは出席番号順に呼ぶから、元気よく返事をして起立をしてくれ。それでは、秋川二郎。
3: はい。
2: 伊藤俊一。
4: はい。
2: 江原瞳。
5: はい。
2: 大川誠。
6: はい。
2: 加藤美幸。
7: 鈴木先生は42人のクラス全員の名前を一人一人順番に呼んでいきました。しかし42人目の名前を呼ぶと、
2: さてと、これが最後だな。渡辺和子。あれ、渡辺和子っていないのかな。出席簿が間違ってんのかな。6列で、1列が1、2、3、4、5、6、7人、7人だろ。だから6、7、4、12人だよな。あれ、呼ばれてない人が1人いるのかな。こんな世にも不思議なことがあんのかな。そうそう、そこの君、窓際の一番後ろの、そう、君は呼んでないよな。名前なんつの。ちょっと聞こえないよ。もう少し大きな声で。さては朝飯食べてこなかったな。
7: 渡辺和子です。
2: なんだ、いたならちゃんと返事をしなさい。冗談もいいけど、出欠の時にちゃんと返事をしないと次からは欠席にするぞ。
7: ここは青春高校1年 B 組。時はみんなが期待と不安とで胸をいっぱいにして新学期を迎える春。野原では花々の香りが満ち満ちて、木には青々とした新芽を出し、新しい未知の世界への期待でみんなの胸をワクワクさせている季節。そんな時に一人和子の心の中だけには、梅雨の季節のようにどす黒い雲が垂れ込めていました。

0: あなた、カズ子どうしたんでしょう。
1: どうしたって、どうかしたのか。
0: あなた何のんきなこと言ってんのよ。自分の娘が普段と違うのも気がつかないの。あなたって父親失格ね。
1: なんだ父親失格とは。俺は毎日会社でお前たちのために朝から夜遅くまでくったくたになって働いてんのに、なんだそのこっちの置き方は。まあいい。それで、カズ子はいつもとどう違うんだ。
0: あの子、もともとは明るくて陽気な子なのに、県立地高の受験に失敗してから少し変なのよね。バカなこと考えなきゃいいけど。
1: バカなことって？まさかお前。
0: やっぱり今の受験制度がいけないのよ。あんなに夜も寝ないで一生懸命勉強したのに落とすなんて。なんてひどい学校だこと。

0: そんなある日、担任の鈴木先生が和子の家に訪ねてきました。
1: 私、和子さんの担任の鈴木と申します。はじめまして、よろしくお願いいたします。
2: あ、いいえ、こちらこそ。いつも和子がお世話になりまして、どうぞ我がになってください。取り散らかしておりますが、あ、どうぞどうぞ。あ、
1: どうもすみません、失礼いたします。実は突然今日お宅にお邪魔したのは和子さんのことなのですが。
2: 和子が何か。
1: いえ、高校受験の折か、あるいは入ってからか、和子さんに何か変わったことがあったんでしょうか。と言いますのは、学校で最初に和子さんにお会いした時から、なんて言うんですか、非常にこの憤懣やりきれないっていうか、何かに不満を持っているようにお見受けしたので、何か心当たりでもお母様におありかと思いまして。
2: そのことでしたら、私もどうしたらよいのか分かりかねて、先生にご相談申し上げようかと思っていたところなんです。実はあの子、一番行きたかった県立一高に失敗したのが原因で、あのようにすっかり家に閉じこもって、最近は親とも全く口を聞かないんですよ。
1: ああ、そうだったんですか。それでは今度一度ゆっくり和子さんとお話ししてみます。あ、今日はもう遅いのでこれで失礼します。
2: そうですか、お構いもしませんで、わざわざお寄りくださりありがとうございました。よろしくお願いします。
0: そして鈴木先生はある日の放課後、和子とゆっくり話す時を持ちました。
1: 渡辺さん、高校は面白い？
3: あんまり。
1: 高校より中学の方が面白かった？どうしてだと思う？
3: だって青春高校にしか入れなかったんだもん。
1: それなら県立第一高校に入れたら高校生活は楽しかったかな。もし第一高校に入ってたらどうした？
3: 東京の一流大学目指して頑張ったわ。
1: はは、そのために一高に入りたかったわけ。じゃあどうして東京の一流大学に入りたいの？
3: だって、
1: 確かにね、第一高校よりもこの青春高校はランクが低くて、大学進学率も非常に低い。それでも下手に大学受験を意識してガリガリ勉強ばっかりしている第一高校の生徒よりも、高校生活を楽しんでるうちの生徒の方がずっといいと先生は思ってるんだが。
3: 先生は私の将来とは関係ないもんね。
1: 渡辺さんにとっては東京の一流大学に入るのだけが望ましい将来なの？先生はね、第一高校から東京の一流大学に進んで一流企業に入って高給を取る人間よりも、この青春高校を出て町工場で働いたりうちの仕事を継いだりするものの方が好きだな。
3: やだわ、こんな町で一生暮らすなんて。第一、ろくな勤め先もないし、お給料は安いし。
1: 人の一生はお金では決まらないよ。まあそれはあるに越したことはないけどね。人間エリートコースを進むのも決して悪くはない。問題はね、渡辺さんがエリートコース以外は人間の生きる人生じゃないって考えてることだよ。
3: そうは言ってないけど。
1: 人の生き方にはね、いろいろあるさ。中にはエリートコースを歩む人間もいる。だけど一生貧しく、つつましく生きる人もいる。だけどそんな表面的なことで人間の価値は決まるもんじゃない。人は得てして身分や富や家柄を誇って他人を見下げたがるけど、我々人間を作られた神様はそうじゃないぞ。
3: 神様？
1: そう、この天地万物を作られた目に見えない神様だ。その神様は渡辺さんを作ったんだよ。君はまだその神様を知らないけれど、神様の方は君をよく知ってる。この神様はね、エコひいきをしないんだ。背の高い人間、低い人間を差別しない。運動のできる人、できない人を差別しない。もちろん、勉強のできる人、できない人を差別しない。なぜなら、渡辺和子っていう人間は、この世にたった一人しかいないから。君という一個の固有な人間を、かけがえのない存在として、そのままに認め、愛してくれる。それが神様なんだよ。
0: 和子は、不思議な気持ちで鈴木先生の話を聞いていました。自分をありのままで受け入れてくれる神様のことなど、今まで考えたことがなかったからです。それは、 思いもかけない人から優しい言葉をかけられた時の戸惑いと嬉しさに似ています。
1: 渡辺さんは一生懸命に勉強して第一高校を目指した。でも残念なことにダメだった。君にしてみれば確かに第一高校に入れるに越したことはなかったかもしれないけど、今は君はこの青春高校の生徒なんだよね。いつまで文句言っててもしょうがないよ。今のこの与えられている環境と時を生かさなくちゃ。そうだろ
3: う？だけどあんなに頑張って1年間何にも遊ばないでやったのにって思うと悔しくって。神様ってこんな私の気持ち本当にわかるのかな。
1: それじゃね、例えば粘土で陶器を作ることを考えてみようか。一つ一つの陶器は少しずつ違う。同じものは一つしてない。聖書ではね、神様が陶器師で人間が陶器だと言ってるんだ。陶器師は自分の気に入った材料を使って自分の思った通りに陶器を作る。しかも人間の陶器師には気まぐれもあるだろうけど、神様はそうじゃない。それぞれ違っていても一つ一つ愛情を持って丹精を込めて作られるんだ。渡辺さんに一番ふさわしい生き方を神様はちゃんと備えていらっしゃるんだよ。
3: それじゃあ神様から見れば私が青春高校に入れたってことは一番いいことなのかな。
1: そうだよ。先生の好きな言葉にね、神様は最善以下のことはなさらないっていうのがあるんだ。渡辺さん、気持ちを新しく持って頑張ってごらんよ。
3: 神様は最善以下のことはなさらない。そっか。
0: 和子はふくよかに香る皇帝の陣長下の香りを初めて嗅いだように胸いっぱいに吸い込んだのでした。
4: 今日のドラマはいかがでしたか？お聞きになっていろんなことをお考えになったことでしょう。今度はあなたがドラマの主人公です。あなたの信仰的体験をぜひ周りの方々と分かち合ってください。あなたの証を聞いて多くの方が励まされるに違いありません。それでは次回のこの時間にお会いいたしましょう。ドラマこの指止まれでした。

さて、あなたは自分の信仰の弱さを見て、神様はあまり自分に恵みを与えてくださらないのではないかと感じることがあるでしょうか。そのように思う私たちに聖書はこのように語っています。旧約聖書の愛歌3章22節、私たちが滅び失せなかったのは主の恵みによる、主の憐れみは尽きないからだ。神様の私たちへの愛、憐れみは尽きることがありません。神様はあなたや私に豊かな恵みを注ぎ続けてくださるお方です。その神様を思いつつ日々歩んでまいりましょう。

BBN 聖書放送です。毎日24時間1年365日主イエス・キリストの福音をあなたにお伝えしています。

子供って面白いですよね。喧嘩しては仲良く遊び、毎日毎日それの繰り返しなわけです。大人になってから喧嘩したら、その関係が修復するのにどれだけ時間がかかるでしょうか。ずっと関係がこじれたままっていうこともありますよね。それを考えると子供から学ぶことって多いと思います。BBN ホームページには、子供、家族の宝という読み物を掲載しています。聖書の御言葉から子供の大切さ、関係について学ぶことができます。どうぞお読みください。

BBN 政治放送では毎月ほぼ2回のペースで BBN 政治放送のニュースレターを発行しています。御言葉からの励ましや BBN の最近の出来事、またお祈りの課題などを掲載しています。最新号はこの間開催された2021年シェラソン特別放送のニュースをお伝えしています。このニュースメール全くの無料ですから、どうぞお気軽にお申し込みください。スパム等も一切ありません。不要な場合はいつでも簡単に解約できます。お申し込み方法も簡単です。 BBM 政治放送ホームページにあるグローバルニュース申し込みと書かれているところをクリックしてご連絡ください。

BBN 聖書放送です。あなたの日々の歩みに光を与える今週の御言葉です。今週は新約聖書ガラテヤ人への手紙2章20節です。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私が肉において生きている命は、私を愛し私のためにご自分を与えてくださった神の御子に対する信仰によるのです。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は、新約聖書ガラテヤ人への手紙2章20節です。

かがお過ごしですか。さあ、この時間はいつものように BBN 聖書放送がお送りする祈りの泉の時間です。担当は篠田仁です。しばらく祈りの泉でご一緒ください。まず新約聖書を一箇所お読みします。ローマ人への手紙10章11節です。聖書はこう言っています。彼に信頼する者は失望させられることがない。日本には探偵社というのがありますね。会社の信用を調べるとか、個人情報を収集するとかを請け負っています。その探偵社が夫婦関係で利用する人もいるとは聞いたことがあります。最近どうも主人の様子がおかしい、浮気でもしているんではないか、調べてほしいという依頼です。でもそれだけではありません。聞いたところによると、中にはまだ結婚しないうちから相手について調べてほしいというのもあるんだそうで、その相手にはどんな過去があって、家族関係や友人関係はどうなっているのか、加えて本人が話している学歴は本当なのか、そういう依頼だそうです。結婚する前から、本当には相手を信じられないというのも辛いですね。だいたい信頼できないなら、調べるより前に結婚すること自体を考え直した方が良いと思うんですが、かと思うと、私自身を調べてほしいという人もいるんだそうです。どうなっているんでしょうか。依頼主は真剣に、自分は将来、今勤めている会社で出世できるだろうか。上司は自分をどう評価しているのだろうか。自分の将来のポストはどのように考えられているんだろうか。などと調べてもらいたいらしいんです。こういう調査の依頼の数は決して少なくないと聞きました。人は信頼できない。かといって自分にも確固たるものを持てない。でも何を信じてよいのかわからない。今はそんな時代なんですね。聖書はこう言っています。彼、すなわち神に信頼する者は失望させられることがない。私たちの罪の身代わりに、人となってその罪をご自身の身に負って十字架にかかってくださった神様です。ご自身の命を、私たちのために差し出してくださったほど、私たちを愛してくださっている神様が、私たちに本物の命と生きる喜びを与えてくださるとお約束してくださっているんです。私たちはこのお約束を心から信じて、信頼して従っても、決して失望させられることはないんです。神様のお約束を感謝して受け入れましょう。

天の父なる神様、あなたが十字架の上で私たちの罪のために血潮を流してくださったほどに私たちを愛してくださり、心からありがとうございます。彼に信頼する者は失望させられることがないとの御言葉を感謝します。この世のどんなものも力も決して私たちをあなたのご愛から引き離すことはできません。またキリストの血潮によってあなたの家族とされたその素晴らしい特権も失うことがありません。私たちはあなたを心から信頼します。神様、どうぞ私たちをなおもお導きください。あなたの正しい道を歩くことができるように私たち一人一人を今日もお守りください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。祈りの泉、今日もあなたとご一緒できました。嬉しく思います。どうぞあなたの上にイエス・キリストの恵みが豊かにありますようにお祈りします。祈りの泉、担当は篠田仁でした。この後も引き続き BBN 聖書放送をお聞きください。

ダイヤモンドは古くない。アンサーズインジェネシスです。ダイヤモンドは地球上で最も古い物質の一つと考えられています。しかし創造論ではその年代は何十億年ではないと考えています。前回お話ししたように、ダイヤモンドは創造の時に作られた基板岩の中で形成されたものと考えられるため、その年代は約6000年ほどだとされています。年代測定によく用いられる炭素14は数万年ほどしか存在できません。それ以上の長い年月が経つと全て崩壊してしまうはずです。ところが研究者たちはダイヤモンドの中から炭素14を検出しています。もしダイヤモンドが何十億年も前のものなら、炭素14は全く残っていないはずです。しかし実際には検出されているのです。しかもダイヤモンドは天然で最も硬い物質であるため、外部から炭素14が混入したとは考えにくいと創造論者は主張しています。このようにダイヤモンドは美しいだけでなく、その存在を通しても神の御言葉の真実を指し示していると考えられているのです。

我が魂よ、なぜお前は絶望しているのか。見前で思い乱れているのか。神を待ち望め、私はなおも神を褒めたたえる。詩編42編5節の御言葉です。苦しみの中にあってできる最善の行動はいくつかあるかもしれませんが、その一つは神様を賛美することだと思っています。詩編はその多くが悲痛な困難の中にあって書かれたものですが、うめきや嘆きの言葉だけではなく、神様への賛美の言葉で満ちています。物事が順調な時に神様を褒めたたえるのは簡単です。ですが、神様を褒めたたえるために作られた私たちは、苦しんでいる時や物事がうまくいかない時にこそ、あえて声を大きくして神様を褒めたたえましょう。自分自身に対して語りかけましょう。なぜお前は絶望しているのか。私はなおも神を褒めたたえる。神様はあなたのその信仰に必ず応えてくださいます。先ほどの詩編の作者が体験したように、あなたも必ず信仰による勝利を体験します。

ほっと一息の時間です。この時間ではブライアント・ネルソン牧師のショートメッセージをお送りします。忙しい中でこそひととき手を止めて素晴らしい霊的な真理に耳を傾けてください。最近あるクリスチャン男性とお金にまつわる話をしたことがあったのですが、こんな言葉をつぶやいていました。もっと収入があったらその分神様に献金できるんですけどね。でもそのお話を聞きながら、どこかでもっとたくさんお金が欲しい、棚からぼた餅的な収入を得たいという思いが伝わってきました。私はその男性に、すでに神様からいただいているものからお捧げしないのなら、さらに神様からいただくことは難しいのでは、と言葉を返しました。使徒パウロも新約聖書のガラテヤ人への手紙6章7節でこのように語っています。人は種をまけばその刈り取りもすることになります。もしあなたが何も植えなければ、そこから得るものは何もないと教えているんですね。私たちの主なる神様は忠実さに報いてくださるお方です。マタイの福音書のイエス様が話された例え話の中にもこのような言葉が書かれています。25章21節、ある主人が一人の忠実なしもべに言った言葉です。あなたはわずかなものに忠実だったから、私はあなたにたくさんのものを任せよう。私たちが持っていない大金を献金するように神様は願っておられません。私たちが持っているお金を捧げようとする姿勢に神様は目を留めておられるんですね。神様から与えられているものの中から神様にお捧げしないのなら、神様からさらに何かいただけることを期待することはできません。神様は私たちにさらに多くのものを任せようとはなさらないでしょう。すでに私たちに任せられたものの中から神様にお捧げする忠実さを神様は願っておられます。

ほっと一息の番組をお届けしました。神様があなたに語りかけてくださったメッセージに、このひととき思いを巡らしましょう。

旅行では地図やナビが必要ですね。同じように人生にも正しい導きが必要です。聖書は私たちの道を照らす神様の御言葉です。どうぞ引き続き BB の聖書放送をお聞きください。